0: u Ivanečkom dnevniku donosimo.
1: Muzej planinarstva u Ivancu postaje član Međunarodnog vijeća muzeja te se pridružio svjetskoj mreži muzeja i stručnih institucija. U Stažnjevcu ovog petka i subote počinju 15. dani glume Starfest uz premijere i gostujuće predstave. Operativne snage civilne zaštite uspješno provele pokaznu vježbu evakuacije i spašavanja u Ivanečkoj osnovnoj školi. Učenici osnovne škole Metela Ožegovića Radova na terenskoj nastavi posjetili muzej krapinskih neandertalaca i park znanosti. Stari Ginko iz Ivanečkog gradskog parka među kandidatima za hrvatsko stablo godine. U sportskom dijelu Ivanečkog dnevnika donosimo. Članovi udruge tjelesnih invalida Ilo Ivanec osvojili drugo mjesto na ribolovnom natjecanju u Špirancu. Marko Lančić je pobjednik natjecanja u lovu ribe ulicom na Plovak na Bajeru Livada. Sve više mladih djevojaka vraća ženski rukomet na sportske terene u Ivancu. 19. sati i 15. minuta, dobra vam večer poštovani slušatelji i dobrodošli u još jedno izdanje Ivanečkog dnevnika. Informativu je danas za vas pripremila i vodit će vas kroz samo izdanje Ivanečkog dnevnika Erika Krbot. Vremensku prognozu pripremili su prognostičari s portala Kad će kiša, a tehničku realizaciju odradio je Marko Rogina. Budite i dalje uz program Našeg radija i saznajte više informacija.
0: Ivanečki dnevnik.
1: Muzej planinarstva u Ivancu postaje član Međunarodnog vijeća muzeja International Council of Museums, čime se pridružio svjetskoj mreži muzeja i stručnih institucija koje djeluju na očuvanju i razvoju muzejske baštine. Iz muzeja ističu kako je riječ o važnom priznanju dosadašnjem radu te dodatnom poticaju za daljnji razvoj i jačanje muzejske djelatnosti u Ivancu. Članstvo u Međunarodnom vijeću muzeja omogućit će i bolju međunarodnu suradnju, razmjenu stručnih iskustava te uključivanje u projekte i programe muzejske zajednice. Muzej planinarstva u Ivancu već je prepoznat kao važna kulturna ustanova koja kroz svoje programe povezuje planinarstvo te prirodnu i kulturnu baštinu Ivanečkog kraja. U Stažnjevcu će se ovog petka i subote održati 15. dani glume Starfest u organizaciji glumačke družine Komedijaši kulturno-umjetničke udruge Stažnjevec. Prvog dana, u petak od 19 sati u prostoru stare škole, u sklopu dječjeg programa nastupit će dramske skupine 5. i 7. razreda osnovne škole Ivanečka željeznica, koje će izvesti predstave Lijeni Pero i Bez svađe je slađe. U subotu od 19 sati domaćini iz glumačke družine Komedijaši premjerno će izvesti predstavu Sedmero osumnjičenih, nakon čega slijede gosti iz Krapine s predstavom Dogovor je dogovor. Te amaterska dramska skupina glumači kulturno-umjetničkog društva Anka Ošpuh iz Ludbrega se predstavom Koja je zhakeral Anđu Frkanec. Ulaz na obje večeri je slobodan. Operativne snage civilne zaštite grada Ivanca uspješno su provele pokaznu vježbu evakuacije u osnovnoj školi Ivana Kukuljevića Sakcinskog s ciljem provjere spremnosti sustava za postupanje u izvanrednim situacijama poput potresa i požara. Prema scenariju vježbe, potres je uzrokovao djelomično urušavanje školske zgrade te požar u kuhinji, nakon čega je provedena evakuacija učenika i djelatnika te potraga za nestalima. U intervenciji su sudjelovali vatrogasci, HGSS, Crveni križ, policija, hitna medicinska pomoć te stožer civilne zaštite grada Ivanca. Cilj vježbe bio je provjeriti brzinu reakcije, koordinaciju i učinkovitost svih žurnih službi te dodatno unaprijediti spremnost u slučaju stvarne ugroze. Vježba je prema ocjeni sudionika uspješno provedena i završila u planiranom vremenu. Vježbi su nazočili zamjenik gradonačelnika i načelnik stožera civilne zaštite grada Ivanca Marko Friščić te predstavnici grada Ivanca i ravnateljstva civilne zaštite. Koordinaciju i organizaciju vježbe vodio je ravnatelj škole Damir Jagić. Učenici 5. i 6. razreda osnovne škole Metel Ožegović Radovan sudjelovali su na jednodnevnoj terenskoj nastavi koja ih je odvela u Krapinu i Oroslavje, gdje su spojili učenje, istraživanje i druženje. Prvo su posjetili muzej krapinskih neandertalaca u Krapini, gdje su kroz interaktivni postav upoznali život neandertalaca i daleku prošlost čovjeka. Poseban dojam ostavili su realistično prikazi i bogati muzejski sadržaj. Nakon toga u Parku znanosti u Oroslavju sudjelovali su u praktičnim pokusima iz fizike, astronomije i prirodnih znanosti, kroz koje su znanje usvajali na zabavan i zanimljiv način. Terenska nastava protekla je u dobrom raspoloženju, a učenici su se vratili s mnoštvom novih iskustava. Stablo Ginka u gradskom parku u Ivancu među kandidatima je za hrvatsko stablo godine. Riječ je o stablu starom oko 130 godina koje se smatra jednim od simbola Ivanečkog parka i jednim od najvrijednijih primjeraka te vrste u ovom dijelu Hrvatske. Ginko je poznat kao živi fosil jer potječe iz razdoblja starijeg od 200 milijuna godina, a Ivanečki primjerak posebno se ističe svojom veličinom i očuvanošću. Natječaj za stablo godine organizira Hrvatska udruga za arborikulturu, a cilj je istaknuti važnost očuvanja vrijednih stabala i prirodne baštine. Pobjednik natječaja predstavljat će Hrvatsku na europskom izboru za stablo godine.
0: Sportski pregled Ivanečkog dnevnika.
1: U subotu je na bajeru športskog ribolovnog društva Zlatna ribica u Špirancu održano treće ribolovno natjecanje za osobe s invaliditetom, na kojem su zapažen uspjeh ostvarili članovi udruge tjelesnih invalida Ilo Ivanec. U ekipnom poretku Ivanečka ekipa osvojila drugo mjesto, dok su u pojedinačnoj konkurenciji njezini članovi ostvarili nekoliko vrlo dobrih plasmana i pokazali visoku razinu ribolovnih vještina te sportski duh. Natjecanje je okupilo više udruga osoba s invaliditetom iz nekoliko županija, a nakon službenog dijela slijedilo je zajedničko druženje i proglašenje najboljih. Sudjelovanje udruge tjelesnih invalida Ilo Ivanec još jednom potvrdilo važnost uključivanja osoba s invaliditetom u sportske aktivnosti te međusobnog povezivanja udruga kroz rekreaciju i natjecanje. Na bajeru Livada športsko-ribolovnog društva Ivanec u subotu je održano natjecanje u lovu ribe udicom na plovak za članove društva športske rekreacije Lančić Knapić. U četverosatnom natjecanju sudjelovalo je 14 ribolovaca. Najuspješniji je bio Marko Lančić s ulovljenih 1990 grama ribe. Drugo mjesto svoje Dražen Hrupek s 1400 grama, a treće Luka Hrupek s 1360 grama. Nakon proglašenja pobjednika uslijedilo je druženje sudionika uz domjenak u organizaciji kuhara Društva športske rekreacije Lančić Knapić. Ženski Ivanečki rukomet polako se vraća na sportske terene. Nakon problema s nedostatkom igračkog kadra i jednogodišnje pauze seniorske ekipe, u srednjoškolskom ženskom rukometnom klubu Ivanec sve više mladih djevojaka zainteresiranih za treninge i natjecanja. Pod vodstvom trenerice Kristine Jug, mlade rukometašice ostvaruju sve bolje rezultate na turnirima, a u klubu ističu kako su upravo entuzijazam, zajedništvo i rad s mlađim uzrastima temelj povratka ženskog rukometa u Ivanec. Podsjetimo, Ivanečke rukometašice godinama su igrale treću, ali i drugu hrvatsku rukometnu ligu Sjever. A danas se poseban naglasak stavlja na razvoj mladih igračica i stvaranje nove generacije, koja bi u budućnosti ponovno mogla vratiti klub na značajniju rukometnu scenu.
0: Prognoza vremena.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božanov. Četvrtak nam nosi pretežno sunčano i ugodnije vrijeme uz slab do umjeren sjeveroistočni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 18, a najviša dnevna između 25 i 28 Celzijevih stupnjeva.
0: Pratili ste Ivanečki dnevnik, programski sadržaj potican sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: Vijesti dana.
1: Potres magnitude 3,0 zabilježen je jutros u 9 sati i 51 minuti na području Siska, objavio je Europsko-mediteranski seizmološki centar. Prema prvim podacima, epicentar je bio oko 11 km južno od Siska, te približno 57 km jugoistočno od Zagreba, dok je hipocentar bio na dubini od oko 9 km. Za sada nema informacija o eventualnoj materijalnoj šteti ili ozlijeđenima. Građani koji su potres osjetili navode kako je podrhtavanje bilo izraženo. Iz Europsko-mediteranskog seizmološkog centra napomenju kako podaci još nisu službeno obrađeni od strane seizmologa, te su moguće naknadne korekcije magnitude i lokacije potresa. U Varaždinu je službeno završeno zabrinjavanje gotovo 100 tisuća tona baliranog otpada u Brezju, čime je riješen jedan od najvećih ekoloških problema u gradu koji traje od 2005. godine. Župan Varaždinske županije Anđelko Stričak poručuje kako je riječ o povijesnom trenutku te zahvalio vladi i Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost koji su u cijelosti financirali projekt vrijedan oko 29 milijuna eura. Istaknuo je da je time problem koji opterećivao Varaždin gotovo dva desetljeća konačno postao prošlost. Gradonačelnik Varaždina Neven Bosilj naglasio kako je proces bio dug i zahtjevan, ali da je rezultat vidljiv. Uklonjena je posljednja bala iz Brezija, a prostor će u idućem razdoblju biti prenamijenjen za gospodarske i investicijske projekte. Prema dostupnim podacima, balirani otpad gomilan je od sredine 2000-ih nakon zatvaranja odlagališta, a godinama su se tražila rješenja kroz više gradskih uprava i različite modele zbrinjavanja. Tek uz podršku države i europskih fondova pokrenut je stvarni odvoz i obrada otpada. Projekt sanacije traje više godina, a nakon završetka čišćenja lokacije Brezije planira se daljnje gospodarsko uređenje tog područja. U Županijskoj palači u Varaždinu danas se s početkom u 9 sati održala 7. sjednica Županijske skupštine Varaždinske županije, na kojoj su vijećnici raspravljali o 14 točaka dnevnog reda. Među najvažnijim temama bile su izvršenje županijskog proračuna za prošlu godinu, te novi investicijski projekti u obrazovanju. Predsjednik Županijske skupštine Krunoslav Lukačić istaknuo je kako su prihodi proračuna povećani za više od 18 milijuna eura, ponajviše zahvaljujući europskim sredstvima. Na dnevnom redu našlo se i 8 projekata rekonstrukcije i dogradnje škola i sportskih dvorana vrijednih više od 11 milijuna eura. Dio novca osiguran je iz fondova Europske unije, a ostatak iz županijskog proračuna. Vijećnici su raspravljali i o mjerama za privlačenje zdravstvenih radnika, radu Županijske uprave za ceste te programima zaštite od požara i djelovanju vatrogasnih zajednica. Arboretum OPK-a u Vinici postaje novo središte prirode, obrazovanja i turizma kroz projekt revitalizacije vrijedan 10,3 milijuna eura koji je u završnoj fazi. U povodu Europskog dana parkova i dana bioraznolikosti predstavljeni su završni radovi na projektu Arboretum OPK-a održiva zelena destinacija. Ravnatelj javne ustanove Priroda Varaždinske županije Kristijan Bizek istaknuo je važnost očuvanja prirode, a predstavnik Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije Dragan Jelić naglasio je važnost europskih ulaganja. Budući sadržaji uključuju senzorne i francuske vrtove, jezero, učionice na otvorenom, te prostore za edukacije i manifestacije. Župan Anđelko Stričak najavio je završetak većine radova do kraja lipnja, te sadnju oko 13 tisuća stabala i grmlja. Projekt se provodi uz podršku Centra za upravljanje kulturnom i prirodnom baštinom Varaždinske županije, koji će upravljati arboretumom i drugim lokalitetima. Muzej planinarstva u Ivancu postaje član Međunarodnog vijeća muzeja International Council of Museums, čime se pridružio svjetskoj mreži muzeja i stručnih institucija koje djeluju na očuvanju i razvoju muzejske baštine. Iz muzeja ističu kako je riječ o važnom priznanju dosadašnjem radu te dodatnom poticaju za daljnji razvoj i jačanje muzejske djelatnosti u Ivancu. Članstvo u Međunarodnom vijeću muzeja omogućit će i bolju međunarodnu suradnju, razmjenu stručnih iskustava te uključivanje u projekte i programe muzejske zajednice. Muzej planinarstva u Ivancu već je prepoznat kao važna kulturna ustanova koja kroz svoje programe povezuje planinarstvo te prirodnu i kulturnu baštinu Ivanečkog kraja. Vjernici iz župe Svetog Jurija Mučenika Maruševec proteklog su vikenda hodočastili u Mariju Bistricu u Hrvatsko nacionalno svetište Majke Božje Bistričke. 30 hodočasnika predvođenih župnikom Krunoslavom Milovcem krenulo je iz Maruševca pješice u petak navečer, a u svetište su stigli u subotu ujutro. Na duhove su u Mariju Bistricu autobusima stigli i brojni drugi vjernici te članovi udruge umirovljenika Maruševec, dok su mnogi hodočasnici doputovali osobnim automobilima. Među njima su bili i načelnik općine Maruševec, Mario Klapša te općinski vijećnici. Nakon križnog puta i ispovjedi održana je sveta misa na otvorenom koju je predvodio Antun Faltak, sudski vikar Bjelovarsko-križevačke biskupije. Ovogodišnje hodočašće bilo je povezano i sa 27. hodočašćem vatrogasaca na kojem su sudjelovali i članovi vatrogasne zajednice općine Maruševec te dobrovoljnih vatrogasnih društava Maruševec i Donje Ladanje. Varaždinska biskupija ove subote organizira hodočašće za mlade Marijinim putem u Klenovniku. Okupljanje sudionika predviđeno je u 10 sati u župnoj crkvi Presvetog Trojstva, nakon čega slijedi pješačenje prema Vukovoju i kapeli Svetog Wolfganga u duljini od oko 4,5 km. Na putu se nalazi 15 postaja s molitvom krunice kroz radosna, žalosna i slavna otajstva. Dolazak u kapelu očekuje se oko 12 sati, gdje će biti slavljena sveta misa, a potom slijedi ručak, druženje i igre u prirodi. Završetak programa planiran je oko 15 sati. Sudjelovanje je namijenjeno mladima od 14 do 35 godina, a prijave su obvezne putem QR koda na mrežnim stranicama Varaždinske biskupije i traju još danas. U Stažnjevcu će se ovog petka i subote održati 15. dani glume Starfest u organizaciji glumačke družine Komedijaši kulturno-umjetničke udruge Stažnjevec. Prvog dana, u petak od 19 sati u prostoru stare škole, u sklopu dječjeg programa nastupit će dramske skupine 5. i 7. razreda osnovne škole Ivanečka željeznica, koje će izvesti predstave Lijeni Pero i Bez svađe je slađe. U subotu od 19 sati domaćini iz glumačke družine Komedijaši premjerno će izvesti predstavu 7. osumnjičenih, nakon čega slijede gosti iz Krapine s predstavom Dogovor je dogovor. Te amaterska dramska skupina glumači kulturno-umjetničkog društva Anka Ošpuh iz Ludbrega se predstavom Koja je zhakeral Anđu Frkanec. Ulaz na obje večeri je slobodan. Operativne snage civilne zaštite grada Ivanca uspješno su provele pokaznu vježbu evakuacije u osnovnoj školi Ivana Kukuljevića Sakcinskog s ciljem provjere spremnosti sustava za postupanje u izvanrednim situacijama poput potresa i požara. Prema scenariju vježbe, potres je uzrokovao djelomično urušavanje školske zgrade te požar u kuhinji, nakon čega je provedena evakuacija učenika i djelatnika te potraga za nestalima. U intervenciji su sudjelovali vatrogasci, HGSS, Crveni križ, policija, hitna medicinska pomoć te stožer civilne zaštite grada Ivanca. Cilj vježbe bio je provjeriti brzinu reakcije, koordinaciju i učinkovitost svih žurnih službi te dodatno unaprijediti spremnost u slučaju stvarne ugroze. Vježba je prema ocjeni sudionika uspješno provedena i završila u planiranom vremenu. Vježbi su nazočili zamjenik gradonačelnika i načelnik stožera civilne zaštite grada Ivanca Marko Friščić te predstavnici grada Ivanca i ravnateljstva civilne zaštite. Koordinaciju i organizaciju vježbe vodio je ravnatelj škole Damir Jagić. Općina Bednja objavila javni poziv za dodjelu potpora trgovačkim društvima i obrtnicima na svom području s ciljem jačanja poduzetništva i lokalnog gospodarstva. Za tu namjenu u općinskom je proračunu osigurano 4000 eura, a pojedinačni korisnici mogu ostvariti potporu do 1000 eura. Potpore su namijenjene postojećim i novoosnovanim poslovnim subjektima sa sjedištem u Bednji uz uvjete zapošljavanja najmanje jednog radnika s prebivalištem na području općine. Sredstva se mogu koristiti za nabavu opreme, uređenje prostora, edukaciju, promociju te izradu web stranica i certifikate kvalitete. Javni poziv otvoren je do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 30. studenoga, a prijave se podnose u pisanom obliku. Sve ostale potrebne informacije, kao i prijavni obrazac, objavljeni su na službenoj mrežnoj stranici općine Bednja. Učenici 5. i 6. razreda osnovne škole Meteložegović Radovan sudjelovali su na jednodnevnoj terenskoj nastavi koja ih je odvela u Krapinu i Oroslavje, gdje su spojili učenje, istraživanje i druženje. Prvo su posjetili muzej krapinskih neandertalaca u Krapini, gdje su kroz interaktivni postav upoznali život neandertalaca i daleku prošlost čovjeka. Poseban dojam ostavili su realistično prikazi i bogati muzejski sadržaj. Nakon toga u Parku znanosti u Oroslavju sudjelovali su u praktičnim pokusima iz fizike, astronomije i prirodnih znanosti, kroz koje su znanje usvajali na zabavan i zanimljiv način. Terenska nastava protekla je u dobrom raspoloženju, a učenici su se vratili s mnoštvom novih iskustava. Varaždinska županija, općina Donja Voća i Centar za upravljanje kulturnom baštinom Varaždinske županije organiziraju prezentaciju projekta interpretacijskog centra Špilja Vindija, koja će se održati danas u 18 sati i 30 minuta u prostorima DVD-a Donja Voća. Projekt će predstaviti autori pobjedničkog rješenja urbanističko-arhitektonsko-dizajnerskog natječaja koji je provela Varaždinska županija u suradnji sa Društvom arhitekata Varaždina, a riječ je o studiju Vanja Ilić arhitektura. Ulaz na prezentaciju otvoren je za sve zainteresirane građane. Stablo Ginka u gradskom parku u Ivancu među kandidatima je za hrvatsko stablo godine. Riječ je o stablu starom oko 130 godina koje se smatra jednim od simbola Ivanečkog parka i jednim od najvrijednijih primjeraka te vrste u ovom dijelu Hrvatske. Ginko je poznat kao živi fosil jer potječe iz razdoblja starijeg od 200 milijuna godina, a Ivanečki primjerak posebno se ističe svojom veličinom i očuvanošću. Natječaj za stablo godine organizira Hrvatska udruga za arborikulturu, a cilj je istaknuti važnost očuvanja vrijednih stabala i prirodne baštine. Pobjednik natječaja predstavljat će Hrvatsku na europskom izboru za stablo godine. Lepoglava će se i ove godine uključiti u međunarodnu manifestaciju World Challenge Day koja se održava danas u okviru programa Lepoglava hodemo. Program počinje u 18 sati na parkiralištu kod glavne autobusne stanice u Lepoglavi, a sudionika očekuje rekreativna šetnja gradom i pješačenje oko brda Sveti Ivan. Aktivnost je prilagođena svim uzrastima i rekreativcima s ciljem poticanja građana na barem 15 minuta svakodnevnog kretanja i promicanja zdravog načina života. Za sudionike su osigurane prigodne majice, a organizatori pozivaju građane da se pridruže i aktivno obilježe ovaj dan. Na stadionu Sloboda u Varaždinu održan je Olimpijski festival dječjih vrtića Varaždinske županije, na kojem je sudjelovalo 475 mališana iz 10 vrtića. Djeca su se natjecala u atletskim i ekipnim disciplinama, te kroz igru i navijanje pokazala sportski duh i fair play. Festival je otvorio župan Anđelko Stričak, koji je istaknuo važnost sporta od najranije dobi i razvijanja prijateljstva, zajedništva i zdravih navika. Organizatori naglašavaju da je najveća vrijednost manifestacije upravo druženje i pozitivna atmosfera, dok su svi sudionice nagrađeni medaljama i priznanjima. Najuspješniji vrtići ove godine su Ivančica Ivanec, Čarolija iz Bikovca i Krijesnica iz Malog Bukovca.
0: Sport.
1: U subotu je na bajeru športskog ribolovnog društva Zlatna ribica u Šperancu održano treće ribolovno natjecanje za osobe s invaliditetom, na kojem su zapažen uspjeh ostvarili članovi udruge tjelesnih invalida Ilo Ivanec. U ekipnom poretku je Ivanečka ekipa osvojila drugo mjesto, dok su u pojedinačnoj konkurenciji njezini članovi ostvarili nekoliko vrlo dobrih plasmana i pokazali visoku razinu ribolovnih vještina te sportski duh. Natjecanje je okupilo više udruga osoba s invaliditetom iz nekoliko županija, a nakon službenog dijela uslijedilo je zajedničko druženje i proglašenje najboljih. Sudjelovanje udruge tjelesnih invalida Ilo Ivanec još jednom potvrdilo važnost uključivanja osoba s invaliditetom u sportske aktivnosti te međusobnog povezivanja udruga kroz rekreaciju i natjecanje.
2: Vremenska prognoza.
3: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarev. Sredinom dana još uvijek vruće, a zatim će poslije podne naglo zapuhati jak na udare i olojan sjeverozapadni vjetar uz osvježenje. Mjesimice će biti grmljavinskih pljuskova, a nije isključeno i nevrijeme, iako će fronta s dubljim ulaskom u Hrvatsku postupno slabiti. Najviša temperatura između 30 i 33 stupnja, ali kasnije popodne dolazi brzo osvježenje. Četvrtak nam nosi pretežno sunčano i ugodnije vrijeme uz slab do umjeren sjeveroistočni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 18, a najviša dnevna između 25 i 28 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti dana radija Sjeverni FM. Pripremila i pročitala Erika Krbot.

Pojačaj malo radio, nek dobra glazba krene. Na 928 dobre note se cijene. Sjeverni FM, uz tebe svaki dan. Od druženja do trena dok ne kuhne.

0: putovanja, plaža ili vikend u prirodi, pripremi se za avanturu uz bežične slušalice, bluetooth zvučnike, autokamere, snažne svjetiljke i ostale gadgete na akciji u Čipoteci. Tehnologija koja ide s tobom gdje god da kreneš. Saznaj više na Čipoteka.hr.
1: Ako je samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Vnuk Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je i za vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
2: Ili na vnuk-produkt.hr.
3: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Iz trenutne akcije izdvajamo inox dimnjak set od 4 metra, FI 130 580 eura, FI 160 680 eura, FI 180 760 eura, FI 200 820 eura sa priključkom, kapom i opšavom. Armal Slavina sa 10 godina jamstva, za umivaonik 32 eura, za kadu 52 eura. Hidroforska peterostepenska pumpa NTP Austrija 1500 vata, samo 295 eura. UKC kanalizacijske cijevi i PPR vodovodne cijevi uz akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite se telefonom na broj 042-300-288 ili na mail info@mikicdo.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braće Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
4: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042-716-597. Bistro i pizzerija Gaj. Gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.

0: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama. Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinjske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098 430 527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr. Želite li svom djetetu pružiti priliku da kroz igru i glazbu razvije puni potencijal? Glazbena škola u Varaždinu otvara svoja vrata. U tijeku su predprijave za rano glazbeno obrazovanje i prvi razred osnovne glazbene škole za novu školsku godinu. Birajte između dječjeg zbora, početničkog solfeđa, čak 12 programa malih glazbenih škola, kao i 18 različitih instrumenata u Varaždinu. Upisi se provode i u područnim odjelima, u Cestici, Ivancu, Lepoglavi te Varaždinskim Toplicama. Aktivno bavljenje glazbom obogaćuje djetetov svijet i pomaže mu izrasti u zrelu osobnost. Online predprijave otvorene su na mrežnoj stranici škole do 8. lipnja. Prijemne audicije i upisi održat će se sredinom lipnja, a točne rasporede po odjelima i instrumentima saznajte na www.glazbena.hr. Sve detalje i natječaj potražite upitom na upisi@glazbena.hr ili pozivom na 042 200 940 ili na mrežnoj stranici www.glazbena.hr. Glazbena škola u Varaždinu, jer glazba obogaćuje život.
1: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? U Idekse trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi proljetno-ljetne kolekcije. Od lagane proljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i proljetne avanture. U Idekse trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, posebna ceremonijalna kolekcija za pričasti i krizme, talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili prvi odlazak na more, Idekse ima sve što vam treba. Idekse. Obucite djetinjstvo u najljepše boje.

Poslušajte reklamu Vnuk produkt. Deček stoji pod oblokom. Vnuk produkt. Maše pucki na obloku. Vnuk produkt, prelog glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040 648 333. U ponudi Vnuk produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.

0: Vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
1: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech D.O.O. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za

0: osigura sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu, uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Meihentech. Nazovite 095 393 0773 ili posjetite web stranicu www.meihen-tech.hr. Meihentech. Vaša energija. Vaša sloboda. Dolaze topli dani, a jeste li spremni za ljeto? EnergoS vam donosi vrhunske klima uređaje renomiranih brendova Daikin i Klivet za ugodno hlađenje, ali i učinkovito grijanje tijekom cijele godine. Tražite pouzdano rješenje? Nudimo savjetovanje, prodaju, montažu i servis uz 5 godina jamstva i besplatan izlazak na teren. Razmišljate dugoročno o većim uštedama? Uskoro se očekuje natječaj Fonda za energetsku obnovu obiteljskih kuća. Pravo je vrijeme za informiranje o dizalicama topline. Nazovite EnergoS na 042-214-835 ili pošaljite upit na prodaja@energopovlaka.s.hr. EnergoS. Toplina zimi, svježina ljeti. Pametno rješenje za vaš dom.
1: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
2: 92,8 MHz Sjeverni FM.

0: planirate gradnju ili uređenje, učinite to pametno i na jednom mjestu. Falconet vam nudi vrhunski građevinski materijal renomiranih brendova, od temelja do krova, cigla, crijep, armatura, fasadni sustavi, suhe gradnje. Kod nas je kvaliteta bez kompromisa. U tijeku je proljetna akcijska ponuda glijenog crijepa Tradition 9 bakreno-crveni od 17 eura po metru kvadratnom. Te sustav fasade samoborka debljine 10 cm od 14 eura po metru kvadratnom. A za onaj poseban sjaj vašeg doma i vrta tu je Art Beton. Odaberite unikatnu dekorativnu betonsku galanteriju i pronađite najmodernija rješenja za vanjsko uređenje okućnica. U tijeku je proljetna akcijska ponuda modernih linija obločnika Samoborka. Sive boje od 15,90 po metru kvadratnom. Kretiv sive i smeđe boje po cijeni od samo 20,90 € po metru kvadratnom. Kompletnu ponudu istražite na falconet.hr i baustrade-artbeton.hr. Posjetite nas u Sračincu, te u Bednji.
1: Vaše oči i vaš vid zaslužuju samo najbolje. Ne lutajte u mraku. Optika Rauš. Navratite do nas i obavite sve na jednom mjestu. Pregled, dijagnozu, gotove naočale i kontaktne leće. Iza nas stoji vrhunska kvaliteta, cijena i proizvod za kupce svih kupovnih kategorija. Nema kod nas skrivenih troškova. Kvalitetno, stručno, brzo i educirano. Pratimo sve kvalitete i uvijek se usavršavamo. Posjetite nas na adresi Augusta Šenoje 8 Varaždin ili se javite putem telefona. Broj telefona optike 042 302 380 ili poliklinike 042 302 383. Posjetite nas i na web adresi www.optika-raus.hr. Optika Rauš, jer mi vas vodimo do savršenog vida.
2: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
3: Treba vam komarnik, žaluzina ili klupčica? Brzo i kvalitetno. Obrt za usluge Luki izrađuje i montira sve vrste komarnika, koristeći najkvalitetnije profile na tržištu. Tu su i žaluzine svih boja i dezena, zamjena automata na roletama, te unutarnje i vanjske klupčice, aluminijske i plastične. Od izrade do montaže, sve u samo nekoliko dana. Nazovite na 099-423-7591. Ponavljamo, 099-423-7591. Luki, za prozor bez brige.

0: Uz predivnu pjesmu Ljubav i svjetlo stigli smo mi do najave. Želim vam svima još jednom od srca dobro jutro. Ovog 28. dana u mjesecu svibnju, polako se već i opraštamo sa svibnjom, ulazimo u lipanj. S obzirom na to kako nam je vrijeme ovih proteklih dana, pravo ljetno, zaista je već i dojam, odnosno osjećaj kao da jest ljeto. Kao da je mjesec srpanja, a ne svibanj. E, sada, jel će biti i danas mjesec srpanj ili će ipak doći neka promjena s obzirom da nam je noćas zakišilo? Čut ćemo sada, prije nego što vam otkrijem što se slijedi u nastavku našeg druženja i programa. Dakle, prvo ćemo se okrenuti vremenskoj prognozi. Pa evo 17 Celzijevih stupnjeva na širem ivanečkom području trenutačno. Krapina je na 18,3, Bednja 14,3, Varaždin 16,6 Celzijevih stupnjeva, Križevci 17,7, Maksimir 16,6, dok je Zagreb aerodrom na 15,9 Celzijevih stupnjeva. Ličko Lešće je na 11,4, što je ujedno trenutačno i najniža temperatura u Republici Hrvatskoj. Odmah ispod toga je Zavižan sa 11,5, a Makarska je na 27,9, jutros bila već u 6 sati, što je najviša temperatura u Hrvatskoj trenutačno. Danas će nam biti pretežno sunčano i ugodnije vrijeme, uz slab do umjeren sjeveroistočni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 18, a najviša dnevna između 25 i 28 Celzijevih stupnjeva. Ne znam za vas, dragi slušatelji, evo sad govorim u svoje ime, jučerašnji dan je bio baš onako težak, što se samog vremena tiče. Bilo je sparno, bez imalo zraka, osjećala sam se pospano i nisam zapravo jedina koja je to rekla. Baš nekako težak dan i ova kiša je zaista dobro došla, osvježila je sve i nekako se lakše diše. E sada, biometeorološke prilike će tijekom dana unutrašnjosti zemlje biti povoljnije u odnosu na prethodne dane, evo o tome smo pričali, uz nešto niže temperature mnogima će biti ugodnije, što će se odraziti na primjerenu koncentraciju i dobro raspoloženje. Uz Jadran će temperature i dalje biti visoke, uz ponegdje u najtoplijim dijelovima dana i vrlo vruće temperaturni osjet. Kroničnim bolesnicima savjetujemo izbjegavanje napora, a svima uzimanje dovoljno tekućine i obaveznu zaštitu od štetnog UV zračenja. I da vas odmah razveselim, već sutra je biometeorološka prognoza itekako povoljna. Smajlići se smiju na ovoj karti. Što se našeg programa tiče, puštam vas da uživate uz glazbu sve do 7 sati i 15 minuta kada slijede prve današnje vijesti. Naravno, bit će tu i policijsko izvješće iz OKC-a Policijske uprave Varaždinske, kao i svakog jutra. Zatim horoskop, odnosno rubrika Zvijezde poručuju, tamo negdje od 7:40. Zatim prvo izdanje oglasnika u 8. Bit će to naravno i, odnosno nadamo se i veselimo se već unaprijed sretnim vijestima iz varaždinskog rodilišta o novorođenim bebicama i naravno dnevna ponuda Gavlica. I još puno toga, nećemo sad trčati pred rudo. Budite uz nas i saznaćete što sve slijedi. Uz naravno puno dobre glazbe. Pa evo još jednom želim vam svima dobro jutro i da budete i dalje uz nas ovog četvrtka. I ono što sam još htjela spomenuti i napomenuti je to da danas imamo jedno glazbeno gostovanje. Više o tome reći ću u nastavku našeg druženja. Za ulazak u ovo jutro grupa Magazin i Zlato ljubavi. Budite i dalje uz nas.
1: Sjeverni FM, Erika Krbot.

0: Što kad pukne ekran na mobitelu?
1: Computer shop Habek.
0: Laptop je prestao raditi.
1: Computer shop Habek.
0: Trebam prave slušalice.
1: Computer shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
2: Kopa cura, vinograd, vinograd, najlazi momak mlad, pa je pita izravno u lice.
3: Trebaš mala pocinčane žice.
2: Pleteks Čakovec, velika proljetna akcija. Vrhunski industrijski ogradni sustavi za stambene i poslovne zone i sportske terene. Najkvalitetnije pocinčane žice i pletiva, ogradni žičani paneli te sve vrste stupova. Univerzalne mreže i mreže za poljoprivredu i kaveze. Odlična Merkur pletiva svih otvora oka i vrata svih vrsta. Izuzetne kakvoće. Pješačka, dvokrilna ili klizna uz majstorsku ugradnju.
4: U velikoj proljetnoj Pletex akciji ogradnih žičanih panela svih visina i dimenzija posebno izdvajamo. Paneli 1 metar visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 14 eura. Paneli metar i 20 visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 16 eura. Paneli metar i pol visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 19 eura. A što se tiče boja, zelena i antracit uvijek su na lageru.
2: Pletex, ogradni sustavi Čakovec, Prvomajska 1, Mihovljan. Žica sa stolica, plete nas ljubavlju. Telefon 040 347 233 ili pošaljite svoj upit na pletex@pletex.hr.
0: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 31285851 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
5: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom, Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.
0: Tražite mobitel, laptop ili brzi servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Valida DOO, vašu trgovinu vrhunskih uređaja po super cijenama. Iz ponude izdvajamo originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi te slušalice i prijenosne zvučnike marke JBL. A za mobilnu komunikaciju tu su bonbon tarife već od samo 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, broj mobitela 098-166-0066 te 042-770-779.

0: Putovanja, plaža ili vikend u prirodi, pripremi se za avanturu uz bežične slušalice, bluetooth zvučnike, autokamere, snažne svjetiljke i ostale gadgete na akciji u Čipoteci. Tehnologija koja ide s tobom gdje god da kreneš. Saznaj više na Čipoteka.hr.
1: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok. Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta.

0: dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
1: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
2: Želite li svom djetetu pružiti priliku da kroz igru i glazbu razvije puni potencijal? Glazbena škola u Varaždinu otvara svoja vrata. U tijeku su predprijave za rano glazbeno obrazovanje i prvi razred osnovne glazbene škole za novu školsku godinu. Birajte između dječjeg zbora, početničkog solfeđa, čak 12 programa malih glazbenih škola, kao i 18 različitih instrumenata u Varaždinu. Upisi se provode i u područnim odjelima, u Cestici, Ivancu, Lepoglavi te Varaždinskim Toplicama. Aktivno bavljenje glazbom obogaćuje djetetov svijet i pomaže mu izrasti u zrelu osobnost. Online predprijave otvorene su na mrežnoj stranici škole do 8. lipnja. Prijemne audicije i upisi održat će se sredinom lipnja, a točne rasporede po odjelima i instrumentima saznajte na www.glazbena.hr. Sve detalje i natječaj potražite upitom na upisi@glazbena.hr ili pozivom na 042 200 940 ili na mrežnoj stranici www.glazbena.hr. Glazbena škola u Varaždinu, jer glazba obogaćuje život.

0: Poslovni oglasi.
1: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra. Nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
2: Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto njegovatelja, njegovateljice, uz uvjet da su polukvalificirani radnici sa završenim tečajem za njegovatelja starijih i nemoćnih osoba. A dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja zainteresirani kandidati mogu dostaviti na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja Ivana Kukuljevića Sakcinskog 842240 Ivanec uz naznaku za natječaj. Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca traži dva izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto fizioterapeut u zdravstvenoj njezi. Konkurirati mogu osobe oba spola uz uvjet srednje stručne spreme i položen stručni ispit za fizioterapeuta u zdravstvenoj njezi. Molbi za zaposlenje prilaže se i životopis, domovnica, rodni list te dokaz o završenom obrazovanju. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8 42240 Ivanec uz napomenu za natječaj.
0: Poslovni oglas.

0: Severný FM.
1: Sedame sati i 15 minuta, dobro vam jutro, vrijeme je za prve današnje vijesti. Mješoviti pjevački zbor Kuda Rudolf Reiter i Vanec sa svojim dječjim zborom ove će subote 30. svibnja s početkom u 19 sati po peti put biti domaćin festivala zborske glazbe Poleg jedne velike gore. Festival će se održati u kinodvorani Ivanec, a to će biti prilika da svi ljubitelji zborskog pjevanja ponovno uživaju u izvedbama Ivanečkog zbora koji je dva put za redom osvojio titulu najboljeg u Hrvatskoj. Program će uljepšati i gosti. Lovski pjevski zbor iz Medvoda, pjevački zbor Josip Štolcer Slavenski iz Čakovca te muška klapa Marof iz Novog Marofa. Dodajmo da će se istoga dana u prije i poslije podnevnim satima održati edukacije za voditelje zborova i izvođače, a vodit će ih profesor Domenico Briški. Održavanje festivala i ove godine novčano podupire grad Ivanec. Kulturno-umetničko društvo Voća pod pokroviteljstvom općine Donja Voća organizira manifestaciju Spilja Vindija Naša prošlost i budućnost, koja će se održati u subotu 6. lipnja s početkom u 15 sati. Kroz ovu folklorno-edukativnu manifestaciju članovi Kuda Voća uprizorit će život neandertalaca kroz priču čiji će sadržaj ove godine biti znatno drugačiji. Naime, po prvi puta vindijskim obivateljima stići će posjeta iz susjedne države. Biće tu još i predavanje doktora znanosti Ivora Karavanića, kulturni program te kulturna točka uz izložbu umjetničkih radova i informativne panele, kao i mnogobrojni sadržaj za djecu. Od ovog vikenda kreću brojni zabavni sadržaj u sklopu proslave Dana grada Ivanca. U velikom gradskom parku otvara ih kino Ivanec, koje sve klince i njihove roditelje poziva da sutra dođu na ljetno kino. Program za najmlađe počinje od 17 sati, kada će u parku biti postavljen veliki lilo i stična puhanac, kako bi se malo zabavili i zagrijali prije samog filma, a u posjet stiže i sam Stić. Projekcija filma počinje u 20 sati. Ulaz na sve sadržaje je slobodan. Sport. U 20. kolu županijske lige veterana skupine Zapad Lepoglava je na svom terenu odigrala 1-1 sa Slobodom Varaždin. Zdravko Frketin bio je strijelac za Lepoglavu, a Robert Bešenić za Slobodu. Beretinec je na svom travnjaku golom Gorana Minđaka s minimalnih 1-0 pobjedio Ivanžicu. Rudar 47 je ovom kolu bio slobodan. Vodeća je Plitvica Gojanec s 50 bodova, druga Hraščica ima 45, treća Sloboda Tužno 44, Rudar 47 je na četvrtom mjestu sa 29, Ivančica je peta sa 25, a Lepoglava je deveta sa 9 bodova. U sljedećem, pretposljednjem kolu, Ivančica je domaćin Lepoglavi, a Rudar 47 gost Plitvice u Gojancu. I vrijeme danas, pretežno sunčano i ugodnije vrijeme uz slab do umjeren sjeveroistočni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 18, a najviša dnevna između 25 i 28 Celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti radija Sjeverni FM, pripremila Kristinka Raška i pročitala Erika Krbot.

0: policija.
1: 7 sati i 21 minuta, još jednom dobro vam jutro, vrijeme nam je za policijsko izvješće iz OKC-a policijske uprave Varaždinske, a jutro se je sa nama gospodin Velimir Hočuršak. Za početak, dobro jutro vama kao i svim vašim kolegama i kolegicama, uz najljepše pozdrave.
2: Dobro jutro vama i dobro jutro svim vašim slušateljima.
1: Hvala vam najljepša. Recite nam, gospodine Velimir, kakva je bila situacija na prometnicama Varaždinske županije u protekla 24 sata?
2: Pa evo, što se tiče prometa, u protekla 24 sata na prometnicama Varaždinske županije dogodilo se ukupno 5 prometnih nesreća, od toga 3 sa materijalnom štetom, te 2 u kojima su 2 osobe zadobile ozljede. Od tih prometnih nesreća, 4 prometne nesreće dogodile su se u gradu Varaždinu, a jedna u mjestu Sračenec. Uzroci su bili neprilagođena brzina kretanja, zatim nepropisno uključivanje u promet, oduzimanje prednosti prolaska, te nepropisno skretanje. Što se tiče prekršaja iz domene narušavanja javnog reda i mira, tu možemo biti zadovoljni jer nismo evidentirali niti jedan takav događaj. Na prometnici Varaždinske županije trenutno je promet srednjeg intenziteta, pojačan je na prilazima gradu Varaždinu. Evo, to je bilo sve ukratko za ovo javljanje iz policijske uprave Varaždinske.
1: Hvala vam najljepša na policijskom izvješću. Želimo vam lijep i ugodan ostatak radnog dana.
2: Također i vama, do slušanja.
1: Do slušanja. Ne baš tako dobre vijesti. Dakle, u protekla 24 sata na području naše županije dogodilo se 5 prometnih nesreća. Od njih 3 s materijalnom štetom i 2 s ozlijeđenim osobama. 4 prometne nesreće u samom gradu Varaždinu, a jedna u Sračincu. Promet je trenutačno srednjeg intenziteta i naravno pojačan je na prilaznim i pristupnim pravcima u sam grad. A na ostatku prometnica cijele naše županije, evo, srednjeg intenziteta kao što smo već spomenuli. Bilo nam je ovo policijsko izvješće iz OKC-a policijske uprave Varaždinske. Sa nama je jutros bio gospodin Velimir Hočuršak. U nastavku marketing. Budite i svakako dalje uz program radija Sjeverni FM.
0: 192 Policija.
3: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup. Jer nakit uvijek pristaje.
4: Odaberite savršeno oštar vid. I uvijek budite jedan korak ispred drugih. Baroko Optika i vi, uvijek ste korak ispred drugih. Iskoristite 20% akcijskog popusta na cjelokupni asortiman naočalnih leća. Popust se ostvaruje uz kupnju dioptrijskih okvira, a akcija vrijedi za sve načine plaćanja. Baroko Optiku potražite na starom mjestu, Kapucinski trg 5 u Varaždinu. Radnim danom od 8 do 20, subotom do 12 sati. Baroko Optika, za savršeno oštar vid. Tražite mobitel, laptop ili brzi servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Valida DOO, vašu trgovinu vrhunskih uređaja po super cijenama. Iz ponude izdvajamo originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi te slušalice i prijenosne zvučnike marke JBL. A za mobilnu komunikaciju tu su bon bon tarife već od samo 4 € mjesečno. novo u ponudi. Najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao. Trgovina Valida u Ivancu. Vladimira Nazora 96A. Broj mobitela 098-166-0066 te 042-770-779.
5: Treba vam komarnik, žaluzina ili klupčica? Brzo i kvalitetno. Obrt za usluge Luki izrađuje i montira sve vrste komarnika, koristeći najkvalitetnije profile na tržištu. Tu su i žaluzine svih boja i dezena, zamjena automata na roletama, te unutarnje i vanjske klupčice, aluminijske i plastične. Od izrade do montaže, sve u samo nekoliko dana. Nazovite na 099-423-7591. Ponavljamo, 099-423-7591. Luki, za prozor bez brige.
6: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? U Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi proljetno-ljetne kolekcije. Od lagane proljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i proljetne avanture. U Idexe trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, posebna ceremonijalna kolekcija za pričesti i krizme, talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili prvi odlazak na more, Idexe ima sve što vam treba. Idexe. Obucite djetinjstvo u najljepše boje.
3: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
7: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na Sjeverni FM.

Još jednom želim vam svima dobro jutro. Vrijeme je da čujemo što nam zvijezde poručuju, a krenut ćemo od ovnova. Ljubav. Ili ćete uživati s voljenom osobom u tišini vlastitog doma, ili ćete sanjariti o idealnoj ljubavi dok samujete. U karijeri ni za što na svijetu ne biste dali ovaj mir koji sad sve više osjećate u sebi. Ne brinu vas više ni šefovi zahtjevi. Zdravlje i savjet, u pravu ste. Bik, ljubav, uslijedit će poboljšanje osobnih odnosa, a vi sami u istime ćete se osjećati bolje, sretnije i poželjnije. Karijera, ne razumijete megalomaniju nekih ljudi, vi ste u fazi skromnosti i povučenije grada, u tome ste sretni. Zdravlje i savjet, manje maštajte, više šetajte. Blizanci, ljubav, u svoj ljubavni život danas ćete s lakoćom unositi vrlo maštovite ideje i na taj ćete ga način obogatiti. U karijeri izgleda da se bliži trenutak kad ćete trebati donijeti jednu odluku. Osjećate da se kockice slažu i povezuju. I zdravlje i savjet, samo nemojte žuriti. Rak, ljubav. Oni koji su još sami danas bi mogli dobiti priliku za ugodan izlazak i druženje, neka je prihvate i neka ne pričaju previše. U karijeri znate što vam je činiti i od danas to radite još smjelije i sigurnije. Okolnosti će vam ići na ruku. Zdravlje i savjet, veselite se, kaže horoskop za naše rakove. Idemo predahnuti uz jedan glazbeni broj, nakon toga nam slijedi marketing, a onda se vraćamo našem dnevnom horoskopu. Na redu će nam biti Lavovi, Djevice, Vage i Škorpioni. Ovo su Song Killers i Nikola Marjanović i pjesma Nisi tu.

0: očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenja očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
1: Dolaze topli dani, a jeste li spremni za ljeto? EnergoS vam donosi vrhunske klima uređaje renomiranih brendova Daikin i Klivet za ugodno hlađenje, ali učinkovito grijanje tijekom cijele godine. Tražite pouzdano rješenje? Nudimo savjetovanje, prodaju, montažu i servis uz 5 godina jamstva i besplatan izlazak na teren. Razmišljate i dugoročno o većim uštedama? Uskoro se očekuje natječaj Fonda za energetsku obnovu obiteljskih kuća. Pravo je vrijeme za informiranje o dizalicama topline. Nazovite EnergoS na 042-214-835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. EnergoS. Toplina zimi, svježina ljeti. Pametno rješenje za vaš dom.

0: svinjski vrat s kosti domaći 3,69 € za kilogram, kobasica za roštilj vlastita proizvodnja 5,99 € za kilogram, rajčica mini 1,99 € za kilogram, Coca-Cola 2 litre 2,19 €, kava Ana Maria 500 grama 6,99 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 1. lipnja. Mlijeko Spregov 2,8% mliječne masti Six Pack 4,99 €. Kava Instant Ana Maria 200 grama 5,69 €. WC papir Leni 24 role 2 sloja 3,29 €. Cijenjeni kupci, ove nedjelje 31. svibnja otvorena su oba naša dućana. Vidimo se! Uključite se u nagradnu igru. Kupite dva ili više artikala iz linije Grickalica, Perfect Day ili Lagrana. Popunite kupone na blagajni i možda baš vi osvojite super ročet Kingston Black Angus Maxi u vrijednosti od 300 €. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka.

0: Skih Ivanovaca 9.
1: Tokić Ivanec, mjesto gdje kvalitetu i uslugu uvijek prate povoljne cijene. Najšira ponuda alata za popravak vozila, za servisere i hobiste, najveći izbor motokaciga, te bogata ponuda guma i akumulatora za osobna i kombi vozila. Sve na jednom mjestu, a po narudžbi i za teretna vozila. Više od 10.000 artikala, autodijelovi, kozmetika, ulja, maziva, potrošni materijal, odmah dostupno u Ivancu. I preko 300.000 proizvoda iz centralnog skladišta u roku kraćem od 24 sata. Jutarnje narudžbe već su kod vas u Ivancu poslije podne. Uz to očekuju vas i popusti na širok asortiman. Informirajte se u ADH, franšizni partner Tokić. Kupcima na usluzi već 25 godina. Gundulićeva 17 Ivanec. Nazovite 099-709-9877. ADH, franšizni partner Tokić. Da bi vaše vozilo uvijek bilo sigurno u pokretu.

I evo nas ponovno natrag u horoskopu. Kao što sam najavila, slijede nam lavovi, djevice, vage, škorpioni, odnosno horoskop za ove horoskopske znakove. Lavovima u ljubavi, odnosno za ljubav, piše ovako. Ako vam netko prigovori da ste odgovorni za neke neugodnosti, vi ćete se braniti da bez vas nema ni ljubavnog poticaja. Karijera, manjak interesa za rad, bit će posljedica koncentracije na nešto novo i specifično. Ostalo će vam se činiti dosadnim. Zdravlje i savjet, prihvatite dužnost. Djevica, ljubav, morat ćete se malo bolje usredotočiti na voljenu osobu jer joj je ovih dana potrebno više vaše nježnosti. U karijeri ne želite gubiti vrijeme na sitnice, spremni ste provesti promjene u djela, vi ste pravi reformator. Zdravlje i savjet, pokrenut ćete mnoge oko sebe. Ovo je jako lijepo. Vage, ljubav, potreba za povlačenjem u svoj svijet intimne, odnosno intime, manifestirat će se kao tiho uživanje u dvoje u miru vlastitog doma. Karijera, nastavit ćete djelovati u skladu sa svojim načelima, bit ćete sabrani, mirni i mudri, ništa na brzinu. I zdravlje i savjet, mnogi će mnogo spavati. Ovo je živa istina. Škorpion, ljubav, jedni će se okrenuti svojoj ljubavnoj prošlosti, drugi će sanjariti o idealnoj ljubavi, a treći će inicirati romantičnu večer. Karijera, zbunjivat će vas to što se vaše kreativne ideje još uvijek ne mogu ostvariti u potpunosti, odnosno u stvarnosti. I zdravlje i savjet, strpljiv znači biti otvoren ili ti ga strpljen spašen. I polako se mi približavamo posljednjem bloku horoskopa. Naravno, na redu su nam strijelci, jarčevi, vodenjaci i ribe, ali prije toga jedan glazbeni broj, i to Filip Dizdar i Travolta.

I vrijeme je da lagano zaokružimo dnevni horoskop pa da čujemo što zvijezde kažu našim strijelcima. Ljubav, još danas uspješno ćete se izvlačiti kako od ljubavnih dužnosti, tako i od novih zahtjeva voljene osobe. U karijeri ćete biti, odnosno bit će potrebno dosta šarma i inteligencije kako biste usuglasili stavove s poslovnim partnerima i zdravlje i savjet izdržite. Jarac, ljubav. Danas će oslabiti vaš smisao za humor kao i entuzijazam. Zato će se pogoršati osobni odnosi. Karijera, nemate ništa protiv nikoga, ali voljeli biste da se sastanci i pregovori odvijaju drukčije. Zdravlje i savjet, treba imati rezervu živaca. Da, trebali bi to imati svi. Vodenjak, ljubav, vaša bogata ljubavna društvena faza nastavlja se i danas, teško da će itko od vas biti sam. Karijera, uz svoj šarm i elokvenciju možete postići mnogo. Potrudite se iskoristiti spomenuto. Zdravlje i savjet, nema prepreka za vas. Vodenjaci danas briljiraju, eto. I ribe, ljubav, više vas ništa ne brine jer znate da vas partner, odnosno partnerica voli. Okrećete se organizaciji svakodnevnog zajedničkog života. Karijera, što god radili, danas će teći sasvim solidno, a vi ćete se uspješno nositi s malim izazovima i zbrkicama. I zdravlje i savjet, gimnasticirajte, drage ribe. Neki od vas možda upravo sada gimnasticiraju, vježbaju, trče, ne znam, možda ste u automobilu na putu do posla ili pijete vašu prvu jutarnju kavu slušajući Sjeverni FM. Što god da radite, vjerujem da ćete uživati uz idući glazbeni broj, a odmah nakon toga slijedi prvo današnje izdanje oglasnika. Ovo je jedan i jedini Oliver Dragojević i pjesma Ti si meni sve. Dobro jutro.

0: Horoskop.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
0: Tako je, vrijeme nam je za oglasnik. Krenut ćemo odmah s čitanjem vaših oglasa, onda i reći malo informacija vezano uz oglašavanje u programu našeg radija. Prodaju se odojci pasmine Landras živi ili očišćeni, ponude su moguće na brojevima 091 32 00 302 ili 091 250 3479. 091 250 3479 ili 091 32 00 302. Prodaju se ogrjevna drva kratkopiljena te se prodaju kratkopiljeni pilanski švarkli. Dostava je gratisa, kupac dobiva i poklon iznenađenja. Kontakt broj telefona je 098-880-888. 098-880-888. Ako se i vi želite uključiti oglasnik, točnije ako želite uplatiti oglas ili čestitke, to možete učiniti vašim osobnim dolaskom na našu adresu Nazorova ulica 1 u centru Ivanca od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati, što znači da subotom i nedjeljom, odnosno praznicima i blagdanima, naš marketing ne zaprima ni čestitke ni oglase. Molimo vas da čestitke koje želite uplatiti povodom nekog događaja donesete minimalno 2 tjedna ranije kako bi vam mogli dati vaš željeni termin i kako bi se sve stiglo napraviti na vrijeme, a po mogućnosti možete donijeti same čestitke ili ih poslati putem e-maila i još ranije. Kad sam već spomenula e-mail, naš marketing tim kontaktirati možete i putem 2 e-mail adrese radio@sjeverni.fm ili marketing@sjeverni.fm, a tu je i broj našeg marketinga 042-505-606. Ponavljam još jednom, naše adrese Nazorova ulica 1 u centru Ivanca, radno vrijeme našeg marketinga za uplatu vaših želja, čestitaka i pozdrava ili oglasa je od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Isto tako, bilo kakve upite vezano uz poslovno oglašavanje ili marketinške usluge možete poslati našem marketingu putem e-maila ili nazvati na već spomenuti broj. Prodaju se odojci pasmine Landras živi ili očišćeni, ponude su moguće na sljedećim brojevima 091 32 00302 ili 091 250 3479, 091 32 00302 ili 091 250 3479. Prodaju se ogrjevna drva kratkopiljena te se prodaju kratkopiljeni pilanski švarkli. Dostava je gratisa, kupac dobiva i poklon iznenađenja. Kontakt broj telefona je 098-880-888. 098-880-888. Slušali ste oglasnik, a sada se vraćamo najboljoj domaćoj glazbi sve do 8 sati i 30 minuta otprilike, kada slijede informacije, i to predivne informacije iz varaždinskog rodilišta. U nastavku Neno Belan i Vino noći. Ja sam Erika, dobro vam jutro.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.

0: Novine imaju čitatelje, televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
1: Vaš Sjeverni FM.

0: izgubljeni leća.
1: Sjeverni FM 92,8. Vaš radio.

0: Северный FM. The best radio station in the world.
1: Трябвате бързо и учинковито решение за бол и опоравак. У Бернарда Медикал на едно място чекаю вас стручни тим и върховска технология за вашу покретливост и здравје. Уз напредне терапије попут магнетске индукције, ударног вала и текар радиофреквентне терапије, успешно облажавамо болове у мишићима и зглобовима, те убрзавамо опоравак након озљеда. Електротерапија, ултразвук и ласер додатно потичу регенерацију, док магнетотерапија и пресотерапија poboljšavaju cirkulaciju i smanjuju oticanje. Osim fizioterapija, obavljamo liječenje urinarne inkontinencije sustavom M-Cella. Vratite se pokretu bez bola. Nazovite 042 377 202 ili posjetite www.bernarda-medical.eu. Bernarda Medical. Vaše zdravlje zaslužuje najbolje.
2: Tražite li Filex, najveću varaždinsku trgovinu metražnom robom, a ne možete je naći? Samo produžite nekoliko koraka i tu, između dva rotora u Krležinoj ulici, nasuprot benzinske, dočekat će vas čarobni svijet štofova za odjela i kostime, satena, damasta, tkanina za tapeciranje, umjetne kože, žutice, zavjesa i dekora.
3: Akcija Filexa. Gotove zavjese već od 5 eura i totalna rasprodaja štofova za tapeciranje, satena i podstava.
2: Filex, Miroslava Krleže, 1/1 Varaždin, dnevno od 9 do 17, subotom do podneva. Info telefon 042 212 800. Navratite, nećete poželiti.
4: Trebam kosilicu, flaksenicu, frezu, mobitel, televizor i za dječica autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
5: Rješenje je MVV potrošački kredit.
4: A kako to moram realizirati?
5: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
4: A na koliko rata je taj kredit?
5: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
4: I onda?
5: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu.
3: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Iz trenutne akcije izdvajamo inox dimnjak set od 4 metra, FI 130 580 eura, FI 160 680 eura, FI 180 760 eura, FI 200 820 eura sa priključkom, kapom i opšavom. Armal Slavina sa 10 godina jamstva, za umivaonik 32 eura, za kadu 52 eura. Hidroforska peterostepenska pumpa NTP Austrija, 1500 vata, samo 295 eura. UKC kanalizacijske cijevi i PPR vodovodne cijevi uz akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite se telefonom na broj 042 300 288 ili na mail info@mikicdo.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braće Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.

0: sunce moje malo.
1: Kome je Roda isporučila paket? 8 sati i 31 minuta, dobro jutro svima, vrijeme za onu najljepšu i najslađu rubriku. U našem jutarnjem dijelu programa, ako ne i uopćenito, vrijeme je da čujemo imena novorođenih bebica iz Varaždinskog rodilišta za dan 27. svibnja. Na svijet je došla jedna djevojčica imena Mija i dva dječaka Roko i Arijan. Bebačima, odnosno dječici, želimo sretno i bezbrižno djetinstvo, puno sreće, puno ljubavi i onog najbitnijeg, puno zdravlja. Iskrene čestitke naravno upućujemo roditeljima i obiteljima, a majkama želimo brz oporavak i da se što prije vrate svojim domovima. Nakon ove divne rubrike Sunce moje malo ide jedan prikladni glazbeni broj, Novi fosili i Majčene oči, a kroz nekoliko minuta imat ćete priliku čuti i dnevnu ponudu gableca obližnjih restorana. Budite i dalje uz program radija Sjeverni FM.
0: Sunce moje malo, buci buci.

0: Posjeti Semark i otkri ponudu koja će te oduševiti.
1: A jedan fiksni internet i TV plaćaj 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
0: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari popuste na mobitel do 300 eura te 48 eura na savršenu tarifu.
1: Svim privatnim korisnicima koji do 28. svibnja kupe bilo koji uređaj iz ponude, a Hrvatska postane svjetski prvak, vraćamo iznos za uređaj.
0: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Blackview.
1: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
0: Klikni na Semark.hr.
2: Suset, kaj vas muči? Lučate u tu kosalicu kak da bu se sama vužgala.
3: A suseda, najte me nike pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksica koda šrota, a ne kosi.
4: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomag. I za popravak svih drugih marki, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
3: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
5: Jeste spremni za produženi vikend? Ha da, dobro ste čuli, stiže nam produženi vikend, a vi trebate pravi odmor. Pobjegnite na produženi wellness vikend u srce Podravine, u Hotel Picok u Đurđevcu. Od 4. do 7. lipnja očekuje vas čak 4 dana i 3 noćenja s polupansionom, i to za samo 299 eura za dvije osobe i dvoje djece do 6 godina. Uživajte u neograničenom korištenju bazena, sauna i teretane. Opustite se uz masažu za nju i njega, a večer provedite uz tamburaše, odličnu atmosferu i vrhunsku gastronomiju u našoj đurđevačkoj iži. Za najmlađe, besplatni napuhanci tokom cijelog boravka. Posjetite Hrvatsku Saharu, Muzej grada Đurđevca i interpretacijski centar Đurđevački pjesci. I to sve u neposrednoj blizini našeg hotela. Rezervirajte svoj vikend već danas, jer soba je sve manje. Hotel Picok, Đurđevac. Mjesto gdje odmor postaje pravi doživljaj. Svoju rezervaciju ostvarite putem broja telefona 048-672-200 ili mailom info@hotel-picok.hr.
6: Poslušajte reklamu Vnuk Produkt.
7: Deček stoji pod oblokom.
6: Vnuk Produkt.
7: Maše pucki na obloku.
6: Vnuk Produkt, Prelog, Glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040-648-333. U ponudi Vnuk Produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.

0: Vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk Produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
1: Marketing Sjevernog FM-a. 045-506.
2: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na sjeverni fum.
3: Vrijeme je za Gablec, 8 sati i 45 je minuta. Dobro jutro svima. Ako ste gladni i ne znate što bi danas mogli jesti za Gablec ili što bi mogli pripremiti za ručak, možda čak i večeru, nudimo vam potencijalna rješenja. Dakle, dajemo vam ideje uz čitanje dnevnih ponuda Gableca obližnjih restorana. Pa ćemo tako krenuti od pizzerije i bistroa Gaj u Novoj Vesi Petrija Nečkoj. Danas je na meniju svinjsko pečenje, mlinci i umak od pečenja po cijeni od 7 eura i 50 centi, zatim pileći orli, kroketi i tartar isto po toj cijeni, zatim pljeskavica i meksička salata isto za 7 eura i tu je pizza Gablec za 6 eura i 50 centi. I ja ću još jednom ponoviti. Dakle, svinjsko pečenje, mlinci i umak od istog tog pečenja po cijeni od 7 eura i 50, zatim pileći orli, kroketi i tartar za 7 eura, čujme na aura. Pljeskavica i meksička salata isto po cijeni od 7 eura i pizza Gablec za 6 eura 50. U to ulaze Capri, Vezuvio i Margarita. Dodatne informacije možete pronaći na službenoj stranici pizzerije Bistroa Gaj. Imaju svoju stranicu i na Facebooku. A iz Nove Vesi Petrija Nečke idemo do restorana Ivančica Kaznionice u Lepoglavi. Prije nego što kažemo što je na meniju, podsjećamo kako se Gableci poslužuje radnim danom od 8 do 12 sati na katu objekta restorana Ivančica u Lepoglavi. Sam restoran i pripadajuća terasa za lijepog vremena u prizemlju otvoreni su dnevno osim ponedjeljka od 12 sati do 21 sati 30 minuta, zatim nedjeljom od 10 do 17 sati, dok ugostiteljski objekt u glavne svoja vrata otvara svakodnevno osim ponedjeljkom od 12 sati do 22 sata, a nedjeljom od 8 do 18 sati. Svaku srijedu fileki su po cijeni od 4 eura i 50 centi. Isto tako, restorane utorkom roštilj parti, srijedom su lignja parti, a danas je pizza parti, uz naravno svakodnevnu ponudu svježih kolača. Dakle, fino se najedete i onda za desert neki fini kolač u restoranu Ivančica, a danas za Gablec pljeskavica, prepečeni grah, ajvar, luk i kruh po cijeni od 4 eura i 30 centi. To je dnevna ponuda Gableca restorana Ivančica Kaznionice u Lepoglavi. Ali tu nije kraj. Idemo do KTC restorana ovdje u Ivancu. Na meniju su špek fileki, grah s kobasicom, zatim čufte u rajčici, križevački odrezak, to je panirana, odnosno to su panirana pureća prsa punjena kulenom, pikan paštetom i svježom paprikom, zatim slatinski odrezak, pileća prsa punjena kulenom i kiselim krastav u umaku od luka i paprike, nakon toga pomfrit pikant, pire krumpir i rizi bizi. A tu nam je dnevna ponuda Gableca KTC restorana Barok u Varaždinu. Na meniju su tamo špek fileki, fino varivo s roštilj kobasicom, pileći paprikaš, tjestenina, pljeskavica u mađarskom umaku, džuveć riža, zatim križevački odrezak, dakle panirana pureća prsa punjena kulenom, pikant paštetom i svježom paprikom i grašak i mrkva na maslacu. Sve fino od finijeg. Dakle, dnevna ponuda Gableca koju smo čitali obližnjih restorana je ona u restoranu, odnosno u pizzeriji Bistro Gaj u Novoj Vesi Petrija Nečkoj. Tu imamo i restoran Ivančica Kaznionice u Lepoglavi, ali tu su nam i KTC restorani Ivanec, ali i Barok u Varaždinu. Nadam se da smo vam pomogli kod, odnosno olakšali kod same odluke gdje ćete danas ići za Gablec i što ćete jesti za Gablec, ili vam dali eventualnu ideju za pripremu ručka kad se vratite kući s posla. Ako nemate apsolutno nikakvu ideju, ali sve ovo možete i vi pronaći sami na njihovim službenim stranicama. Vraćamo se naravno glazbi. A s obzirom da se lagano bližimo 9 sati, Tamo negdje oko 9 sati i 5 minuta imat ćete priliku čuti policijsko izvješće iz OKC-a Policijske uprave Međimurske. Nakon toga u 9 sati i 15 minuta slijede još jedne vijesti, ali prije i nakon toga najbolja glazba. Ovo su Đavoli i Ivona. Uživajte i budite i dalje uz Sjeverni FM.

najbolja glazba. 92,8 MHz. Sjeverni FM.

0: FM.
1: Povežice.
0: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.
2: Magičnet. Stiže optičko proljeće. Optički internet brzine do 1 gigabita po sekundi. Naravno, flat i bez ugovorne obveze. Već od 17,93 eura mjesečno. Prebaci se u Magičnet. Cijene struje rastu, ali baš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu? Uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Majhentech. Nazovite 095 393 0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.

0: momak mlad, pa je pita izravno u lice.
1: Trebaš mala pocinčane žice.
2: Letex Čakovec, velika proljetna akcija. Vrhunski industrijski ogradni sustavi za stambene i poslovne zone i sportske terene. Najkvalitetnije pocinčane žice i pletiva, ogradni žičani paneli te sve vrste stupova. Univerzalne mreže i mreže za poljoprivredu i kaveze. Odlična Merkur pletiva svih otvora oka i vrata svih vrsta. Izuzetne kakvoće. Pješačka, dvokrilna ili klizna uz majstorsku ugradnju.
3: U velikoj proljetnoj Pletex akciji ogradnih žičanih panela svih visina i dimenzija posebno izdvajamo. Paneli 1 metar visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 14 eura. Paneli metar i 20 visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 16 eura. Paneli metar i pol visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 19 eura. A što se tiče boja, zelena i antracit uvijek su na lageru.
2: Pletex, ogradni sustavi Čakovec, Prvomajska 1, Mihovljan, žica sa stolica, plete nas ljubavlju. Telefon 040 347 233 ili pošaljite svoj upit na pletex@pletex.hr.
4: CMC Festival 2026. Vodice, powered by Calcedonia. Uzbudljivo ljeto počinje uz ritmove CMC Festivala. 12. i 13. lipnja Vodice postaju epicentar glazbene euforije. Spektakl pod otvorenim nebom, mjesto gdje se susreću najljepša pozornica i najbolja publika na svijetu. 40 najvećih hitova, 2 dana glazbe, početak najboljeg ljeta. CMC Festival 2026. Vodice, powered by Calcedonia, 12. i 13. lipnja.
5: Pripremi se za nove projekte uz Raspberry Pi na akciji. Malo računalo za velike ideje, uz koje možeš kreirati svoj smart home, retro konzolu, mini server ili prvi tech projekt. Pokreni kreativnost i saznaj više na Čipoteka.hr.

Birajte mudro iz KTC kataloga od srijede 27. svibnja. Deterđent Rubel 10 kg uz 50% popusta, samo 9,99 €. Domaće jagode 500 grama, 2,49 €. U dvotjednom letku tehničke robe i posuđa iskoristite posebnu ponudu i akcijske cijene. Pripremite se za nogomet i iz bogate ponude odaberite televizor. Vaš KTC.

0: 19:07 i vrijeme nam je za policijsko izvješće iz OKC-a Policijske uprave Međimurske, a sa nama je sa druge strane linije gospodin Dragan Golubić. Za početak, gospodine Golubić, dobar dan, uz najljepše pozdrave vama i svim vašim kolegama.
1: Hvala. Također lijep pozdrav vama u studiju, kao svim vašim slušateljima.
0: Hvala i vama i recite nam kakva je bila situacija na prometnicama Međimurske županije u protekla 24 sata.
1: Pa evo, posljednje 24 sata na području Policijske uprave Međimurske bilježimo dvije prometne nesreće. Obje su s nastalom materijalnom štetom, a dogodile su se jedna na cesti između Pušćina i Gornje Krašćana, gdje je vozač osobnog vozila započeo radnju nepropisnog skretanja u lijevo preko pune uzdužne crte na kolniku. U trenutku kada je u punoj fazi njegova pretjecanja bila vozačica drugog osobnog vozila, poradi čega je došlo do bočnog sudara. Druga prometna nesreća dogodila se u Čakovcu, ulici Ivana Gorana Kovačića, na parkiralištu, gdje vozačica osobnog vozila prilikom neoprezne vožnje unatrag udarila u bočni dio parkiranog osobnog vozila, nakon čega se udaljila s mjesta događaja, ali je naknadno pronađena i sankcionirana. Evo, pored rečenih prometnih nesreća bilježimo i 4 naleta vozila na divljač. One se dogodile na cesti između Donje Krašćana i Turčišća, zatim na cesti između Čakovca i Pribislavca, na cesti između Preloga i Otoka te u naselju Grabrovnik. Evo, slijedom rečenog pozivamo na dodatni oprez. I što se tiče trenutno prometne situacije, možemo reći da je promet na većini cesta u županiji srednjeg intenziteta, uobičajeno pojačan na cesti Čakovec iz Varaždina oba smjera, a zasad se odvija bez zastoja posebnih ograničenja. Evo, toliko za danas iz Policijske uprave Međimurske, uz lijep pozdrav.
0: Gospodine Golubić, hvala vam najljepša, lijepi pozdrav i vama i želimo vam ugodan ostatak dana.
1: Hvala.
0: Do slušanja. A da ponovimo ukratko, u protekla 24 sata na području Međimurske županije dogodile su se, evo nažalost, dvije prometne nesreće, obje s nastalom materijalnom štetom, ali i 4 naleta na divljač. Promet na prometnicama Međimurske županije trenutačno je srednjeg intenziteta, naravno pojačanje kao i svakog dana u samom gradu Čakovcu, ali i na relaciji Čakovec-Varaždin u oba smjera. Slušali ste i pratili policijsko izvješće, a iz OKC-a Policijske uprave Međimurske sa nama je danas bio gospodin Dragan Golubić.
2: 192. Policija.

0: Siellä FM.
1: Devetesati i 16 minuta, vrijeme je za još jedne vijesti. Varaždinska županija i grad Varaždin u suradnji s koordinacijom braniteljskih udruga organiziraju obilježavanje Dana državnosti. Program će započeti polaganjem vijenaca i odavanjem počasti kod križa zahvalnosti Varaždin. U 10 sati će se pak održati svečano otvorenje izložbe ratnih fotografija Pakrac kroz ratni objektiv, a gdje će biti izložene fotografije snimljene u periodu od 1991. do 1995. godine u Pakracu i Lipiku. Otvorenje izložbe održat će se u atriju županijske palače. Uz dužnosnike Varaždinske županije, grada Varaždina i predstavnike braniteljskih udruga, obilježavanju će nazočiti i županica Požeško-slavonske županije Antonija Jozić. Sedma sjednica Gradskog vijeća grada Varaždina najavljena je za sljedeći utorak, 2. lipnja, s početkom u 14 sati. Opsežan dnevni red s ukupno 28 točaka predstavio je predsjednik Gradskog vijeća grada Varaždina, a sjednica će obuhvatiti niz važnih tema za funkcioniranje grada, gradskih ustanova, komunalnih društava, gradskih financija, prometa, sigurnosti, poduzetništva i kvalitete života građana. Prilikom najave same sjednice, zamjenik gradonačelnika i saborski zastupnik Miroslav Marković osvrnuo se na godišnji izvještaj o izvršenju proračuna grada Varaždina za prošlu godinu, kao i na izmjene i dopune proračuna grada Varaždina za ovu godinu, kao jedna od ključnih točaka, naglasivši kako grad tijekom godine redovito usklađuje proračun s aktualnim potrebama i novim okolnostima. Predškolske skupine Leptirići i Ježići iz dječjeg vrtića Cestica tradicionalno povodom mjeseca svibnja, mjeseca zaštite od požara, posjetili su vatrogasce vatrogasne zajednice općine Cestica. Srdačno su ih dočekali voditelje vatrogasnog operativnog centra Varaždin Vlado Hip, predsjednik DVD-a Križovljan Cestica Žarko Rodeš, zapovjednik DVD-a Križovljan Cestica Dario Hrnčić, te još desetak vatrogasaca i vatrogaskinja iz društava s općinskog područja, uz načelnika općine Cestica Mirka Korotaja. U zanimljivo i edukativno druženje djeca su imala priliku razgledati vatrogasna vozila i upoznati se s njihovom opremom i načinom rada. Sport. U subotu 30. svibnja s početkom u 17 sati i 30 minuta u sportskom parku u Novom Marofu, seniorska momčad športskog nogometnog kluba Novi Marof odigrat će svoju posljednju domaću utakmicu ove sezone protiv ekipe NK Plitvica Gojanec. Ulaz na utakmicu bit će besplatan za sve posjetitelje, a nakon susreta organizirano je druženje uz besplatan gulaš. Poseban dio subotnjeg programa bit će i svečana podjela medalja selekcije 11-godišnjaka športskog nogometnog kluba Novi Marof, koja je ove sezone osvojila naslov prvaka 2. NL Zapad, središte Sjever. I prognoza vremena, danas će biti pretežno sunčano i ugodnije vrijeme uz slab do umjeren sjeveroistočni vjetar. Jutarnja temperatura od 14 do 18, na najviše dnevna između 25 i 28 Celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti radija Sjeverni FM, pripremila Kristinka Raška i pročitala Erika Krbot.

0: Hrvatskih Ivanovaca 9.
1: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama, tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr. Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikecmont, Placerovci 22A Gorišnica, telefon 00386-31285-851 ili 099-756-2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil. Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.

Vi birate. Ljeto nam je zaista pred vratima, a s obzirom na to kakvo nam je vrijeme bilo proteklih dana, ali i kako će biti u narednim danima, zaista podsjeća onako na ljeto. Što drugo onda staviti za pjesmu dana nego pravi ljetni hit? I to nešto premjerno u programu našeg radija. Radi se o novoj pjesmi Frane Pehara i Tarapana benda. Pjesma se zove Divna žena. Kako ističu iz benda, Divna žena nastala spontano u kreativnoj atmosferi koja je odmah dala naslutiti da se radi o materijalu koji ima i posebnu i toplinu i emotivnu lakoću. Glazbu i tekst potpisuje Dušan Bačić, a aranžman i produkciju Hrvoje Domazet. E sad, već je izbačen van i video spot koji možete pogledati na YouTube-u. U video spotu sam Frano utjelovio je, ajmo reći tako, tri uloge, odnosno tri lika. Ako se ne varam, u pitanju je zaljubljeni student, automehaničar i glazbenik. A sada je vrijeme da poslušamo pjesmu dana, koju će ujedno i sam Frano danas doći predstaviti ovdje u naš studio. Radujemo se već unaprijed glazbenom gostovanju, pa ćete imati priliku i malo više čuti o samoj pjesmi, o tome kako je nastala, ali i o njegovom glazbenom putu i svemu onom što slijedi u njegovoj zasebnoj karijeri, ali i karijeri Tarapana benda. Frano Pehar i Tarapana bend, Divna žena. Pjesma dana, uživajte.

0: Vaš traktor stao je usred posla, vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić, obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora, s naglaskom na stručnost, brzu reakciju i dugotrajna rješenja. Osim traktora, kod nas možete servisirati sve vrste vrtne opreme. Motorne pile, trimere, vrtne traktore, kosilice, samohodne kosilice i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099-573-3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.
1: Planirate gradnju ili uređenje? Učinite to pametno i na jednom mjestu. Falconet vam nudi vrhunski građevinski materijal renomiranih brendova. Od temelja do krova, cigla, crijep, armatura, fasadni sustavi, suhe gradnje. Kod nas je kvaliteta bez kompromisa. U tijeku je proljetna akcijska ponuda glijenog crijepa Tradition 9 bakreno-crveni od 17 eura po metru kvadratnom. Te sustav fasade samoborka debljine 10 cm od 14 eura po metru kvadratnom. A za onaj poseban sjaj vašeg doma i vrta, tu je Art Beton. Odaberite unikatnu dekorativnu betonsku galanteriju i pronađite najmodernija rješenja za vanjsko uređenje okućnica. U tijeku je proljetna akcijska ponuda modernih linija obločnika Samoborka. Sive boje od 15,90 po metru kvadratnom. Kretiv sive i smeđe boje po cijeni od samo 20,90 € po metru kvadratnom. Kompletnu ponudu istražite na falconet.hr i baustrade-artbeton.hr. Posjetite nas u Sračincu te u Bednji.
0: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.

0: Sve što trebaš na jednom mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Upute naših operatera.
3: Pa ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba. Sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.
4: Tako me lako vratiš u dana, kad srce je tilo od sreća.

0: vremenska prognoza.
1: Tako je, vrijeme nam je za vremensku prognozu, 10 sati i 5 minuta. Dobar vam dan. Sa druge strane linije sa nama je danas naravno gospodin Kristijan Božarov, pa dobar dan gospodine Božarov.
2: Dobar dan, pozdrav svima.
1: Hvala, lijepi pozdrav i vama još jednom. Evo, odakle krenuti zapravo? Idemo od ove promjene koja je bila jučer u večernjim satima. Doduše nije bila toliko kod nas, iako je kišalo, ali mislim da je više bilo na zagrebačkom području, ili sam u krivu?
2: Da, dijelovi zagrebačke regije, koprivnički kraj, Bjelovar i sisačko područje. To su nekako točke koje su najviše dobile od jučerašnje i noćašnje fronte. Na tim mjestima je bilo jačih grmljavinskih pljuskova, obilnije kiše, vjetra, onako jedno maloljetno nevrijeme. A Varaždinska županija pa i dobar dio Krapinsko-zagorske nisu imali neku dramu. Palo je malo kiše, malo je bilo i vjetra, malo je grmutkalo, ali nije bilo nekakvog opasnog vremena koje bi napravilo štetu i probleme. Sukladno tome, na Ivanečkom i Varaždinskom području nije palo ni puno kiša, svega pokoja litrica na kvadratni metar, više onako da pokupi prašinu nego da dobro zalije. A dijelovi Zagorja i Međimurja dobili su i 15 do 30 litara, tako da, evo, šaroliko. Kak je koga direktno pogodio pljusak, oni su dobili puno, a one koje je pljusak samo okrznuo, oni su dobili samo ostatke. Sve se to očistilo do jutros, pa evo danas prekrasno vrijeme, dominira sunce, nešto malo oblačića po nebu, ne kvari bitno dojam tog, ja bih rekao, lijepog i zdravog jutra. Temperatura je također zapravo slična jučerašnjoj, ali je zrak puno drugačiji.
1: Čišći.
2: Lakše se diše. Da. Čišći, bistri, nema više one težine, isparine koju smo imali jučer. Fino je ova fronta to pomela. Tako da, iako je temperatura i danas zapravo relativno visoka, potpuno je drugačiji dojam. A maksimalac i neće biti tako velik kao jučer. Jučer smo išli preko 30. Danas ćemo ipak ostati mrvicu ispod negdje na 26-27. Tako da će to biti vrlo ugodan četvrtak. Puno sunca. Idealna temperatura 26-27, znači ni prevruće ni prehladno, a pirka će lagani sjeveroistočnjak da nam omogući ventilaciju i da nam omogući i bolju bioprognozu. Danas je zdravije vrijeme u odnosu na jučer, tako da ja vjerujem da će se većina ljudi bolje osjećati.
1: Znači od kad sam otvorila oči jutro, već sam osjetila da se lakše diše, ali zaista je tako. Jučer je baš bilo onako teško, težak zrak, puno ljudi je bilo dosta pospano, sa glavoboljom, bezvoljno, onako svi smo bili čak malo i čangrizavi.
2: Je, stiskalo nas je nekako to vrijeme, evo danas je to puno bolje. A i sutra ćemo nastaviti jednako dobro kao danas. Gotovo identična je prognoza za sutrašnji dan. Suho i sunčano, lagani povjetarac, neće biti pretjerano vruće. Čak će sutrašnje jutro biti i hladnije od današnjega. Na to skrećem pažnju, pogotovo onima koji idu u svitanje van iz svojih domova, jer će u rano jutro u zoru temperatura sutra biti samo oko 9 ili 10 stupnjeva, dosta prohladno, ali čim sunce izađe, a brzo će izaći, opet će nas lijepo ugrijati, tako da sutra idemo do 27, jednako dobra bioprognoza kao i danas. Za vikend nam se onda ponovo temperatura penje do 30, znači opet će malo ugrijati, bit će malo, možda malo sparnije, malo teže vrijeme opet, u subotu suho i djelomično sunčano, a u nedjelju prvi dio dana suh, međutim poslijepodne ili navečer u nedjelju ponovno bi mogla doći fronta sličnog karaktera kao ova jučerašnja. Znači opet nekako malo vjetra, pokoji pljusak, malo osvježenja, to tamo negdje u nedjelju pred večer i tijekom ponedjeljka. Znači na kraju, samom kraju ovog tjedna i na početku sljedećega bi nam se vrijeme ponovno moglo promijeniti.
1: Taman sam htjela reći da li će se nastaviti ovaj pozitivan, odnosno lijepi niz ljetnog vremena ili će nam doći neka promjena i evo, kao da sam znala, krajem tjedna dolazi nešto. Kako nam je u ostatku Republike Hrvatske? Kako je na moru? Kakva je temperatura?
2: Jadran skoro uopće nije osjetio ovu promjenu. Oblaci, pljuskovi i osvježenje su se nekako kretali kroz unutrašnjost Hrvatske, tako da je na Jadranu i jutros uglavnom vedro, nešto malo oblaka ima oko Dubrovnika, ali i tamo će se vrlo brzo razići, tako da ostaje lijepo, sunčano, vruće, temperatura će na moru i danas i sljedećih dana biti preko 30, mi imamo malu pauzu od 30, ali Jadran nema pauzu, tamo će svaki dan temperatura ostati oko ili preko 30, tako da oni koji možda razmišljaju o odlasku na more za vikend, mogu to učiniti bez problema.
1: Da, može pasti neko kupanje, baš sam to htjela i pitati, s obzirom da je tako lijepo vrijeme i za vikend, kakve su temperature onako otprilike, da li se mogu ljudi već okupati ili je onako još lila?
2: Mogu, kako na kojem mjernom mjestu, recimo Dubrovnik i Split su na 19, Pula je na 21, Crikvenica na 22 temperatura mora, tako da evo, ovaj sjeverni dio Jadrana je nešto topliji i tu je pliće more, pa se onda prije ugrije. Ako vam je do toplijeg mora, onda ciljajte Istru ili Kvarner. Ako vam je sve jedno da li je more hladno, onda možete i u Dalmaciju.
1: Ali ugodne su to temperature, nije to ništa

0: nedjelju prema kraju dana i u ponedjeljak.
1: Hvala vam puno gospodine Božarov, želim vam zaista lijep ostatak ovog dana da ga maksimalno iskoristite jer je tako predivno, predivno vrijeme.
0: Je, hvala također ja vama i naravno svim našim slušateljima. Dug je dan, stignemo i nakon posla ga iskoristiti. Nadam se
1: tako
0: da
1: je. Hvala vam puno, čujemo se u drugoj vremenskoj prognozi.
0: Čujemo se, pozdrav, bok.
1: Do slušanja. Iako je gospodin Božarov napravio kratki rezime ove malo poduže, opširnije vremenske prognoze, ja ću još jednom ukratko reći kako će nam danas biti nešto slabo, tek toliko oblačno, temperature između 26 i 27 celzijevi stupnjeva. Iako je nekoliko stupnjeva manje nego što je to bilo jučer, išli smo preko 30-ke, danas je puno ljepše, lakše se diše stvarno. Sutra, suho i sunčano ponovno, rekao je sam gospodin Božarov, maltene identična vremenska prognoza kao i danas, ali bit će hladnije jutro nego što je to bilo danas, oko 9 do 10 celzijevi stupnjeva, a onda danju opet do 27. Vikend oko 30-ke, u subotu suho i sunčano, ali u nedjelju dolazi promjena u večernjim, odnosno poslijepodnevnim satima, dakle dolazi ponovno fronta, odnosno dolazi nam kiša, ajmo to tako reći. I to će se onda nastaviti i u ponedjeljak. Ali zapravo veliku većinu vikenda imat ćete priliku, imat ćemo zapravo svi priliku iskoristiti za boravak na otvorenom uz zaštitu od UV zračenja jer će temperature biti opet oko 30 celzijevih stupnjeva, tako da. A isto tako ako se odlučite krenuti putem mora i to je itekako moguće jer temperature su visoke, ljetne. Što se kupanja u moru tiče, najbolje je otići sjeverno jer je tu za sada toplije more, naravno kad je i pliče brže se zagrije kao što je rekao i Kristijan. Evo lijepi dani su pred nama, možemo ih maksimalno iskoristiti. Bila nam je ovo vremenska prognoza, slijede nam poslovni oglasi, a onda i još jedne vijesti.
2: Vremenska prognoza.
3: Poslovni oglasi.
4: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto, medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8 42240 Ivanec uz naznaku za natječaj. Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca traži dva izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto fizioterapeut u zdravstvenoj njezi. Konkurirati mogu osobe oba spola uz uvjet srednje stručne spreme i položen stručni ispit za fizioterapeuta u zdravstvenoj njezi. Molbi za zaposlenje prilaže se i životopis, domovnica, rodni list te dokaz o završenom obrazovanju. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8 42240 Ivanec uz napomenu za natječaj.
3: Poslovni oglasi.
2: Sjeverni FM.
1: Desete sati i 15 minuta, dobar vam dan poštovani slušatelji, slušate vijesti radija Sjeverni FM. Novu besplatnu edukaciju za mlade poduzetnike ovoga puta na temu oglašavanja i marketinga na društvenim mrežama u cilju povećanja prodaje i vidljivosti. Utorak je u dvorani poduzetničkog inkubatora Ivanec održala stručnjakinja za digitalni marketing Monika Bunić-Eršetić. I ovu edukaciju, već četvrtu od ukupno predviđenih 6 do kraja srpnja, organizirao je poduzetnički centar Poslovna zona Ivanec DOO u sklopu EU projekta Bond 3. Sljedeća edukacija bit će u srijedu 10. lipnja na temu definiranje cijene proizvoda, povećanje prodajnih rezultata i kako poslovati s profitom. Prijave za navedenu edukaciju moguće su online

putem obrasca e-mailom na projektni.ured@ivanec.hr ili na broj 645484 najkasnije do ponedjeljka 8. lipnja. U nedjelju 31. svibnja obilježit će se blagdan Presvetog Trojstva kod istoimene kapelice u naselju Jurketinec. Mise trodnevnice od danas pa sve do subote 30. svibnja u 18. sati predslaviti će župnik Župe Maruševec veličasni Krunoslav Milovec, kao i župnu misu u 7 sati i 30 minuta u nedjelju na sam blagdan Presvetog Trojstva. Koncelebrirano misno slavlje bit će u 11. sati, a predslaviti će i propovjedati veličasni Kornelije Grgić, supsidijar u župi Majke Bože Bistričke u Mariji Bistrici. U pjevanom dijelu mise sudjelovati će pjevački zbor iz Jurketinca kojeg uvježbava orguljaš Leon Krog. Nakon svete mise nastupiti će članica i članovi kuburaške udruge Maruševec pucanjem iz kubura. Dobrovoljno vatrogasno društvo Kamenica upisuje nove članove. Tako su uputili poziv djeci, mladeži i odraslima da im se pridruže svakog ponedjeljka od 18 sati u vatrogasnom domu te postanu dio vatrogasne obitelji. Za najmlađe uzrasta od 5 do 12 godina pripremljene su igre, zabavne aktivnosti, natjecanja i učenje kroz igru. Mladi od 12 do 16 godina mogu razvijati svoje vještine, sudjelovati na natjecanjima i usvajati nova znanja iz vatrogastva. Odrasli stariji od 16 godina imaju priliku pomoći zajednici, razvijati timski duh i preuzeti važnu odgovornost u radu društva. Više informacije zainteresirani mogu dobiti putem Facebook stranice DVD-a Kamenica i mailom na dvdkamenica@gmail.com ili na broj telefona 091 27 90 703. Sport. Društvo za športsku rekreaciju Lančić Knapić za subotu 13. lipnja s početkom u 19. sati organizira 6. košarkaški turnir 3x3. Predbilježbe ekipa primaju se na broj 098-843-830 do petka 12. lipnja ili na dan turnira do 18. sati. Za tri prvoplasirane ekipe osigurane su vrijedne nagrade, a isto tako za sve prijavljene ekipe osigurana je besplatna hrana. I za kraj vremenska prognoza. Danas će biti pretežno sunčano i ugodnije vrijeme uz slab do umjeren sjeveroistočni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka između 25 i čak 28 Celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti radija Sjeverni FM. Pripremila Kristinka Raškaj, a pročitala Erika Krbot.

0: Želite li svom djetetu pružiti priliku da kroz igru i glazbu razvije puni potencijal? Glazbena škola u Varaždinu otvara svoja vrata. U tijeku su predprijave za rano glazbeno obrazovanje i prvi razred osnovne glazbene škole za novu školsku godinu. Birajte između dječjeg zbora, početničkog solfeđa, čak 12 programa malih glazbenih škola, kao i 18 različitih instrumenata u Varaždinu. Upisi se provode i u područnim odjelima, u Cestici, Ivancu, Lepoglavi te Varaždinskim Toplicama. Aktivno bavljenje glazbom obogaćuje djetetov svijet i pomaže mu izrasti u zrelu osobnost. Online predprijave otvorene su na mrežnoj stranici škole do 8. lipnja. Prijemne audicije i upisi održat će se sredinom lipnja, a točne rasporede po odjelima i instrumentima saznajte na www.glazbena.hr. Sve detalje i natječaj potražite upitom na upisi@glazbena.hr ili pozivom na 042-200-940 ili na mrežnoj stranici www.glazbena.hr. Glazbena škola u Varaždinu, jer glazba obogaćuje život.
1: Stiže nova generacija hibrida MG ZS Hybrid Plus, MG3 Hybrid Plus i MG HS Hybrid Plus. Dizajnirani za vožnju sutrašnjice, učinkoviti, elegantni, beskompromisni. MG, snaga koja pokreće. Zatraži ponudu na mgmotor.hr.
0: Autocentar KOS, Cehovska 18, Varaždin, telefon 042-403-300.
2: Vaše oči i vaš vid zaslužuju samo najbolje. Ne lutajte u mraku. Optika Rauš. Navratite do nas i obavite sve na jednom mjestu. Pregled, dijagnozu, gotove naočale i kontaktne leće. Iza nas stoji vrhunska kvaliteta, cijena i proizvod za kupce svih kupovnih kategorija. Nema kod nas skrivenih troškova. Kvalitetno, stručno, brzo i educirano. Pratimo sve kvalitete i uvijek se usavršavamo. Posjetite nas na adresi Augusta Šenoj 8 Varaždin ili se javite putem telefona. Broj telefona optike 042 302 380 ili poliklinike 042 302 383. Posjetite nas i na web adresi www.optika-raus.hr. Optika Rauš, jer mi vas vodimo do savršenog vida.
3: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.
4: Marketing Sjevernog FM-a. 42 505 606
5: 92 8.

0: Sjeverni u gostima.
1: Dobar dan, cijenjeni slušatelji, evo nas i u emisiji Sjeverni u gostima još jedno i najavit ćemo nešto što će se za dva dana vikenda, odnosno u petak i subotu, održavati u Stažnjicu. Sigurna sam da već naslučujete, riječ je o Starfestu, točnije o danima glume, i to mislim da su jubilarni 15. po redu. Više o tome će nam reći, usudim se reći, alfa i omega komedijaša i kulturno-umjetničke udruge Stažnjevec, koja organizira Starfest, ključna figura, predsjednica kulturno-umjetničke udruge Marina Đurasek. Dobar dan, dobrodošli.
2: Dobar dan i vama i vašim slušateljima.
1: Prvo ćemo o onim emisijama, odnosno o onim programima koji su održani. 15 ih je već. Jel možete vjerovati da ste dogurali do 15 dana glume?
2: Ja nisam bila na svima od početka, ali baš kada smo zbrajali 15 godina, zvuči jako puno, zapravo jako brzo je prošlo. Jako brzo je prošlo, mnogo stvari se promijenilo. Tako i ove godine vratili smo se možda na neke malo osnovnije stvari, a i morali smo promijeniti datum ove godine. Nadamo se da će druge godine biti opet isti datum, kraj veljače, odnosno kraj siječnja, početkom veljače, ali dobro, izgurat ćemo nekako.
1: Čini mi se da ste proizašli iz nekadašnjeg onog festivala glumaca amatera, ili mi se to samo čini, i da ste taj amaterizam glumački doveli na profesionalnu razinu.
2: Pa da, definitivno smo napredovali što se tiče svega, od nekakvog scenarija, scenografije, kostimografije, do tematike same i razdoblja u kojem su smještene određene predstave. Prošle godine vratili smo se malo u suvremeno vrijeme, iako je predstava dalje trajala sat i pol. Ove godine smo to baš malo zaokrenuli. Predstava ne traje tako dugo, negdje do sat vremena maksimalno, ali smo se opet vratili u neku malu povijest, u tematiku koju još nismo obradili. Tako da uvijek nastojimo da bude nešto novo, a i iskreno rečeno i nekakvi vanjski uvjeti nas prisiljavaju na to ponekad da moramo izmijeniti neke stvari koje možda ne bismo mijenjali, ali uvijek na kraju dobro ispadne.
1: Ajmo mi na posljednji 5-6 festivala, tad zapravo ste vi doista preuzeli ulogu pokretača, scenografa, režisera, pišete predstave, nagrađivani ste i na državnim smotrama, gotovo redovito ste na državnim smotrama, sve nekako krenulo jel od oglasa savjesti, i što je s tom predstavom? Ona je vrlo malo igrana zbog pandemije.
2: Oglas savjesti je još i dosta igran, najmanje je igrana Sretna vijest iz 2020. godine. Ta je najmanje igrana, a to je meni jedna od najdražih predstava. Volim onaj dio gdje se ispovijedam, to mi je uvijek iznova, baš kad na vašim Facebook stranicama pogledam, smijem se samo i sebi, što ono nije
1: ono
2: baš pohvalno.
1: Ono veličasti, ali ako me još jednom kažete kćeri.
2: Tako je, to je tam je definitivno najdraža. Ja sam počela pisati za komedijaše 2018. godine, znači sad već slavim evo osmogodišnjicu, u drugom ili trećem razredu sam osnovno, ovisi kad sam trebala u školu. I tu smo započeli s nečim što je bilo dosta slično onome prethodnome, zapravo nastavak. To je bila prva, je bila Načelnica, koja je bila isto 20-25 minuta. Nakon toga išli smo na Nekad brak, sada mrak, koja je opet bila čista komedija sa zamjenom uloga, i to je bilo 2019. i ona je došla 2020. i tu sam se malo raspisala opet s nekom tipičnom pučkom komedijom, ali to je bila upravo ta Sretna vijest, koja je opet imala ipak nekakav svoj štih, ne samo po tome da je bila malo duža, jedan po duža nego one prethodne predstave, nego baš je bila jedna komedija koja je bila smiješna u gotovo svakoj rečenici, a opet nije imala onaj nešto neprimjerenoga u sebi. Nakon toga smo malo bili u zaostatku, odnosno COVID nas je malo ograničio, ali smo mi napravili ipak COVID krizu, primjereno. predstavu koju smo također igrali, ne puno, ali smo ju 5-6 puta odigrali na godinu, tako da nismo ostali u godini bez ičega. Mm-hmm. Tu smo opet dodali, opet radilo se o pučkoj komediji, izgubili smo jednu glumicu, ali opet smo napravili nešto inovativno. Tu smo nasnimili dio, pa smo projicirali dio i spajali te dijelove više onako filmski i opet je to uspjelo. I žao mi je što se te predstave, pogotovo Sretna vijest, ali COVID kriza, nisu više mogle igrati, ali jednostavno, kada smo tada počeli s Oglasom savjesti 2022. godine, to je već bila zahtjevna komedija od sat i pol i jednostavno nismo bili fizički sposobni više igrati dvije predstave, obzirom na to da svi imamo i svoje poslove i tako dalje. I onda je došao totalni zaokret 2023. godine sa Ljubavi pod krinkom, koja je bila povijesna drama s elementima komedije, također i sat i pol. Onda smo se malo nadovezali na gotovo istu tematiku, ali opet malo više komedije u Željeznim hortenzijama, koje su bile iznimno uspješne i koje opet nismo glumili toliko koliko bih ja željela da jesmo. I prošle godine Lepe dir kafe.
1: Ispod Marelice, Željezne hortenzije, sve su to zapravo predstave koje su bile u međuvremenu također izvedene na festivalima i na danima glume u Stažnjevcu, ali i na županijskim smotrama, i mislim da ste bili sa svima pobjednici županijskih smotra.
2: Da, Oglas savjesti, Ljubavi pod krinkom, Željezne hortenzije, Lepe dir kafe, to su bile četiri za redom. Ove godine nismo bili na županijskoj smotri, županijska smotra bila je u terminu koji nam nikako nije odgovarao, ja sam bila na poslovnom putu, tako da smo to morali preskočiti, ali čestitam Sračincu, evo je ovim putem pobjednicima županijske smotre koji su iznimno dobro predstavljali Varaždinsku županiju na državnoj smotri, zaista zaslužena pobjeda. Eto, mi smo preskočili ovu godinu, ali druge ćemo im biti konkurencija.
1: Prošle godine s predstavom Le Petit Café ste zapravo na scenu doveli djevojke u 8, je li je bilo 8 vjenčanica? Sad imate koliko? 8 osumnjičenih, je li tako?
2: Sedmero. Da, Le Petit Café je osvojio, nije se baš o tome pričalo, ali je također osvojio nagradu za najbolji dramski tekst prošle godine na državnoj smotri. Ne radi 8 vjenčanica, ali koje sam zapravo vrlo lako pronašla, tako da ako ima neka mlada tamo koja ne želi potrošiti puno na vjenčanice, ja ih imam 8 na lageru još uvijek kod sebe doma.
1: Dakle, pri vama se rekviziti.
2: Kod mene su rekviziti, da. Iako oni kažu, nek si ja to čuvam, ali dobro, kako bismo mi rekli na selu, budu sprhle, pa onda bolje da nisu kod mene za to vrijeme. Ove godine nemamo baš nešto preslačenja, to me veseli. Je to nam je uvijek problem, hoćemo se na vrijeme presvući kad doći na scenu i tako dalje, ali imamo jednu također malo jaču kostimiranu, malo drugačiju predstavu.
1: Po njoj ćemo nešto više u drugom dijelu našeg razgovora. Idemo još malo u prošlost, festivale, odnosno Dani glume u Stažnjevcu i Starfest, koji je morao zbog određenih razloga se tako nazvati, a i doista ovako zvučno je možda Starfest, je iznjedrio dobre suradnje i ja se usudim reći prijateljstva sa mnogima, uključujući i pojedine glumačke družine van granica Lijepe naše. Dva puta mislim da je bilo kazalište mladih iz Viteza iz Bosne i Hercegovine. Odlični su bili oba puta. Bilo je tu i Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Vladimir Nazor iz Sombora i Srbije također. Jednom ili dva puta.
2: Dva puta, da.
1: Dva puta na samim Starfestu, odnosno Danima glume. A od naših tu je i Čakovec i Krapina i Sveti Ivan Zelina, Maruševec, Tuhelj. Doista puno zapravo družina dolazi, glumački družina, amaterski moramo reći, u Starševac.
2: Pa da, već smo se davno povezali s njima, počeli smo na nekoj lokalnoj razini, onda smo to širili, ove godine smo se vratili na lokalnu razinu, s time da zvali smo goste iz Slovenije, nažalost nisu bili u prilici doći, jer isto termin malo nezgodan i njima, zato jer oni imaju neki festival, međutim nastavili smo suradnju, oni su nas srdačno pozvali na svoj festival i tako dalje, tako da ostajemo mi u tim granicama, ali željeli smo se ove godine vratiti na nešto gotovo lokalno, jer to iziskuje gosti iz daleka iziskuju izrazito puno organizacije.
1: Uh-huh. A i troškova.
2: I troškova, definitivno i troškova, ali ono što je meni više, kad ljudi dođu morate ih ne samo nekamo smjestiti, nego ih nešto morate pokazati. To znači da netko mora čitavi dan ili dva odvojiti na to, a i to na dane kada su baš dani glume, i onda se desi da sam čitavi dan na terenu i onda ja dođem i onda moram još 1000 stvari obaviti unutar stare škole i tako dalje, i poziva trčati doma, vraćati se, a uvijek to rade jedne te iste osobe, a uvijek treba, onaj ko je organizator, suorganizator, te treba biti prisutan na licu mjesta jer se uvijek nešto treba, svi dobivaju zadatke što će tko napraviti i tako dalje, ali organizacija je ogromna i čovjek mora biti prisutan, a to u tom trenutku ne može. Opet nije pristojno nekoga poslati s gostima, a mi ostati tamo na licu mjesta, tako da te stvari su dosta kompleksne. Te stvari su kompleksne i evo mene osobno iscrpljuju, moram reći, tako da smo rekli ove godine ajmo malo se ograničiti na regiju ili na nekoga tko je bliže, tako da možemo se i mi bolje organizirati, jer nekako nas je sve manje i sve to treba rasporediti i napraviti na istoj razini s manje ljudi, a to je onda kompleksno.
1: A koliko je doista to zahtjevno, evo ja mogu posvjedočiti, bila sam na, ja mislim, ovih zadnjih 5-6 sigurno, i ne jednom, nego nekoliko puta vas usred predstava neki drugi zatekla sam metlom da čistite kuhinju ili ono, iskoristite svaki minutu koju zapravo imate u tom nekakvom vremenu.
2: Ja sam stalno ono, nekako u pokretu i pogotovo s tim što se tiče čišćenja, imam nekakav obsesivno kompulzivni poremećaj s tim, baš smo jučer ovoga čistili i onda svi gledaju i najčešća rečenica je ti si luda. Dakle, nemoj to dirati, nemoj ja to počistila. Baš sad mislim da moram ići potajice, malo bi još doraditi to dolje u staru školu.
1: Zapravo,
2: samo ja.
1: Sve će, vjerujem, biti u redu, dočekati goste i u petak i u subotu zapravo donijeti ponovo u prostore stare škole u Stažnjicu odlične predstave, iako ovog puta smo na većim dijelom zapravo na domaćem terenu, Varaždinska županija i susjedi iz Krapinsko-zagorske. Prvi dan je dječji dan, o tome ćemo naravno kao i o drugom danu i svim predstavama u drugom dijelu našeg razgovora. Sad ćemo predahnuti, još uvijek nisam sigurna hoće li to biti glazbeni broj ili možda poneki isječak iz prošlih predstava, čisto da pozovemo ljude i da znaju što mogu očekivati u petak i subotu u Stažnjicu na jubilarnim 15. redu danima glume Starfest. Ostanite, cijenjeni slušatelji, s nama.
0: Sjeverni u gostima.
3: Govori zagorski Gošenek, naša umirovljena profesorica francuskoga.
4: Madame Brigitte, to je još jedna koja pati zbog ljubavi. Prije 30 let ona je jedna sa ženom s drugom profesoricom biologije. Zavadav je francuski jezik ljubavi kad je tu biologija.
3: A znači što je pravi primjer mesečke zaponice tu?
4: Zabadala bogata naslednica, ako svim puste samo knjige čitate. Pobre njenja Rika, sirota mala bogatašica.
3: Serija?
4: Naravno. A imamo i našu Paolu Braću. Ona odvjetnica koja je nedavno počela s tim dolaziti.
3: Uf, ne Bože, koja antipatična kača. Nosom para oblake. Prava mislička negativka, imaš pravo. Ali ona rijetko dolazi s tim. Ja mi stjerna.
4: Koga si još pozabila?
3: No, moju seku, što je u njegu seku i dobro ne brojimo.
4: Dobro su brojimo, da.
3: Da?
4: Buš vidla. Vipa su nam naš Jadanko i njegova aktovka koja je stalno sobom na naša.
3: A 10 do 7 je sad trebao voditi. On je uvijek prvi tu, po 7.00. Jebo, znaš kada nosi te torbe, ali baš mi ga je žalno. Stvarno se razmišljala od ljubavi. A tak mlad. A za razliku od Dudija, koji se razočara u život.
4: Misli, život u njega.
0: Sjeverni u gostima.
1: Poštovani slušatelji, i dalje ste u emisiji Sjeverni u gostima. Moja gošća je gospođa Marina Đurasek, predsjednica kulturno-umjetničke udruge Stažnjevec i glumačke družine Komedijaši, glavna autorica dramskih tekstova, redateljica unutar glumačke družine. Ona koja pokreće rat i ona s kojom sve kreće i završava, čini mi se, bar mi tako.
2: Tako ispada.
1: U petak i subotu, 15. jubilarni dani glume, petak, i to je, mislim, bilo na proteklih nekoliko, prvi dan zapravo posvećen najmlađima, da se i oni i aktiviraju, ali da roditelji vide da ima potencijala možda u njihovoj djeci.
2: Da, prvi dan nam je sada dječji dan. Odlučili smo ga posvetiti djeci, ne samo djeci stažnjica, nego svima onima koji dođu. Djeca malo pogledaju predstave, počastimo ih malo, malo se podruže i tako dalje. Baš ono nekako lijepi petak popodne, rekli bismo. Ove godine smo baš lokalni. Evo, u goste nam dolaze naši glumci iz matične osnovne škole, iz Ivanca. To je dramska skupina 5. razreda i dramska skupina 7. razreda sa svoje dvije predstave koje su sudjelovale na međuopćinskom lidranu, odnosno županijskom lidranu, i predstava iz 7. razreda Bez svađe je slađe. Moja draga kolegica Silvija Čavle, koja je voditeljica, je bila i na državnoj smotri lidranu ove godine, vrlo uspješna također, tako da ćemo se malo podružiti mi osobno. Druga predstava je Ljeni Pero, to je predstava moje dramske skupine Petaša. Jedna i druga su vrlo primjerene, Bez svađe slađe su sedmaši, koja je malo drugačija predstava sa malo drugačijom tehnikom, vrlo zanimljiva za vidjeti i rekla bih dosta zanimljiva, odnosno zanimljivija učenicima viših razreda, upravo tako u 7. i 8. razredu, zato jer se baš radi o toj nekakvoj, rekli bismo, zaljubljenosti, tematike zaljubljenosti u osnovnoj školi, u kasnim razredima, a Ljeni Pero je čista ona komedija primjerena za djecu od, rekla bih, 1. do 6. razreda, tako da smo pokrili cijelu osnovnu školu s tim.
1: A čini mi se i da će zapravo gosti većim dijelom možda biti iz Ivanca. Stažnjevec i stažnjevački mališani uglavnom idu u područnu školu u Salinovic. Da li ima i njih možda?
2: U predstavama ne, obzirom da i kolegica i ja vodimo dramske grupe koje su samo u Ivancu, i to je nekako mi bila, prvo svojima sam već obećala da budu glumili negdje, tako da oni su već to čekali, pa morala sam ispuniti obećanje, i onda sam odmah zamolila kolegicu neka dođe sa svojima, tako da je ustupila mi, puno je hvala.
1: Govorili smo o organizaciji u prvom dijelu, ono što nismo spomenuli, znam da se jako potrudite da osigurate dovoljno parkirnih mjesta na livadi ispod škole i sve oko škole, dakle to je još jedan od poslova koji morate još obaviti, pretpostavljam, do
2: Da uvijek su i naša dvorišta izvor nekakvog parkinga, i ne samo naša, rodbina, kumovi i tako dalje, gdje god. Evo, možemo se parkirati. Evo, znam da uvijek kad moje prijateljice dođu, primjerice, ono, parkirajte se kod mene doma, pa se spustite i tako dalje. Tako da, potrebno je, da, puno parkirnih mjesta, ali srećom, evo, imamo i dolje na igralištu parkirna mjesta, i gore oko stare škole i oko željezničke stanice i tako dalje, a tu su i susjedi, tu su i oni dijelovi livada i tako dalje. Može se.
1: Pitala sam za parking, čisto da objasnimo Ivančanima gdje mogu se parkirati.
2: Mogu se parkirati.
1: Obično, i to je jedna od rijetkih manifestacija na području grada za koju ja znam da iz godine u godinu uvijek dođe ili gradonačelnik ili zamjenik mu vas pozdraviti. Hoće li ove godine prvog dana ili drugog dana biti tamo?
2: Pa ja mislim da drugog dana, evo, pozivnice su poslane i u komunikaciji smo, naravno, grad Ivanec je naš sponzor i podržava sve naše manifestacije, naš partner već dugo godina, tako da nastavljamo tu vrlo uspješnu suradnju, i zaista uvijek smo medijski popraćeni i financijski popraćeni, i to je velika stvar, i na tome zaista u crcah zahvaljujem.
1: Vjerojatno ne biste mogli ovoliko dobrih i odličnih predstava iznijeti zapravo da nema i te potpore i zapravo podrške grada. Stigli smo do drugog dana, počinjete vi, dakle, glumačka družina Komedijaši kulturno-umjetničke udruge Stažnjevec, i nova predstava Sedmero osumnjičeni.
2: Tako je, predstava je smještena u 50 godine prošlog stoljeća. kad smo govorili o financijama, tu je i velika stvar s nekakvim dobrovoljnim prilozima i tako dalje, tako da smo mi zapravo financirani od strane svih i to treba isto tako naglasiti. I bez toga je jednostavno to nemoguće. Sva scenografija, kostimografija, sve je to dio nekakve predstave. Sve to mora biti u nekakvoj sinergiji kako bi predstava funkcionirala i da bi bila na nekakvoj višoj razini. Dobar scenarij je, to sam već više puta rekla, uzalud ako ga glumci ne znaju prenijeti i ako se to ne stavi u određeni period u kojem to odgovara, ta priča odgovara, a taj period se mora i prikazati. Svemirno su miješani, kao što sam rekla, evo 50. godine prošlog stoljeća, nismo još bili u tim godinama. Ove godine je malo specifično, zato jer smo napravili jednu, rekli bismo, krim komediju, kriminalističku komediju, u kojem zapravo tražimo ubojicu. Tako da, eto.
1: Hoće li biti faktora iznenađenja da pukne i sve se pogasi pa, u jednu od ranijih predstava?
2: Pa da, moglo bi biti. Evo, ne mogu sad sve otkrivati tajne, ali da, definitivno imamo tehničke stvari koje, koje su vrlo također bitan faktor u samoj predstavi. Predstava je samo po sebi, mi smatramo, dosta zanimljiva. Malo je kraća, međutim, uvijek ima nekakvih napetih dijelova i nekakvih faktora iznenađenja, upravo tako, u kojima će se ljudi malo zapitati i malo promisliti o predstavi čitavoj, odnosno o tome kako ide radnja. I evo, mogli bismo možda staviti nekakvu nagradni natječaj za to tko pogodi glavnog aktera ili aktericu svega. Same radnje je tako, pa onda, ne znam, dobije čokoladu na izlazu ili nešto slično.
1: Ono sad kiže koje ostane dana.
2: Koje ostane dana radi.
1: Dobro. Nakon vas na scenu će gosti iz Krapine.
2: Tako je, Kut Krapina, Dogovor je dogovor, jedna kraća komedija. Tako da, autorica Anite Tušek, naše dugogodišnje prijateljice i suradnice. Pa vidjet ćemo, ja ju nisam gledala, tako da ne mogu nešto detaljnije reći o toj predstavi, ali eto, nastavljamo i suradnju sa Kudom Krapinom.
1: A onda će Ludbrežani zapravo i njihova glumačka družina kulturno-umjetničkog društva Anka Ošpu, oni su glumači.
2: Da, da, glumači ili glumači, nisam sigurna za naglasak, pitat ću i kad to oču. Ko je hakeral Anku Frkanec, evo i sam naziv je zanimljiv. I tu predstavu nisam gledala, nažalost, jer sam bila na službenom putu u Rimu kada su one izvodili na županijskoj smotri dramskih amatera. Međutim, čula sam jako dobre kritike i recenzije da se radi o jednoj izvrsnoj predstavi, isto tako traje nekih 50-ak minuta i veseli se što će moći pogledati. Ja se uvijek veselim kad mogu neku predstavu u miru pogledati, jer sam obično na pozornici i to nikad nije to. Tako da, kada sam jedne godine baš za Kut Krapina napisala predstavu Ljubav na slijepo, odnosno slepo, kao što su si oni malo prilagodili, je tako, krapinskom naglasku, rekla sam da se, i baš je u Sračnicu bila jedna od prvih izvedbi. Došla sam na tu izvedbu i rekla sam da se jako radujem gledati predstavu koju sam ja napisala, a da napokon mogu biti u publici, jer to se ne događa niti sa, evo, mojom dramskom skupinom. Opet sam ja tehničar, tako da nikad nisam u publici kod svoje predstave. Voljela bih da se toliko jedanput nađe komedijaša da sad ja mogu reći, e, sad ja ne glumim, ja se bavim nečim ostalim, niti tehnikom, ja ću sad biti na, u publici. Ali ako se to jednog dana dogodi, opet ću biti na tehnici, sigurno neću biti u publici, tako da.
1: Ali bit će zanimljivo, znači ja sam ovako izbrojala oko 2,5, nešto više od 2,5 sata dobre zabave i smijeha u stažnicu što se tiče drugog dana Starfest.
2: Tako je, tu i negdje će biti program, smatramo da je to i dovoljno. Nakon toga, naravno, domjenak za sudionike, još neke iznenađenja, tako dalje, tako da, standardna priča, ali opet malo drugčija.
1: Što još reći, osim pozvati zapravo i naše slušatelje da dođu, što ranije, jer znamo da mjesta manje ima. Pozornicu ste ponovo zarotirali ili je na prošlogodišnjem mjestu?
2: Na prošlogodišnjem mjestu je. Na prošlogodišnjem mjestu je, tako da ulaz je s prve strane, odmah ljudi mogu ući s lijeve strane unutra. Nekako nam je to bolje odgovaralo iz nekakvih tehničkih razloga. Tamo nam je preko veća prostorija koju možemo iskoristiti za nekakvo preslačenje rekvizite da više ljudi može sjesti i tako dalje, već je inače imamo nekakvu improviziranu majušnu garderobu, mogli bismo reći, kada je pozornica s one strane koja je bila godinama. Mi sad nemamo toliko, sve rekvizite su na pozornice, nemamo toliko preslačenja kao što sam rekla, ali radi drugih ljudi, a na kraju priče i sve je toplije vrijeme i vruće je, i što ima cijeli hodnik na raspolaganju i ona prostorija kuhinje ima i više zraka i više mjesta, tako da smo i na to gledali da ljudima bude ugodno, da se ne tišću negdje, jer ne radi se o tipičnoj pozornici, ipak je to bila stara škola koja nije bila prilagođena za takve manifestacije, ali evo, snašli smo
1: ali
2: se i ovdje.
1: Vrijedi, vjerujte mi, iz iskustva iz prošlih godina, vrijedi stati 2,5 sata da se pogledaju predstave i stoga možemo jedno uputiti poziv u petak na Dječji dan, dakle učenici 5. i 7. razreda Ivanečke osnovne škole s predstavama Ljeni Pero i Bez svađe slađe, a u subotu 1. Umbarska družina komedijaši s novom predstavom komedijaša 7 osumnjičeni, potom Kut Krapina s predstavom Dogovor je dogovor, a onda i iz Ludbrega skupina Glumači kulturno-umjetničkog društva Ana Ošku s predstavom koje je hekirao Anđul Frkanec. Dakle, nešto moderno, odnosno pretpostavljam da je, jer čisto kad govorimo o internetu, onda ovo mi na to vuče. Dođite, kako je bilo, saznaćete sljedećeg utorka u našoj odjevnoj emisiji Sjeverni u gostima. Trebamo li još nešto reći ili ćete vi evo uputiti poziv svima da dođu?
2: Pa evo, sve je rečeno, ono koje je željan dobre zabave, a nema planova za ovu subotu, neka se navrati u Stažnjevec, a što se tiče djece, bilo bi nam vrlo drago vidjeti djecu iz okolice u Stažnjevcu, kratke predstavice, malo druženja, nešto novo i jedno ugodno popodne.
1: Hvala vam na dolasku u program Sjevernog FM-a.
2: Hvala vama.
1: Cijenjeni slušateljima, gošću u emisiji Sjeverni u gostima bila je gospođa Marina Đurasek, ključna figura i predsjednica kulturno-umjetničke udruge Stažnjevec, čija glumačka družina komedijaši organizira evo 15. po redu Starfest, odnosno Dane glume, u petak od 19 sati, subota od 19 sati, stara škola u Stažnjevcu. Dođite svakako, ulaz na oba dana je slobodan. Pratili ste Sjeverni u gostima, pripremili su ih Almira Koren, Kristin Karaška, Erika Krbor, Borna Stipetić i Marko Rogina. Hvala na pozornosti i do slušanja.
0: Sjeverni u gostima.
5: Ovaj program su financirani sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
6: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na Sjeverni FM.

0: samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je i za vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. I više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
1: Ili na vnuk-produkt.hr.

0: Krila pileća svježa Pipo 2,99 € za kilogram. Pivo Jelen pola litre boca 99 centi. Sladoled Quattro Liars 800 ml 4,49 €. Naranča 69 centi za kilogram. Sjeme trave za razne vrste travnjaka 250 grama 1,69 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 1. lipnja. Mlijeko Zbregov 2,8% mliječne masti six pack 4,99 €. Kava instant Ana Maria 200 grama 5,69 €. WC papir Leni 24 role 2 sloja 3,29 €. Cijenjeni kupci, ove nedjelje 31. svibnja otvorena su oba naša dućana. Vidimo se! Uključite se i u nagradnu igru. Kupite dva ili više artikala iz linije Grickalica, Perfect Day ili Lagrana, popunite kupon na blagajni i možda baš vi osvojite super roštilj Kingston Black Angus Maxi u vrijednosti od 300 €. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Što kad pukne ekran na mobitelu?
3: Computer Shop Habek.
2: Laptop je prestao raditi.
3: Computer Shop Habek.
2: Trebam prave slušalice.
3: Computer Shop Habek.
2: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
3: Computer Shop Habek, Ivanec. I tako već 25 godina.

0: najbolja glazba. Za tebe 10.8 MHz. Sjeverni FM. Sjeverni FM. Vijesti.
1: 11:15, dobar dan, vrijeme je za vijesti iz svijeta. Sjedinjene Američke Države ponovno su izvele vojne udare na Iran, ciljajući lokacije za koje američki dužnosnici smatraju da predstavljaju prijetnju američkim snagama i trgovačkom pomorskom prometu u Hormuškom tjesnacu. Prema navodima Reutersa, američka vojska presrela i srušila više iranskih dronova. Napadi su izvedeni tijekom pregovora o mogućem završetku tromjesečnog sukoba između dviju zemalja, koji je izazvao rast cijena energenata na svjetskom tržištu. Američki predsjednik Donald Trump odbacio je tvrdnje iranskih medija da bi Iran i Oman zajednički upravljali plovidbom kroz Hormuški tjesnac, te poručio kako će taj važni pomorski pravac ostati otvoren. Iran je posljednje američke napade nazvao kršenjem primirja između dviju država. U izraelskim zračnim i dronovskim napadima uoči Kurban Bajrama poginule su najmanje 14 osobe u pojasu Gaze te 31 osoba u Libanonu, izvijestili su lokalni izvori i Ministarstva zdravstva. U Gazi su, među ostalima, stradale dvije osobe u napadu dronom zapadno od Khan Yunisa te 15-godišnja djevojčica koja je podlegla ranama iz ranjeg napada na području Mavasi. U Libanonu su najteže pogođena područja na jugu zemlje, gdje su u nizu napada stradale i djeca te žene, dok je deseci osoba ranjeno. Prema navodima lokalnih medija, Izrael je izveo više od 180 napada na jug Libanona i dolinu Beka, unatoč ranijem sporazumu o prekidu vatre, a u napadima su stradali i pripadnici hitnih službi. Najnoviji događaj dodatno su pogoršali već vrlo napetu sigurnosnu situaciju u regiji. U Crnom moru kod sjeverne obale Turske zabilježeni su napadi dronovima na tri tankera, priopćila je turska pomorska agencija Tribeca. Prema dostupnim informacijama, svi članovi posade su dobro, a u pomoć su upućeni obalni sigurnosni brodovi. Napadnuti su tanker

0: mostu pod zastavom Paula te tankeri Altura i Velora pod zastavom Sierra Leonea, a incidenti su se dogodili u blizini operacije prijenosa tereta na moru. Za sada nitko nije preuzeo odgovornost za napade. Nogometaš Evan Gassan, rođen u Francuskoj, koji nastupa za reprezentaciju obale bjelokosti, postaje prvi igrač u povijesti koji je u jednoj sezoni osvojio dva različita europska klubska natjecanja s dva različita kluba. Riječ je o napadaču koji je sezonu započeo u Aston Villa sa kojom je osvojio Europsku ligu, a zatim je u zimskom prelaznom roku posuđen Crystal Palace s kojom je osvojio konferencijsku ligu. U prvoj polovici sezone odigrao je 7 utakmica u Europa ligi i postigao 2 pogotka, prije nego što je preselio u London i nastavio europski put.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će biti pretežno ili djelomično sunčano i ugodnije vrijeme. Vjetar slab sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura između 25 i 28 celzijevih stupnjeva. Sutra će biti sunčano. Vjetar slab jugoistočni. Jutarnja temperatura od 9 do 13, a najviša dnevna između 25 i 28 celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti radija Sjeverni FM, pripremila i pročitala Erika Krbot.

0: plan, pa je pita izravno u lice.
1: Trebaš mala pocinčane žice. Letex Čakovec, velika proljetna akcija. Vrhunski industrijski ogradni sustavi za stambene i poslovne zone i sportske terene. Najkvalitetnije pocinčane žice i pletiva, ogradni žičani paneli te sve vrste stupova. Univerzalne mreže i mreže za poljoprivredu i kaveze. Odlična Merkur pletiva svih otvora oka i vrata svih vrsta. Izuzetne kakvoće. Pješačka, dvokrilna ili klizna uz majstorsku ugradnju.
2: U velikoj proljetnoj Pletex akciji ogradnih žičanih panela svih visina i dimenzija posebno izdvajamo. Paneli 1 metar visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 14 eura. Paneli metar i 20 visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 16 eura. Paneli metar i pol visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 19 eura. A što se tiče boja, zelena i antracit uvijek su na lageru.
1: Pletex, ogradni sustavi Čakovec, Prvomajska 1, Mihovljan, žica sa stolica, pletena s ljubavlju. Telefon 040 347 233 ili pošaljite svoj upit na pletex@pletex.hr.
3: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? U Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi proljetno-ljetne kolekcije. Od lagane proljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i proljetne avanture. U Idexe trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, posebna ceremonijalna kolekcija za pričesti i krizme, talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili prvi odlazak na more, Idexe ima sve što vam treba. Idexe. Obucite djetinjstvo u najljepše boje.
4: Odaberite savršeno oštar vid. I uvijek budite jedan korak ispred drugih. Baroko Optika i vi, uvijek ste korak ispred drugih. Iskoristite 20% akcijskog popusta na cjelokupni asortiman naočalnih leća. Popust se ostvaruje uz kupnju dioptrijskih okvira, a akcija vrijedi za sve načine plaćanja. Baroko Optiku potražite na starom mjestu, Kapucinski trg 5 u Varaždinu. Radnim danom od 8 do 20, subotom do 12 sati. Baroko Optika, za savršeno oštar vid.
5: Putovanja, plaža ili vikend u prirodi. Pripremi se za avanturu uz bežične slušalice, Bluetooth zvučnike, autokamere, snažne svjetiljke i ostale gadžete na akciji u Čipoteci. Tehnologija koja ide s tobom gdje god da kreneš. Saznaj više na Čipoteka.hr.
4: Tražite mobitel, laptop ili brzi servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Valida DOO, vašu trgovinu vrhunskih uređaja po super cijenama. Iz ponude izdvajamo originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi te slušalice i prijenosne zvučnike marke JBL. A za mobilnu komunikaciju tu su bonbon tarife već od samo 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao. Trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, broj mobitela 098-166-0066 te 042-770-779.

0: FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.
1: Sati i 32 su minuta, odnosno 33. Dobar dan svima. Dragi slušatelji, vrijeme je za SMS Jukebox, odnosno za vaše glazbene želje. Glazbene želje slati nam možete na 091 561 6622 i naravno javiti se možete i na društvenim mrežama, odnosno na Messengeru, ali i na aplikacijama Viber i WhatsApp. Ja ću krenuti sa čitanjem vaših poruka koje ste slali na Viberu, a prva poruka glasi ovako: molim vas pjesmu Raširena kapija Leo samo za Ninu, hvala, može, odsvirat ćemo. Molim vas pjesmu Nisi ti za male stvari Željko Samardžić samo za Tamaru, pozdrav i hvala. Ovu ćemo drugu isto odsvirati, ali nešto kasnije. Pozdrav, može pjesma Tina Turner, odnosno Turner Simply the Best. Lijep pozdrav Nikolini za poseban dan od cura iz pripreme. Pozdrav, molila bih pjesmu od Luke Basija, Seko moja, i pozdrav Nikolini. Lijepi pozdrav Erika, molim vas pjesmu Divna grupe Vigor. Hvala i ugodan ostatak dana. Hvala vama isto. Lijep pozdrav Erika, može pjesma Srećo i tugo od Ivane Kovač. Hvala, ugodan dan. Hvala također. Dakle, u ovom prijepodnevnom terminu unutar našeg SMS džuboksa čitamo i sviramo domaće pjesme, može nešto strano. Sve pjesme narodnog i zagorskog žanra ostavljamo za poslije podnevnu smjenu za naš čušpajz. Tako da ovi glazbeni odabiri za Ivana Benček, ja bih vas molila ako imate neku alternativu. Pozdrav može Emoj Rajko za ekipu, hvala, može. Pozdrav može Thompson Kralj Tomislav, e tu pjesmu nemamo, pa ako može neka druga od Thompsona. Kolegici Mirjani za rođendan od cura s posla Girls Just Wanna Have Fun od Cindy Loper, može. Može pjesma Samo ti Biško, hvala, isto nešto kasnije. Vidjet ćemo do kad će nam trajati glazbene želje, odnosno do kad će svirati. Pozdrav, može pjesma Sandi Cenov, pjesma za rođendan za Nikolinu. Za Mirjanu Ferketin žele kolegice Donjeg pogona Siton Teksa uz pjesmu Godina je premalo škoro. Sve najbolje. Hvala vam, hvala i vama. I odsvirat ćemo. Pozdrav može pjesma Sandi Cenov, pjesma za rođendan za Nikolinu. Dobar dan, molim vas od Disturbed The Sound of Silence, hvala. Bok može Brian Adams I Do It For You, hvala. Pozdrav želim ti Euro Art, hvala. Bok može Novi Fosili, samo mi se javi, hvala i lijep pozdrav, može pozdravi vama. Lijepi pozdrav Erika, molim te ako može pjesma Javi se Hari Matahari, puno hvala, lijep i ugodan ostatak dana od Vesne. Pozdrav cijeloj ekipi Sjevernog FM-a, hvala vam Vesna kao i uvek i odsvirat ćemo. Zatim Oči boja lavande, pozdrav od Danice, Danica pozdravi vama. Neda, ko te može više voljeti, hvala. Zatim Sherry Sherry Lady, hvala. I za kraj nam je ostao Facebook Messenger.

poruke sa Messengera pročitat ću nešto malo kasnije, točnije nakon što odsviramo barem jedan glazbeni broj, dok se Messenger odluči učitati. A vi nam se možete javljati, dragi slušatelji, i dalje. Sve ono što stigne kasnije, naravno, pročitat će naša poslijepodnevna smjena u Čušpajzu i naravno za vas odsvirati. Evo, stigla je još jedna glazbena želja na Viberu. Molim pjesmu Slatki snovi, hvala, lijep dan želim. Hvala i ja vama. A sada će nam zapjevati Amir Kazić Leo pjesmu Raširena kapija. Vaš glazbeni odabir.

0: kod Ford ovlaštenog partnera.
1: Autocentar Kos, Cehovska 18, Varaždin, telefon 042 403 300.
2: Trebam kosilicu, flaksenicu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penez.
3: Rješenje je MVV potrošački kredit.
2: A kako to moram realizirati?
3: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
2: A na koliko rata je taj kredit?
3: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
2: I onda?
3: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu.
4: Posjeti Semark i otkri ponudu koja će te oduševiti.
5: A jedan fiksni internet i TV plaćaj 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
4: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari popuste na mobitel do 300 eura te 48 eura na savršenu tarifu.
5: Svim privatnim korisnicima koji do 28. svibnja kupe bilo koji uređaj iz ponude, a Hrvatska postane svjetski prvak, vraćamo iznos za uređaj.
4: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Blackview.
5: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
4: Klikni na Semark.hr.
1: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama? Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup? Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098 430 527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
6: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu? Uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Majhentech. Nazovite 095 393 0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhentech. Vaša energija, vaša sloboda.

0: Info minuta.
1: 11 sati i 44 su minute. Dobar dan svima. Vrijeme je da se malo informiramo i da čujemo aktualnosti, teme i naslove, odnosno da ih pročitamo sa portala sjeverni.info, pa idemo redom. Gradonačelnica Ratković i vijećnici uvjerili se u dobar napredak radova na novom dječjem vrtiću u sklopu Smart kvarta. Više na sjeverni.info. Međimurska županija dodijelila 80.000 eura za turističke manifestacije. Nastavlja se snažno ulaganje u održivi turizam. U slučaju da niste bili u prilici slušati vremensku prognozu naših prognosičara s portala Kače kiša, možete ju pronaći i na portalu sjeverni.info u nešto kraćoj varijanti, a naslov glasi ovako. Prognoza, pretežno sunčano i ugodnije uz slab do umjeren sjeveroistočni vjetar. Ovog vikenda kreće program Dana grada Ivanca uz ljetno kino u gradskom parku. U petak, odnosno sutra 29. svibnja, sve mališane i njihove roditelje očekuje ljetno kino na otvorenom uz popularni animirani film Lilo i Stitch. Program za najmlađe počinje u 17 sati kada će u gradskom parku biti postavljen veliki Lilo i Stitch napuhanac. Organizatori najavljuju dolazak omiljenog Stitcha s kojim će se djeca moći družiti i fotografirati. Projekcija filma na otvorenom počinje u 20 sati, a više detalja možete pronaći na portalu sjeverni.info. Učenici osnovne škole Kneginec Gornji posjetili općinu i upoznali rad lokalne samouprave. Premijera spota Klinček stoji pod oblokom dječjeg zbora Čakovečki mališani ispunila zgradu Šer emocijama i ponosom. U Ivancu održana nova besplatna edukacija za mlade poduzetnike, više na sjeverni.info. Mladi glazbeni virtuozi iz Bosne i Hercegovine stižu na koncert u Varaždinu. U Međimurju je održan prvi skup vlasnika šuma. Okupilo se više od 100 sudionika. U Ivancu ove subote peti festival zborske glazbe Poleg jedne velike gore. Dakle, mješoviti pjevački zbor Kuda Rudolf Reiter Ivanec zajedno sa svojim dječjim zborom ove će subote 30. svibnja po peti put biti domaćin festivala zborske glazbe Poleg jedne velike gore. Festival će se održati u kinodvorani Ivanec s početkom u 19 sati, a posjetitelje očekuje večer ispunjena zborskom glazbom i nastupima više glazbenih sastava iz Hrvatske i Slovenije. Više na sjeverni.in. info. Općina Maruševec objavila ponovnu javnu raspravu o prostornom planu uređenja. Mališani iz Svibovca Podravskog upoznali rad pčelara i važnost pčela za prirodu. Vatrogasci održali evakuacijske vježbe u školama i vrtiću na području općine Vidovec. Županijska skupština, vijećnici jednoglasno podržali izgradnju 7 školskih sportskih dvorana. I malo vijesti iz zemlje i svijeta. Porez na mirovine ukida se od 2027. ali neki umirovljenici će ga ipak i dalje plaćati. Kaos u zračnom prometu. Europi prijete novi štrajkovi i stotine otkazanih letova. Pokušaj zaustavljanja odlaska liječnika. HZZO povećao koeficijente u primarnoj zaštiti. Hrvatska više nema ni svoju salatu, oznaka na polici nasmijala, ali i zabrinula kupce. Hakeri haraju turističkim platformama, goste dolaze s lažnim rezervacijama, iznajmljivači očajni. Potres kod Petrinje je uznemirio građane, civilna zaštita objavila upute za ponašanje tijekom podrhtavanja, više na sjeverni.info. Naslov o kaosu u zračnom prometu motivirao me, odnosno inspirirao za jedan glazbeni broj. Tako da u nastavku ide Pageant Bendy Otkazani let, a onda vaši glazbeni odabiri. Budite i dalje uz program radija Sjeverni FM.
2: Glazbena želja.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: 12 sati i jedna minuta, dobar dan poštovani slušatelji, vrijeme je za još jedno izdanje oglasnika u programu Naš grad, a krenut ćemo odmah s čitanjem vaših oglasa. Prodaju se odojci pasmine Landras živi ili očišćeni, ponude su moguće na brojevima 091 3200 302 ili 091 250 3479. Dakle 091 3200 302 ili 091 250 3479. Prodaju se ogrjevna drva kratko piljena te se prodaju kratko piljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva i poklon iznenađenja. Kontakt broj telefona je 098-880-888. 098-880-888. Ako i vi želite uplatiti oglas ili možda čestitke, to možete učiniti vašim osobnim dolaskom na adresu Nazorova ulica 1 u centru Ivanca od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Što znači da subotom i nedjeljom, odnosno praznicima i blagdanima, naš marketing ne zaprima ni čestitke ni oglase. Molimo vas isto tako da čestitke koje želite uplatiti povodom nekog događaja donesete minimalno 2 tjedna ranije kako bi vam mogli dati vaš željeni termin, a po mogućnosti i još ranije. Hvala vam unaprijed na razumijevanju. E sad, vezano uz same oglase, čestitke, želje i pozdrave, poslovno oglašavanje, marketinške usluge ili nešto drugo vezano uz program našeg radija, naš marketing tim kontaktirati možete i putem sljedećih e-mail adresa. Dakle, prva adresa je radio@sjeverni.fm ili marketing@sjeverni.fm, a broj našeg marketinga je 042-505-606. Ponavljam još jednom kako je naša adresa Nazorova ulica 1 u centru Ivanca, a radno vrijeme našeg marketinga za uplatu vaših želja, čestitaka i pozdrava, kao i oglasa je od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Sada se vraćamo čitanju vaših oglasa. Prodaju se odojci pasmine Landras živi ili očišćeni, ponude su moguće na sljedećim brojevima 091-3200-302 ili 091-250-3479. Dakle, 091-3200-302 ili 091-250-3479. I prodaju se ogrjevna drva kratko piljena te se prodaju kratko piljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva i poklon iznenađenja. Kontakt broj telefona je 098-880-888. 098-880-888. Pratili ste još jedno izdanje oglasnika u programu Našeg radija. Idući oglasnik biti će u 16 sati, a nakon toga u 18 sati. U nastavku glazba po vašem odabiru, a u 12 sati i 15 minuta još jedne vijesti Našeg radija. Ja sam Erika, budite i dalje uz Sjeverni FM.
0: Oglasnik na Sjevernom FM. The best music mix on 92.8 FM.

0: FM.
1: Sati i 15 minuta, dobar vam dan, vrijeme je za vijesti. U Županijskoj palači u Varaždinu u ponedjeljak je održan sastanak koordinacije udruga proisteklih iz Domovinskog rata Varaždinske županije, kojem je predsjedao župan Anđelko Stričak. Glavne teme bile su obilježavanje Dana državnosti te predstavljanje aktivnosti braniteljskih udruga. Posebno je najavljena izložba Pakrac kroz ratni objektiv, čije je otvorenje danas bilo u 10 sati u atriju Županijske palače u Varaždinu, a izložba će ostati postavljena do 5. lipnja. Nakon Varaždina izložba se seli u Muzej planinarstva u Ivancu, gdje će biti otvorena 19. lipnja. Predstavnici Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata predstavili su i edukativne projekte za učenike, istaknuvši kako su tijekom ove školske godine održali gotovo 40 predavanja u školama Varaždinske županije i Memorijalnom centru Domovinskog rata. Najavljene su i nadolazeće aktivnosti, među kojima memorijalni pohod sjećanja na hrvatske branitelje u Ivancu te memorijalni malonogometni turnir Zvonko Simon u organizaciji Ogranka Visoko. Općina Maruševec objavila je ponovno javnu raspravu o prijedlogu prostornog plana uređenja općine Maruševec. Javna rasprava provodit će se od 1. do 8. lipnja, a građani će prijedlog plana moći razgledati u prostorijama općine svakog radnog dana od 8 do 14 sati. Javno izlaganje održat će se 3. lipnja u 13 sati u zgradi općine Maruševec. Prijedlog prostornog plana dostupan je i na službenim mrežnim stranicama općine Maruševec, te u informacijskom sustavu prostornog uređenja. U konkurenciji za europsko stablo godine našla se jalžabetska platana stara čak 425 godina. Riječ je o jednom od najprepoznatljivijih prirodnih simbola općine Jalžabet, koje je već proglašeno spomenikom parkovne arhitekture i zaštićenim prirodnim dobrom. Stablo se nalazi u parku uz dvorac Jalžabet, a kroz stoljeća je postalo važan dio identiteta mjesta i okupljanja brojnih generacija mještana. Kandidaturom za prestižnu europsku titulu želi se dodatno istaknuti njegova prirodna, povijesna i kulturna vrijednost, te promovirati Varaždinska županija kao prostor

0: bogate prirodne baštine. Organizatori pozivaju građane da podrže Jalžabetsku platanu u izboru za stablo godine i tako doprinesu njezinoj međunarodnoj prepoznatljivosti. Sport. Športsko ribolovno društvo Ivanec i grad Ivanec u suradnji s Hrvatskim športskim ribolovnim savezom pripremaju domaćinstvo 18. svjetskog prvenstva u lovu ribe udicom na plovak za veterane te 27. svjetskog prvenstva za osobe s invaliditetom. Natjecanje će se održati 5. i 6. lipnja na ivanečkim bajerima Barutana, omladinski i pionirski, uz dolazak 24 reprezentacije iz 16 država. Uoči prvenstva uređene su natjecateljske staze i pristupne ceste, a iz športsko ribolovnog društva Ivanec ističu kako grad sada ima jedna od najbolje uređenih ribolovnih terena u Hrvatskoj. Poseban ponos domaćinima je član društva Nikola Geček, koji će nastupiti za hrvatsku reprezentaciju osoba s invaliditetom. Natjecanja će biti otvorena za publiku i moći će se pratiti uz natjecateljske staze. Sve detalje o rasporedu prvenstva svi zainteresirani mogu pronaći na službenoj web stranici grada Ivanca. I vrijeme danas pretežno sunčano i ugodnije uz slab do umjeren sjeveroistočni vjetar. Najviša dnevna temperatura između 25 i 28 Celzijevi stupnjeva. Slušali ste vijesti radija Sjeverni FM, pripremila i pročitala Erika Krbot.
1: Vaš glazbeni odabir u programu Sjevernog FM.

0: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.
1: Suset, kaj vas muči? Lučate v tu kosilicu kak da bu se sama vužgala.
2: Jaj, suseda, najte me nike pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksica koda šrota, a ne kosi.
0: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomag. I za popravak svih drugih marki, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
2: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
3: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija, super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i Alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.

0: svinjski vrat s kosti domaći 3,69 eura za kilogram, kobasica za roštilj vlastita proizvodnja 5,99 eura za kilogram, rajčica mini 1,99 eura za kilogram, Coca-Cola 2 litre 2,19 eura, kava Ana Maria 500 grama 6,99 eura. Hit ponuda samo u ponedjeljak 1. lipnja. Mlijeko Spregov 2,8% mliječne masti Six Pack 4,99 eura. Kava Instant Ana Maria 200 grama 5,69 eura. WC papir Leni 24 role 2 sloja 3,29 eura. Cijenjeni kupci, ove nedjelje 31. svibnja otvorena su oba naša dućana. Vidimo se! Uključite se u nagradnu igru. Kupite dva ili više artikala iz linije Grickalica, Perfect Day ili Lagrana. Popunite kupone na blagajni i možda baš vi osvojite Super Rothschild Kingston Black Angus Maxi u vrijednosti od 300 eura. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Dolaze topli dani, a jeste li spremni za ljeto? EnergoS vam donosi vrhunske klima uređaje renomiranih brendova Daikin i Klivet za ugodno hlađenje, ali i učinkovito grijanje tijekom cijele godine. Tražite pouzdano rješenje? Nudimo savjetovanje, prodaju, montažu i servis uz 5 godina jamstva i besplatan izlazak na teren. Razmišljate i dugoročno o većim uštedama? Uskoro se očekuje natječaj Fonda za energetsku obnovu obiteljskih kuća. Pravo je vrijeme za informiranje o dizalicama topline. Nazovite EnergoS na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energopovlaka.s.hr. EnergoS. Toplina zimi, svježina ljeti. Pametno rješenje za vaš dom.
3: Pripremi se za nove projekte uz Raspberry Pi na akciji. Malo računalo za velike ideje uz koje možeš kreirati svoj smart home, retro konzolu, mini server ili prvi tech projekt. Pokreni kreativnost i saznaj više na Čipoteka.hr.
4: U očnoj optici Blitz naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači jednostavno naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blitz, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blitz, pogled koji traje.
5: Laptop za 189 eura, nov i sa licenciranim Windowsima Pro, upali i radi. Naravski, kod Alfa M i uvjerite se sami. Idealan za klince kao prvo računalo ili za manje zahtjevne korisnike. Varaždin, Križanićeva 25, 312 003. Mi brinemo za vaše računala od 2003. Alfa M računala, www.popravi.me.

0: uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom, Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.
1: Samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda je jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Moti više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
2: Ili na vnuk-produkt.hr.

0: Birajte mudro iz KTC kataloga od srijede 27. svibnja. Deterđent Rubel 10 kg uz 50% popusta, samo 9,99 €. Domaće jagode 500 grama, 2,49 €. U dvotjednom letku tehničke robe i posuđa iskoristite posebnu ponudu i akcijske cijene. Pripremite se za nogomet i iz bogate ponude odaberite televizor. Vaš KTC.
1: Magičnet. Stiže optičko proljeće. Optički internet brzine do 1 gigabita po sekundi. Naravno, flat i bez ugovorne obveze. Već od 17,93 € mjesečno. Prebaci se u Magičnet.

0: Sjeverný FM. Erika Krbot.
1: 13 sati i 14 minuta, dobar vam dan poštovani slušatelji, već sam jutros najavila prilikom objave pjesme dana da danas imamo jedno glazbeno gostovanje. Naime, u gost nam dolazi Frano Pehar, frontman grupe Tarapana Band, koju će pjesmu predstaviti, znate, jer smo ju stavili za pjesmu dana, ali ćemo naravno popričati i o videospotu, o narednim planovima u samom bendu, na glazbenom putovanju, ali i o svemu što ga je dovelo do točno ovog trenutka. Mi naravno i dalje nastavljamo uz vaše glazbene odabire, ali s obzirom da najavljamo glazbeno gostovanje, pustit ćemo nekako hit Tarapane benda. U pitanju je pjesma Vidim te u bijelom. Vjerujem da svi vi itekako volite ovu pjesmu i zapravo i često naručujete u našim džuboksima. Pa poslušajmo Tarapanu band i Vidim te u bijelom, a onda kroz nekoliko minuta nam u gosta dolazi sam Frano. Budite i dalje uz nas.

0: SMS Jukebox.
1: Želite li svom djetetu pružiti priliku da kroz igru i glazbu razvije puni potencijal? Glazbena škola u Varaždinu otvara svoja vrata. U tijeku su predprijave za rano glazbeno obrazovanje i prvi razred osnovne glazbene škole za novu školsku godinu. Birajte između dječjeg zbora, početničkog solfeđa, čak 12 programa malih glazbenih škola, kao i 18 različitih instrumenata u Varaždinu. Upisi se provode i u područnim odjelima, u Cestici, Ivancu, Lepoglavi te Varaždinskim Toplicama. Aktivno bavljenje glazbom obogaćuje djetetov svijet i pomaže mu izrasti u zrelu osobnost. Online predprijave otvorene su na mrežnoj stranici škole do 8. lipnja. Prijemne audicije i upisi održat će se sredinom lipnja, a točne rasporede po odjelima i instrumentima saznajte na www.glazbena.hr. Sve detalje i natječaj potražite upitom na upisi@glazbena.hr ili pozivom na 042 200 940 ili na mrežnoj stranici www.glazbena.hr. Glazbena škola u Varaždinu, jer glazba obogaćuje život. Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.

0: Ruskih Ivanovaca 9.
1: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
2: Novo na 92.8.
3: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Vrijeme je da čujemo što je to novo na 928 i tko nam je danas stigao gost, iako sam prethodno već nekoliko puta danas i najavila, ali sad ćemo i službeno. S nama je Frano Pehar, talentirani mladi glazbenik i frontman Tarapana benda, koji nam je došao predstaviti novu pjesmu. Pa evo, Frano, dobro nam došao.
4: Dobar dan prije svega tebi, divna ženo. I svim slušateljima i divnim ženama koje slušaju Sjeverni FM. Drago mi je da sam sa vama danas tu, evo da smo se vidjeli nakon, mislim da je sad prošlo već barem ono prije korone, mislim da smo zadnji
3: onda
4: put.
3: Puno godina.
4: Da, evo, a blizu smo. Ne smije nam to ući tradicija.
3: Nadam se da se to neće ponoviti.
4: Neće.
3: Eto, to sam vas htjela reći. Kao što smo rekli u samom uvodu, odnosno što sam rekla, došao si predstaviti novu pjesmu, evo, koja se zove Divna žena, koja je tek izašla, već je zapravo ušla i uho publike i slušatelja i svima se svidjela. Ispričaj nam za početak nešto više o samoj pjesmi.
4: Pa je, evo, pjesma je izašla prije nepuna dva dana.
3: Da.
4: Pjesma se zove Divna žena, kao što ste najavili. Pjesmu je radio Dušan Bačić, evo, u produkciji prvi put radio na ovoj pjesmi Hrvoje Domazet, mladi autor koji radi, evo, već dugi niz godina sa Jelenom Rozgom, Tončijem Huljićem i ostalim. Dao je nekakav novi zvuk, sudeći prema komentarima naše publike, njima se jako sviđa. Evo, ja jedva čekam ovo ljeto čut njih na koncertima, kako pjevaju tu pjesmu s nama.
3: Radujem se i ja tome. Kao što se spomenuo je sam, pjesmu potpisuje Dušan Bačić, aranžman Hrvoje Domazet. Što nam možeš reći o samom video spotu? U spotu čak imaš tri različite uloge, ako se ne varam, automehaničar, student i zaljubljeni glazbenik. Pa kako ti je bilo ono, ufurati?
4: Pa znate šta, evo, kad me moj redatelj zove, sam to htio da što prije snimimo, zato što sam htio pustiti van pjesmu prije ovih vrućih dana. Tamo smo nekako uz to. Rekao sam samo da ne budem u odijelu. Da si dam nekakvu novu ulogu, ne znam, volim se igrati, pa sam rekao, zapravo moja ideja je bila
3: zanimljivo.
4: Sve to što se događa u spotu. Rekao sam, evo, glazbenik mi je poznata, student sam bio, evo, automehaničar sam isto tako bio i zapravo posjetio sam svog automehaničara da mi pošalje poruku da moram doći promijeniti ulje.
3: A ja bila na malom servisu.
4: Tako da, evo, zanimljivo. Uz mene se u spotu pojavljuje jedna mlada plesačica koja je došla na set tik sa aerodroma.
3: Na Eurosongu, je li tako?
4: Da, bila je na Eurosongu kao plesačica, došla je na spot, zapravo odradili smo jako brzo i bilo je jako zabavno. Inače, nama svima glazbenicima tlaka snimate spotove, ali evo, ovo je prošlo jako brzo, jako zabavno i ja sam zadovoljan nekako finalnim rezultatom. Nadam se da ste i vi,
3: jesmo,
4: kao i
3: jesmo.
4: Publika. Pa evo, tek smo pustili u eter, komentari su jako lijepi, evo, nadam se da će zaživjeti među ljudima.
3: Ja vjerujem da hoće. Pjesma ima zapravo moderan, zabavan zvuk, zapravo ima i puno iskrenih i odlično prenesenih emocija i već sad nekako ide u smjeru ljetnog hita. Jeste li za neki način i ciljali baš na to? Baš zvuče nako ljetno.
4: Da, ali ja sam prestao još odavno raditi namjenske pjesme za godišnje doba. Nekako je ova pjesma nastala je na zimu. I mi smo lagano oko Uskrsa krenuli raditi na produkciji te iste pjesme i zapravo dočekala je to neko pravo vrijeme da izađe vani. Meni se pjesma jako sviđa, pronašao sam se u njoj i zapravo je oda svim divnim ženama u našem životu. Želio bi da neko posveti svoje prijateljici, mami, baki, profesorici, bivšoj ženi, sadašnjoj, budućoj. Tako da, evo, jedna pjesma za sve žene koje su stup našeg društva.
3: Jako lijepo rečeno. Evo, kad smo već i kod emocije, imaš divnu povezanost s publikom, nema neke zapravo ono umjetne distancije ili nečeg, ne osjeti se nikakva hladnoća s tvoje strane, potpuna toplina.
4: Ne, pa mi smo, evo, prosim što te prekidam, mi smo, da se nadovežem na tebe, mi smo pre mala država i nekako zaglumljanje zvijezde. Meni je čast kad neko dođe i slika se sa mnom i kad mi kaže par riječi da voli moju pjesmu, bilo to dijete, kumica na placu ili slučajni prolaznik u zgradi ili evo tu na ulici. Zapravo radimo posao kao što vi radite svoj.
3: Naravno.
4: I svi smo u tom nekom lancu, evo, normalni i obični ljudi.
3: Tako je. Pa evo, da li je zapravo do te nekakve prirodne povezanosti došlo i zbog toga jer je tvoj glazbeni put zapravo i krenuo dosta rano? Ako se ne varam, sa 12 godina si donio odluku da seliš u Zagreb zbog srednje škole, točnije.
0: Je.
3: Onda s 14 otišao u Zagreb iz Međugorja i zapravo je sve tako nekako rano krenulo za tebe.
4: Pa je, meni je super to bilo što ja od početka ništa nisam forsirao. Ja sam samo znao da ja volim pjevati, nikad nisam forsirao ništa, pa evo čak i neke su se stvari sasvim spontano dogodile. Evo, vjerujem da se vaša publika sjeća, još uvijek ta pjesma živi, dueta s Matom Bulićem, ja sam
3: naravno
4: Mate ponosan. Mate i ja se znamo cijeli moj život, nikad nismo forsirali. Zapravo pjesma je ta koja nametne ili duet ili nametne ispod i zapravo ona odluči do koje će publike doći kada i onda se tom pjesmom ili stvori uspjeh, nekad veći, nekad manji, ali evo, bitno je biti iskren prema ljudima i raditi ono što voliš i nadam se evo da će ljudi biti uz mene sve dok budemo ovakav kakav jesam.
3: Ma ja znam da hoće, ali inače i tu pjesmu naši slušatelji itekako jako vole naručivati u našem džuboksu.
4: Drago mi je to čuti.
3: Općenito pjesme Tarapane benda jednostavno nekako im leže, jer baš su ono prirodne, vesele, pozitivne.
4: Drago mi je. Evo sad ste spomenuli i pjesmu Nisam birao, da su vas tražili. To je jedna od meni najdražih pjesama. Isto sam je tako zapravo iz prvog take-a otpjevao. Jer mi je legla nekako ta emocija i zapravo jako volim vidjet kad je ljudi na koncert onako pjevaju baš iz duše. Onako da, kako sam ja, znači da je do njih kroz taj jedan mikrofon, evo kao što mi sad pričamo, tako mi u studiju pjevamo i kroz tu frekvenciju kada dođete do srca ljudi zaista nema veće nagrade.
3: Pa zapravo ti njima i prenosiš svoje emocije, one osjete i to je ta povezanost koja se ne može zapravo uopće objasniti. Publika te najčešće i prepoznaje zapravo kroz Tarapanu, hitove koji se pjevaju i na svadbama i na feštama i na koncertima. U svemu tome vidi se i tvoja i osobna prepoznatljivost i tvoja vlastita karizma. Pa evo, kao izvođača, iza toga stoje godine rada, jesi li ikad ono, da li posumnjao, da li mislio, je li ide to u dobrom smjeru, pa je li ja uopće želim to,
4: pa
3: da li
4: ne,
3: se to desilo?
4: Ne, zato što ja znam ono, kroz moj život, nemam ja sad puno godina, a nemam ni malo, shvatio sam da se život sastoji od uspona i padova, ne može svaka pjesma biti mega hit, ne može svaka pjesma proći najbolje na svijetu i ne može svaka pjesma doći do jednakog broja ljudi.
3: Naravno.
4: Idemo pjesmu po pjesmu, radimo ono što volimo i dok to nas, odnosno mene, dok to veseli, ja ću se time baviti i evo, ali zaista se nadam da će divna žena doći do svih divnih žena i do publike, jer je mene zaista, dugo me neka pjesma nije baš tako okupirala.
3: Divna je pjesma zaista.
4: Hvala.
3: Divna, molim. Kad smo kod hitova, jedna od pjesama koje naše slušatelji dosta često isto vole i naručuju našim džuboksima, u pitanju je pjesma Konobaru, potpisuješ upravo ti. Evo, ono što mene osobno zanima, imaš li još kakvih pjesama kao as u rukavu?
4: Pa znate šta, ta pjesma, ja volim kad mene nekakve privatne situacije od mene ili od mojih prijatelja, bližnjih, inspiriraju za nešto. Ta pjesma je recimo nastala, bio sam u jednom pubu u Zagrebu, vratio sam se doma, bilo je 4 ujutro i glazba i tekst su nastali za 3 minute. Otpjevao sam na diktafon, samo iz mene izašao, ne znam šta me inspiriralo, vratio sam se iz taksija doma i evo, poslao sam Dušanu Bačiću i on je to malo još doradio, jer on je ipak profesionalac i pjesma je bila gotova za 2 dana. Tako da imam ja svojih melodija, svojih tekstova, ali nekako ne forsiram to ako mi nije to baš to kad odmah čujem.
3: Razumijem. Pa evo, spomenuo si i jednom kako ti obitelj puno znači i to se osjeti da si vezan zapravo u svoje korijene, to i prenosiš kroz svoje pjesme. Koliko čovjeka, pogotovo evo u ovom poslu u kojem se ti nalaziš, zapravo drži ta neka sigurna luka obiteljskog, privatnog života?
4: Pa obitelj i prijatelji su najvažniji. Nekako nas uvijek kao osobe i kao profesionalce čini i okruženje iz kojeg mi dolazimo i naš odgoj, zapravo formiraju nas svi ljudi koje susrećemo svakodnevno i nekako ja se volim držati one uzrečice da smo mi ono što su ljudi oko nas, kojima se mi okružimo.
3: Ima kao, ti si prosjek pet osoba tako kojima je, si okružen, tako nešto. I definitivno je to.
4: Da. Bitno se okružiti pozitivnim ljudima koji vas napune punom energijom, pogotovo kroz naš posao koji stvarno, mi nekad znamo biti jako iscrpljeni jer svoju energiju i emocije ostaviš na pozornici i onda je bitno se javiti ljudima koji ne da vas ne opterećuju, nego koji vam, evo, daju vjetar u leđa i pozitivnu energiju.
3: Istina, vjerujem da naše slušatelje zanimaju i zapravo kako je krenuo tvoj glazbeni put, u kojoj životnoj dobi je zapravo to sve započelo, onako malo detaljnije.
4: Pa je, ja sam se ono kroz cijelu osnovnu školu bavio i pjevao sam i u crkvenom zboru, kako to već biva, išao sam na dječje festivale i u srednjoj školi sam imao priliku upoznat Predraga Martinjaka Pegija, koji je veliki producent, i Antu Pecotića, radio sam nešto s njima, međutim ja sam već tada znao da je to nekako prerano za mene. I odlučio sam završiti srednju školu i završio sam fakultet i na magisteriju tog fakulteta negdje sa 23 godine upoznao sam Dušana Bačića i evo snimili smo Tebi vinat, to je duet sa Nives Celsius i onda Vidim te u bijelom.
3: I tako je krenulo zapravo, da. Doslovno.
4: I tad sam znao da je zaista to, nakon što sam završio nekakve svoje ciljeve što se tiče obrazovanja, znao sam da je to zapravo put koji bi se ja želio posvetiti, profesionalno baviti.
3: Kažu da kad se mi onako nekako posložimo, onda nam dolazi samo od sebe ono što nam je predodređeno zapravo. Vjerojatno
4: upravo
3: tako
4: to.
3: Bilo i kod tebe.
4: Tako je, tako je.
3: Zatim trčanje, teretana, boks ili sve od navedenog, zapravo što ti koristiš u slobodno vrijeme kao nekakav oblik ispušnog ventila i da li uopće imaš vremena?
4: Pa ja volim otići na trčanje, volim otići na druženje s prijateljima, odem i na trening koliko imam vremena, to je 2-3 puta tjedno sigurno. Evo sad tjedan dana nisam uopće bio zbog obaveza oko promocije nove pjesme, ali nekako volim biti u formi, volim se nekako kad dođem doma na večer zaspa da znam da sam evo sve odradio kako treba.
3: Naravno, odmah se čovjek ljepše osjeća. Gledajući tvoju energiju u spotovima, na nastupima, zaista djeluje kao da ti je prirodno biti pred publikom, pa evo kakav si ti zapravo privatno, jel si više introvert ili ekstrovert?
4: Introvert. Da.
3: Znam kako je to.
4: Da. Meni je ono zapravo, kad sam ja počeo sa svojim bendom radit, oni nisu znali što mogu očekivati od mene na koncertima, jer su oni mislili da sam ja jako miran i poučen. Jer ja zaista, mislim, takav jesam, suzdržan sam, volim, ne volim se puno, nikad neću biti preglasan kad ulazim neki kafić da bi me neko primijetio.
3: Jasno.
4: I ostalo.
3: Mišli se voliš onako sklop.
4: Da, ali na Bini, onda su meni rekli nakon prvog koncerta, joj, pa ti si druga osoba. Ne, nisam druga osoba, nego sam na Bini, zapravo ja...
3: Svoj,
4: a u svom normalnom životu van Bine sam nekako sasvim normalan i običan momak.
3: Evo. Da, razumijem te u potpunosti po tom pitanju. Mislim, ne u ovom glazbenom smislu, ali razumijem u kontekstu introverta. Ako bi nam htio zapravo otkriti, naravno, s kime bi još volio snimiti duet, da li je možda nešto tako uopće u nekakvom planu u skorijoj budućnosti?
4: Pa da, kao što sam naveo, uvijek je ta pjesma je kraljica svega koja sama nameće put s kim bi to moglo biti. Tako je bilo, ja sam imao prekrasne duete i sa Učiteljicama, i sa Nives, i sa Ninom Doneli, i sa Matom Buli. Ne znam, meni je želja nekako u budućnosti snimiti pjesmu sa Draženom Zečićem.
3: Okay.
4: Pričao sam s njim na jednom našem zajedničkom koncertu u Stuttgartu da mi on napiše pjesmu i to bi isto volio. Sviđa mi se taj njegov rukopis, još da se pjesma prilagodi meni, tako da eto, to su mi neke želje. Jedna je bila i sa Miroslavom Škorom koji sam ostvario prošle godine jer mi je napisao pjesmu za Požeški festival. Tako da ima planova, nikad ne znamo šta nam život nosi, ali evo, za sve se mora dogoditi dobra pjesma u dobrom trenutku.
3: Lijepo si i to rekao. Nova pjesma zapravo nosi naziv Divna žena. Zanima me nešto šire što zapravo za tebe predstavlja Divna žena. Iako si rekao na početku, ono, to je pjesma i majkama i prijateljicama.
4: Pa svako si može posvetiti tu pjesmu. Za mene su, evo, ja imam sestru koja je nešto starija od mene i jako cijenim. Uvijek se sjećam, ono, kad se u osnovnoj školi uvijek zadirkujete curice, kako to obično bivam. I onda mi je rekao moj profesor, profesor iz povijesti, sjećam se u 5. razredu, da se uvijek ženama treba činiti ono što bi napravio svojoj sestri ili mami. Da. Znači, i onda to mi je nekako kroz sav moj život ostalo uvijek u glavi, jer mislim da su, da žene u današnjem društvu im je puno teže, jer žene su i majke i imaju puno veću odgovornost, nažalost, koju smo mi kao društvo nametnuli. Niko sad ne pita da li ja imam 5 kila više ili moj neki kolega, nekako žene se puno više secira. A ja baš mislim da ih trebamo opjevavati u ovakvim pjesmama, kao što smo upravo mi napravili.
3: A kad bi svi tako razmišljali ko Frano, sve bi bio puno ljepše mjesto. Ali općenito, generalno gledajući, današnja vremena su drugačija i nekako i te društvene mreže i drugčije se percipira nekakav, idealiziraju se zapravo nekakve stvari koje se možda ne bi trebale, tako da...
4: Je, pa idealiziraju se, tu je puno loših poruka. Evo, želio bih poručiti svim mladim djevojkama koje nas sada slušaju da je život samo jedan, da se uopće ne opterećuju ko će im šta reći, da li imaju kilo više ili manje, da trebaju biti svoji i da zaista mi ljudi svi primijetimo zapravo prvo energiju, a da su društvene mreže jedna velika laž. I da toga trebaju biti svjesni.
3: Istina. Tarapana već godinama, vraćamo se ponovno samom bendu, ima svoju publiku, svoje mjesto na sceni. Danas, kad je, evo, baš sam malo prispomenula i te društvene mreže, sve puno brže, sve nekako kratko traje, kako je teško, koliko je zapravo teško zadržati tu neku autentičnost i prepoznatljivost na sceni i biti konstantno u, kako se to kaže.
4: Da, vrijeme paradoksa. Nikad nije bilo lakše i nikad nije bilo teže. Zato što je danas lako pjesmu staviti na digitalne platforme, ali u moru svega, ovo je doslovno jedno duboko more svega, je teško doći do nekoga, ono, nekom pod navodnicima pokucati na vrata i reći ajde baci oko na moj spot. Mislim da je tako svima. Ja se sjećam prije dok sam ja odrastao, kad su te pjesme nekako bile, ima i danas predivni pjesama, ali nekako si mogao sam selektirati i bilo je toga puno manje. Na način da danas je i publika nestrpljiva. Zato što dobije to, ja sam prije, sjećam se, slušao radio i ono, čekam kad će biti ponovno da ja tu pjesmu snimim. Danas publika, vi izdate pjesmu, na primjer, u ponedjeljak, oni već u srijedu pitaju kad će nova. A pjesma je proces od sigurno 3-4 mjeseca da se napravi. Ljudi su nestrpljivi, sve bi odmah. Ali dobro, tako je kako je, mi se moramo svi prilagoditi i to je to.
3: Tužno je, ali takva su vremena, kako kaže ona pjesma, teška vremena, prijatelju.
4: Teška
3: moramo
4: su vremena,
3: se prilagoditi,
4: da, ali su naša vremena i moramo ići u korak.
3: Istina. Naravno, nakon Divne žene, što dalje, novi singlovi, album, nešto potpuno drugačije, ili ostajete onako vjerni nekako?
4: Pa, imamo nekakve planove za jesen, pjesme se rade, evo, razgovaram sad sa svojim producentom i da dođemo u srpnju snimat neke demo snimke, tako da bit će svega.
3: Vjerujem da hoće. Koja ti je najdraža pjesma? O tome zanima, govoreći općenito o Tarapana bendu, ali i inače, koju bi pjesmu stavio sebi nekako kao najdražu? Za kojom pjesmu možda najčešće posežeš, ili za bendom, ili za pjevačom, pjevačicom, ne znam.
4: Pa ja jako volim našu zabavnu glazbu, ne znam, naravno Olivera, obožavam, mogu ga slušati u bilo kom trenutku.
3: Također?
4: Jako volim Petra Grašu, jako volim Magazin, jako volim Dražena Zečića, pa zapravo te naše zabavnjake. Meni je super da ono što ja pjevam, ja to i privatno slušam. Tako da... Da ne moramo ono... Jako volim hrvatske pjesme i mislim da imamo jako puno kvalitetnih izvođača. Super jedan katalog imaju naši izvođači i meni je samo žao, evo, što čak u eteru nije i više takvih pjesama zabavnih. Ne govorim konkretno za vas,
3: znam,
4: naravno,
3: nego općenito. Općenito u radijskom eteru, slažem se u potpunosti sa tobom, ali inače se i kaže da pravi glazbeni ljubitelj voli sve glazbene žanrove, jer
4: tako
3: glazba
4: je.
3: Se osjeća.
4: Upravo to. Meni na što se koža naježi, bez obzira
3: isto,
4: da li to bila, ne znam, Nora Jones ili Dražen Zečić,
3: da,
4: to je meni dobro.
3: Slažem se. Ono što sam još htjela pitati, zapravo nije u postavljenim pitanjima, ali sam se sad sjetila, spomenuo si Petra, zar nisi njegovu pjesmu otpjevao kad si išao na audiciju?
4: Bravo. Je. Pjevao sam kad sam došao, kad je Bačić me pozvao, otpjevao sam Uvijek isti.
3: Eto.
4: To je baš te godine izašlo, to je neki kraj 2015. Tako da ja volim evo taj rukopis, to je možda i zbog nekakve geografske blizine iz mjesta iz koje sam ja došao, ali volim taj mediteranski pop, zabavnu glazbu i mislim da u tome, evo u tome me i publika, Bogu hvala, voli.
3: I osjeti se da u tome uživaš na kraju krajeva. Za kraj kad i pogledaš cijeli svoj put od onog malog dječaka pa do odlaska u Zagreb, pa evo do svega što danas živiš zapravo kroz glazbu, imaš li osjećaj da si ostvario sve ono o čemu si kao mali sanjao ili zapravo da je to samo početak? Ja osobno smatram da je tek početak, ali...
4: Pa ja isto mislim da je to početak, ali nekako ono o čemu ja sam sanjao, ja živim svoj san na način da ja evo pjevam i da sam sa svojom publikom i da imam svoje prijatelje, da sam zdrav i živ i da mogu sad s tobom pričat u moru loših informacija o pjesmi. Jer ono, svaki put kad se ustanem i idem spavat se zahvalim Bogu, moja tema po danu pjesma. Znači, najljepša moguća stvar na svijetu je ko pjeva zlo ne misli. Jer ono, u moru današnjih informacija kad se probudimo ujutro, mi ne znamo da li se pojavio novi virus, da li je neko pucao, da li je rat ovdje, ondje. Ti i ja imamo priliku razgovarati o
3: nečem tako lijepom.
4: O nečem tako lijepom, tako da smo mi blagoslovljeni, ja mislim.
3: Istina, i isto tako
4: i
3: razmišljam.
4: Tako
3: i voljela bi kad bi se ljudi, evo, sad bi se naši slušatelji mogli onako, zapravo u tebi pronaći uzor. Treba se zahvaliti na kraju svakog dana jer smo uopće živi, jer zaista nikad ne znaš.
4: Da, jer evo, nas ne opterećuje. Ono, ja kažem, čovjeku zaista tako malo treba da bude sretan, jer niti možemo živjeti u dva auta, niti nosi tri majice, niti ne znam, živjeti u tri kuće. Mislim da je život prekratak i da ga trebamo provesti u dobrom društvu i s dobrim pjesmama.
3: Inak je ovako, ništa od toga ne nosimo sa sobom.
4: Tako je.
3: Nosimo samo sebe. Imaš li kakvu poruku možda za kraj za naše drage slušatelje?
4: Pa evo, prije svega bih želio pozdraviti vas koji ste me evo i ovaj put kao i prošli dočekali s osmijehom i puni topline i želim vam reći da ostanete i dalje tako dobri. Hvala što nas podržavate i želio bih pozdraviti sve slušatelje Sjevernog FM-a i šaljem veliki pozdrav i nadam se da se uskoro vidimo na nekom koncertu.
3: Vjerujem da hoćete. Evo, dragi naši slušatelji, bio je ovo Franu Pehar. U pozadini smo zapravo u podlozi i slušali njegovu pjesmu Divna žena, koja je i pjesma dana danas.
4: Hvala puno.
3: Nema na čemu. Frano, zaista se radujemo tvom idućem dolasku i sretno u svim mogućim pothvatima dalje u budućnosti.
4: Hvala vama, još jedan put pozdrav svima.
3: U nastavku ponovno, ali ovaj puta onako sa guštom slušamo Divnu ženu, a vi budite, dragi slušatelji, i dalje uz program našeg radija.
2: Novo na 92.8.

0: produkt Prelog Glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040-648-333. U ponudi vnuk produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.
1: Vrata bi ti otpirala.
0: Prelog Glavna 68.
1: Prozor bi ti otpirala.
0: Vnuk produkt.
1: Od najboljega vnuk produktovog materijala.
0: Vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040-648-333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
2: Jeste spremni za produženi vikend? Ha da, dobro ste čuli, stiže nam produženi vikend, a vi trebate pravi odmor. Pobjegnite na produženi wellness vikend u srce Podravine, u Hotel Picok u Đurđevcu. Od 4. do 7. lipnja očekuje vas čak 4 dana i 3 noćenja s polupansionom i to za samo 299 eura za dvije osobe i dvoje djece do 6 godina. Uživajte u neograničenom korištenju bazena, sauna i teretane. Opustite se uz masažu za nju i njega, a večer provedite uz tamburaše, odličnu atmosferu i vrhunsku gastronomiju u našoj Đurđevačkoj iži. Za najmlađe, besplatni napuhanci tokom cijelog boravka. Posjetite Hrvatsku Saharu, Muzej grada Đurđevca i Interpretacijski centar Đurđevački pjesci. I to sve u neposrednoj blizini našeg hotela. Rezervirajte svoj vikend već danas, jer soba je sve manje. Hotel Picok, Đurđevac. Mjesto gdje odmor postaje pravi doživljaj. Svoju rezervaciju ostvarite putem broja telefona 048-672-200 ili mailom info@hotel-picok.hr.
3: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vaše voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup. Jer nakit uvijek pristaje.
4: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate. Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00-386-31-285-851 ili 099-756-2300. Ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta. Vaš ulaz u sigurnost i stil.
5: Putovanja, plaža ili vikend u prirodi. Pripremi se za avanturu uz bežične slušalice, Bluetooth zvučnike, autokamere, snažne svjetiljke i ostale gadžete na akciji u Čipoteci. Tehnologija koja ide s tobom gdje god da kreneš. Saznaj više na Čipoteka.hr.
6: Marketing Sjeverni FM.
5: 02-505-506.
6: Poslovni oglasi. Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca traži dva izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto fizioterapeut u zdravstvenoj njezi. Konkurirati mogu osobe oba spola uz uvjet srednje stručne spreme i položen stručni ispit za fizioterapeuta u zdravstvenoj njezi. Molbi za zaposlenje prilaže se i životopis, domovnica, rodni list te dokaz o završenom obrazovanju. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz napomenu za natječaj. Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto njegovatelja, njegovateljice, uz uvjet da su polukvalificirani radnici sa završenim tečajem za njegovatelja starijih i nemoćnih osoba, a dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja zainteresirani kandidati mogu dostaviti na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
7: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra. Nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
6: Poslovni oglas.

0: Vaše oči i vaš vid zaslužuju samo najbolje. Ne lutajte u mraku. Optika Rauš. Navratite do nas i obavite sve na jednom mjestu. Pregled, dijagnozu, gotove naočale i kontaktne leće. Iza nas stoji vrhunska kvaliteta, cijena i proizvod za kupce svih kupovnih kategorija. Nema kod nas skrivenih troškova. Kvalitetno, stručno, brzo i educirano. Pratimo sve kvalitete i uvijek se usavršavamo. Posjetite nas na adresi Augusta Šenoja 8 Varaždin ili se javite putem telefona. Broj telefona optike 042 302 380 ili poliklinike 042 302 383. Posjetite nas i na web adresi www.optika-raus.hr. Optika Rauš, jer mi vas vodimo do savršenog vida. Trebate brzo i učinkovito rješenje za bol i oporavak? U Bernarda Medical na jednom mjestu čekaju vas stručni tim i vrhunska tehnologija za vašu pokretljivost i zdravlje. Uz napredne terapije poput magnetske indukcije, udarnog vala i tekar radiofrekventne terapije uspješno ublažavamo bolove u mišićima i zglobovima te ubrzavamo oporavak nakon ozljeda. Elektroterapija, ultrazvuk i laser dodatno potiču regeneraciju, dok magnetoterapija i presoterapija poboljšavaju cirkulaciju i smanjuju oticanje. Osim fizioterapija, obavljamo liječenje urinarne inkontinencije sustavom M-Cella. Vratite se pokretu bez bola. Nazovite 042 377 202 ili posjetite www.bernarda-medical.eu. Bernarda Medical. Vaše zdravlje zaslužuje najbolje.
1: Tražite li Filex, najveću varaždinsku trgovinu metražnom robom, a ne možete je naći? Samo produžite nekoliko koraka. I tu, između dva rotora u Krležinoj ulici,

0: 8:00. Navratite, nećete požaliti. Što kad pukne ekran na mobitelu?
1: Computer Shop Habek.
0: Laptop je prestao raditi.
1: Computer Shop Habek.
0: Trebam prave slušalice.
1: Computer Shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
2: Treba vam komarnik, žaluzina ili klupčica? Brzo i kvalitetno. Obrt za usluge Luki izrađuje i montira sve vrste komarnika, koristeći najkvalitetnije profile na tržištu. Tu su i žaluzine svih boja i dezena, zamjena automata na roletama, te unutarnje i vanjske klupčice, aluminijske i plastične. Od izrade do montaže, sve u samo nekoliko dana. Nazovite na 099-423-7591. Ponavljamo, 099-423-7591. Luki, za prozor bez brige.

0: Posjeti Semark i otkri ponudu koja će te oduševiti.
1: A jedan fiksni internet i TV plaćaj 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
0: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari popuste na mobitel do 300 eura te 48 eura na savršenu tarifu.
1: Svim privatnim korisnicima koji do 28. svibnja kupe bilo koji uređaj iz ponude, a Hrvatska postane svjetski prvak, vraćamo iznos za uređaj.
0: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Blackview.
1: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
0: Klikni na semark.hr.
2: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Iz trenutne akcije izdvajamo Inox dimnjak set od 4 metra, FI 130, 580 eura, FI 160, 680 eura, FI 180, 760 eura, FI 200, 820 eura, sa priključkom, kapom i opšavom. Armal Slavina sa 10 godina jamstva, za umivaonik 32 eura, za kadu 52 eura. Hidroforska peterostepenska pumpa NTP Austrija, 1500 vata, samo 295 eura. UKC kanalizacijske cijevi i PPR vodovodne cijevi uz akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite se telefonom na broj 042 300 288 ili na mail info@mikicdo.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braće Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati. Tokić Ivanec, mjesto gdje kvalitetu i uslugu uvijek prate povoljne cijene. Najšira ponuda alata za popravak vozila, za servisere i hobiste, najveći izbor motokaciga, te bogata ponuda guma i akumulatora za osobna i kombi vozila, sve na jednom mjestu, a po narudžbi i za teretna vozila. Više od 10.000 artikala, autodijelovi, kozmetika, ulja, maziva, potrošni materijal, odmah dostupno u Ivancu i preko 300.000 proizvoda iz centralnog skladišta u roku kraćem od 24 sata. Jutarnje narudžbe već su kod vas u Ivancu poslije podne. Uz to očekuju vas i popusti na široki asortiman. Informirajte se u ADH, franšizni partner Tokić. Kupcima na usluzi već 25 godina. Gundulićeva 17, Ivanec. Nazovite 099 709 9877. ADH, franšizni partner Tokić. Da bi vaše vozilo uvijek bilo sigurno u pokretu.

0: Sve što trebaš na jednom mjestu. Na jednom mjestu. Puno dobre zabave.
1: Da li može od Zdravka Škendera Na koljena padam?
2: Na to li?
3: Pa evo, možda bude stigao.
2: Dao bi milijun maraka.
0: I malo smijeha.
4: Prezetan.
5: Ugovor o izvođenju radova koji su putem preveđu

0: je sport, kultura, politika, školstvo, znanosti i tip. Glupo je sve nabrajati. Saznaj sve bitno na jednom mjestu. Sjeverni.info.
1: Još jedan šokantan na naslov. Hrvatska među rekorderima inflacije u EU. Cijene rastu brže nego drugdje, plaće ne prate.
2: Ja, kako iznenađujuće, poštovani slušatelji, kako iznenađujuće.
3: Pozdravljamo i našeg Bornu koji nam se već pridružio. A lagane pripreme za poslijepodnevnu smjenu i odmah smo ga eto ga razljutili uz ovu temu. Ta, ne treba što popodne onda čitati.
0: Digitalno doba je stiglo. Saznaj sve bitno sjeverni.info.

0: najbolja glazba. 92,8 MHz. Sjeverni FM. Sjeverni FM. Novi MGZS, šarmantni gradski SUV, donosi ti najbolji omjer cijene i kvalitete uz 7 godina garancije. Dostupan već od 18.990 eura. Provjeri ponudu na mgmotor.hr.
1: Autocentar KOS, Cehovska 18, Varaždin, telefon 042 403 300.
2: Opa cura, vinograd, vinograd, najlazi momak mlad, pa je pita izravno u lice.
3: Trebaš mala pocinčene žice. Letex Čakovec, velika proljetna akcija. Vrhunski industrijski ogradni sustavi za stambene i poslovne zone i sportske terene. Najkvalitetnije pocinčane žice i pletiva, ogradni žičani paneli te sve vrste stupova. Univerzalne mreže i mreže za poljoprivredu i kaveze. Odlična Merkur pletiva svih otvora oka i vrata svih vrsta. Izuzetne kakvoće. Pješačka, dvokrilna ili klizna uz majstorsku ugradnju.
4: U velikoj proljetnoj Pletex akciji ogradnih žičanih panela svih visina i dimenzija posebno izdvajamo. Paneli 1 metar visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 14 eura. Paneli metar i 20 visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 16 eura. Paneli metar i pol visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 19 eura. A što se tiče boja, zelena i antracit uvijek su na lageru.
3: Pletex, ogradni sustavi Čakovec, Prvomajska 1, Mihovljan, žica sa stolica, plete nas ljubavlju. Telefon 040 347 233 ili pošaljite svoj upit na pletex@pletex.hr.
5: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok. Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
1: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama. Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098 430 527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.

0: Slušate Sjeverni FM. S vama su Kristinka Raškaj i Borna Stipetić.
1: Dame i gospodo, bog svima, evo nas u poslijepodnevu i mogu to slobodno reći nakon jedne gladne godine. Kolegica Raška i ja ponovno skupa u eteru. Živa ti!
2: Jedva li jesam.
1: Jesi, ja, ne daš se. Da.
2: Moj život bit će bolje, tako kažem.
1: Mogli smo početi s tom pjesmom, međutim nećemo. Ono na što ćemo podsjetiti sve koji nas slušaju ovog momenta, da vas čeka jedno jako zabavno popodne ispunjeno svim i svačim. Prije svega vašim glazbenim izborom, pa što još osim toga?
2: Dakle, osim glazbenog izbora, bit će to i onaj informativni dio i to već za kojih desetak minuta. Kreću nam informacije u sigurnosnom kodu ili ti policijskom izvješću. U 16. pred nama je još jedno izdanje oglasnika, u 16.15. vijesti dana, a mi se onda ponovno družimo već u Čušpajzu od 17 sati.
1: Tako je, hudo popodne, a postoji li bolji način kad bacimo oko van, vidimo ovo sunče koje lijepo ugodno vrijeme, nego da počnemo s pjesmom koja se zove Ljetni dan, malo kolonije.
2: Može.
1: Evo, opustimo se zajedno.

0: Samo hitovi na 92.8 Sjeverni FM.
1: Sigurnosni kod.
2: Ali se onak lagano rastežemo, protežemo, spremni za popodne. Evo nas u još jednom izdanju našeg policijskog izvješća. Ovoga puta svježe informacije iz policijskih uprava Varaždinske i Međimurske sa izuzetkom. Očito su Varaždinci danas bili nešto posebno dobri.
3: Pa evo, nismo dobili
2: doslovno ništa, da.
3: Danas ćemo malo ovaj dio izostaviti, ali zato ima informacije iz policijske uprave Međimurske. I to nekoliko.
2: Znaš kako se kaže, ne ide očito bez problema. Evo za početak jedna bitna. Kaže, u srijedu 27. svibnja jutarnjim satima u Donjem Kraljevcu, ulici Gornji kraj, nepoznati počinitelj provalio je obiteljsku kuću te iz unutrašnjosti ukrao novac i razni nakit. Šteta se cijeni na nekoliko tisuća eura. Čuvaj svoj nakit, Kristinka. Isto tako bitno, protiv počinitelja zbog počinjenja ovog kaznenog djela teške krađe podnijeti se prijava nadležnom državnom odvjetništvu. Pazimo, ljudi, svoje nakite, ne samo ti, nego svi.
3: Ne nakite, nego i novčanike. Pa evo jedna vijest upravo i o tome. Naime, dovršenim kriminalističkim istraživanjem na 47-godišnjakom utvrđeno je da 47-godišnjakinjom, krivo, utvrđeno je da je počinila kazneno djelo krađe. Naime, u ponedjeljak 25. svibnja iza 6 sati u Goričan u Školskoj ulici na parkiralištu ispred dječjeg vrtića, ona je iznez zaključenog osobnog automobila ukrala novčanik u kojem se nalazilo 350 eura i osobni dokumenti. Protiv žene će se podnijeti kaznena prijava nadležnom općinskom državnom odvjetništvu.
2: Nije danas lako kad četaš s novčanikom. Evo, ja ću samo podsjetiti i potaknuti ljude, pogotovo to većinom muškarci rade, nose novčanike, znaš, ono iza u žepovima.
3: U žepu, da, da, da.
2: Ljudi, nemojte to, svjedočio sam više puta situacijama gdje, eto, čudan novčanik samo od sebe nestane. Ajmo mi dalje. Dovršenim istraživanjem na 25-godišnjakom utvrđeno je da je počinio kazneno djelo prijetnje. Opa, mladić je utorak 26. svibnja oko 13 sati 45 minuta ubojstvom prijetio zaštitaru prilikom obavljanja poslova u domu zdravlja ambulanti u Orehovici. Policijski službenici su odmah po saznanju prijetnje uhitili 25-godišnjaka te on uz kaznenu prijavu nadležnom općinskom državnom odvjetništvu tijekom srijede, dakle danas, odnosno to je bilo jučer 27. svibnja, predan pritvorskom nadzorniku policijske uprave Međimurske. Nemojte prijetiti, još jedna pouka.
3: A sad malo ljepše vijesti. Naime, osnovnoj školi Vladimira Nazora u Rovinju i sportskoj dvorani Gimnazijum, vjerojatno se to tako i čita, održano je 32. državno natjecanje sigurno u prometu, a na kojem su sudjelovale 42 djevojčice i 42 dječaka 5. i 6. razreda iz osnovnih škola i svih županija, dakle Republike Hrvatske i naravno grada Zagreba. Ovogodišnje natjecanje provedeno u 215 osnovnih škola širom Republike Hrvatske. U njemu je sudjelovalo preko 2500 djece i 194 učitelja mentora. Isto tako sudjelovala su i djeca iz Međimurske županije. I ekipa Međimurske županije osvojila je 3. mjesto, a učenica Anastazija Košir ili Košir iz osnovne škole Nedelišće izvrsno 1. mjesto i bit će dio ekipe Republike Hrvatske na europskom natjecanju. Tako da evo čestitke ovim putem zapravo cijeloj osnovnoj školi Nedelišće i općenito ekipi iz Međimurske županije koja je osvojila ovo lijepo mjesto. Eto, mislim da sam zapravo veći dio toga spomenula.
2: Sve bitno si spomenula, da.
3: Zapravo mogu još dodati kako je u prvi dio natjecanja bilo uključeno testiranje i spoznavanje propisa, te testiranje veština prolaska biciklističkim poligonom nazvanim Labirint uživo, a proveden je prometno-edukativni ispit koji uključuje prepoznavanje opreme za propisnu i sigurnu vožnju biciklom, te prolazak labirinta na otisnutom obrascu i naravno onaj praktični dio, dakle vožnja po poligonu.
2: Ne kažu bez veze svijet na mladima ostaje, kaj ne? Još uz ovakve lijepe vijesti, kad znaju propise, možda ćemo imati u buduće
3: ljepše
2: prometne statistike. Da, eto, ljudi moji, bilo je još jedno izdanje našeg policijskog izvješća. Znam da ste sad očekivali puno vijesti, da ćemo imati puno informacija za vas. Ja ću samo zamoliti ovim putem, ako ste ovog momenta na cestama i vidite nešto nezgodno, to nam možete dojaviti kao i uvijek na 091-561-6622. Isto tako, kao i vaše glazbene izborčiće za naš čušpajs u 17 sati. Ajmo mi opet u svijet glazbe. Jesi za?
3: Jesi,
2: naš ko ide? Ide čovjek kojeg svi toliko voje, toliko cijene. Zeko hop, a onda i Marko Škugor.
1: Sigurnosni kod.

0: Krila pileća svježa Pipo 2,99 € za kilogram. Pivo Jelen pola litre boca 99 centi. Sladoled Quattro Liars 800 ml 4,49 €. Naranča 69 centi za kilogram. Sjeme trave za razne vrste travnjaka 250 grama 1,69 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 1. lipnja. Mlijeko Zbregov 2,8% mliječne masti Six Pack 4,99 €. Kava Instant Ana Maria 200 grama 5,69 €. WC papir Leni 24 role 2 sloja 3,29 €. Cijenjeni kupci, ove nedjelje 31. svibnja otvorena su oba naša dućana. Vidimo se! Uključite se i u nagradnu igru. Kupite dva ili više artikala iz linije Grickalica, Perfect Day ili Lagrana, popunite kupon na blagajni i možda baš vi osvojite super roštilj Kingston Black Angus Maxi u vrijednosti od 300 €. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
0: Kompić vam stvara brige ili je spor? Ne dižite olako ruke. Javite nam se i dajte kompu drugu priliku. Alfa M, servis preko interneta. Mi to možemo. www.popravi.me. Servis i prodaja računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križanićeva 25, 312-003. Mi brinemo za vaše računala. www.popravi.me. Alfa M.
2: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744015 i 098 544 199.
3: Marketing Sjevernog FM-a. 042 505 606.
4: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na Sjeverni FM.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: I tako, pjesmu po pjesmu, eto nas do predzadnjeg izdanja Oglasnika. Materijala ima, spremna je gospođica Raške, pa pucaj.
2: Tako je, spremna sam. Poslušajte oglase, zapišite brojeve. Na prodaju su ogrjevna drva, kratko piljena, te su na prodaju kratko piljeni pilanski švarkli, dostava gratis, a kupac dobiva i poklon iznenađenja. Kontakt broj je 098-880-888. 098-880-888. Na prodaju su odojci pasmine Landras, živi ili očišćeni. Ponude na brojeve 091-3200-302 ili 091-250-3479, 091-3200-302 ili 091-250-3479.
1: Ti ćeš sad malo predahnuti, a ja ću podsjetiti na to kako se možete i vi sami uključiti u naš oglasnik. Postoji više načina, kao što znate. Možete doći do nas osobno i to svaki radni dan od 8 do 16 u Nazorov 1 u Ivancu. Isto tako možete nam se javiti putem maila na radio@sjeverni.fm ili pak pozivom na 505606, s tim da ne smijemo zaboraviti one 042 predbrojke, me ne bi špotali ovaj glavni odgovorni iz marketinga. Nakon toga bitna informacija, ako dolazite vikendom, tad nas nećete naći, odnosno vikendom se ne primaju čestitke ni oglasi, pa nastavite to obaviti zapravo ako stižete osobno radnim dijelom tjedna od petka do petka od 8 do 16 sati. Još bitna informacija, ako nosite čestitke, lijepo molimo da dođete što ranije što prije da biste dobili željeni datum i vrijeme i da na koncu konca sve to posložimo i stignemo posložiti kako spada, ali tako, slobodno se uključi, slobodno reći nešto. Samo klima, tako je, tako je.
2: Sve si rekao.
1: Dakle, još ću samo podsjetiti na termine oglasnika, svakog dana su isti, u 8 sati, u 12 sati, ovaj u 16 i zadnji večernji u 18 sati, tako da ćete još jednom danas imati prilike čuti vaše uplaćene oglase, a sad možemo u novu rundu.
2: Na prodaju su ogrjevna drva kratko piljena, te su na prodaju kratko piljeni pilanski švarkli. Dostava gratis, a kupac dobiva i poklon iznenađenja. Kontakt broj je 098-880-888. 098-880-888. Na prodaju su odojci pasmine Landras, živi ili očišćeni. Ponude na 091-3200-302 ili 091-250-3479. Brojevi su 091-3200-302 ili 091-250-3479.
1: Sve smo spomenuli, sve smo pročitali, sve ono bitno smo s vama podijelili. E sad možemo na mali odmor tamo do 17 sati, odnosno do još jednog izdanja Čušpeza. Samo ću te zamoliti da podsjetiš za glazbene želje naše.
2: Tako je, za
1: ljude,
2: glazbene želje, broj 091-561-6622. Slobodno već sad počnete pisati vaše glazbene želje. Vjerujem da su već neke poruke došle.
1: Jesu.
2: Ja ćemo upravo u Čušpezu i čitati poruke, ali naravno javljati se i na vaše pozive. I između ostalog.
1: Zabava onako ljetna, koji ovo vrijeme vani. A kad smo kod toga, bit će glazba tako u nastavku, pa možda dobijete poticaj za poslati neku glazbenu željicu.
0: Oglasnik na Sjevernom FM.
3: Slušate Sjeverni FM. S vama su Kristinka Raškaj i Borna Stipetić.

U Županijskoj palači u Varaždinu održan je sastanak koordinacije udruga proisteklih iz Domovinskog rata Varaždinske županije, kojem je predsjedao župan Anđelko Stričak. Na sastanku su razmotrene aktivnosti vezane uz obilježavanje Dana državnosti, te predstavljeni aktualni i planirani projekti braniteljskih udruga, s posebnim naglaskom na edukativne aktivnosti koje su tijekom ove školske godine obuhvatile gotovo 40 predavanja u školama Varaždinske županije i Memorijalnom centru Domovinskog rata. U sklopu obilježavanja Dana državnosti u atriju Županijske palače svečano je otvorena izložba ratnih fotografija Pakrac kroz ratni objektiv, koja prikazuje događanja u Pakracu i Lipiku u razdoblju od 1991. do 1995. godine. Izložba ostaje otvorena do 5. lipnja, nakon čega seli u Muzej planinarstva u Ivancu, gdje će biti predstavljena 19. lipnja. Program obilježavanja zajednički organiziraju Varaždinska županija i grad Varaždin u suradnji s koordinacijom braniteljskih udruga, a započeo je polaganjem vijenaca i odavanjem počasti kod križa zahvalnosti u Varaždinu. Na otvorenju izložbe okupili su se predstavnici županije, grada i braniteljskih udruga, a događanje nazočila je županica Požeško-slavonske županije Antonija Jozić. U okviru sastanka i programa najavljene su i buduće aktivnosti, među kojima su memorijalni pohod sjećanja na hrvatske branitelje u Ivancu, te memorijalni malonogometni turnir Zvonko Simon u organizaciji Ogranka Visoko. 7. sjednica gradskog vijeća grada Varaždina najavljena je za sljedeći utorak 2. lipnja s početkom u 14 sati. Opsežan dnevni red s ukupno 28 točaka predstavio je predsjednik gradskog vijeća grada Varaždina, a sjednica će obuhvatiti niz važnih tema za funkcioniranje grada, gradskih ustanova, komunalnih društava, gradskih financija, prometa, sigurnosti, poduzetništva i kvalitete života građana. Prilikom najave same sjednice zamjenik gradonačelnika i saborski zastupnik Miroslav Marković osvrnuo se na godišnji izvještaj o izvršenju proračuna grada Varaždina za prošlu godinu, kao i na izmjene i dopune proračuna grada Varaždina za ovu godinu, kao jedne od ključnih točaka, naglasivši kako grad tijekom godine redovito usklađuje proračun s aktualnim potrebama i novim okolnostima. Od ovog vikenda u Ivancu počinje bogat program zabavnih i kulturnih događanja u sklopu obilježavanja Dana grada Ivanca, koji će se tijekom sljedećih dana odvijati na više lokacija u gradu, s naglaskom na sadržaje za obitelji, djecu i mlade. Program otvara kino Ivanec u gradskom parku, koje i ove godine organizira popularno ljetno kino na otvorenom. Organizatori pozivaju sve mališane i njihove roditelje da se pridruže sutrašnjem druženju u parku, gdje od 17 sati počinje zagrijavanje uz sadržaje za djecu. U parku će biti postavljen veliki napuhanac inspiriran likovima iz filma Lilo i Stitch, a najmlađe će posebno razveseliti i dolazak maskote Stitcha. Glavni filmski program počinje u 20 sati projekcijom filma na otvorenom, a ulaze na sve sadržaje besplatan. Iz kina Ivanec poručuju kako je cilj programa ponuditi opušteno obiteljsko druženje na otvorenom, te potaknuti zajedničko provođenje vremena uoči glavnih događanja Dana grada. U nedjelju 31. svibnja obilježit će se blagdan Presvetoga Trojstva kod istoimene kapelice u naselju Jurketinec. Mise trodnevnica od danas pa sve do subote 30. svibnja u 18. sati predslaviti će župnik župe Maruševec veličasnik Krunoslav Milovec, kao i župnu misu u 7 sati i 30 minuta u nedjelju na sam blagdan Presvetog Trojstva. Koncelebrirano misno slavlje bit će u 11 sati, a predslaviti će i propovjedati veličasnik Kornelije Grgić, supsidijar u župi Majke Božje Bistri u Mariji Bistrici. U pjevanom dijelu mise sudjelovati će pjevački zbor iz Jurketinca kojeg uvježbava orguljaš Leon Krog. Nakon svete mise nastupiti će članice i članovi Kuburaške udruge Maruševec pucanjem iz kubura. Dobrovoljno vatrogasno društvo Kamenica upisuje nove članove. Tako su uputili poziv djeci, mladeži i odraslima da im se pridruže svakog ponedjeljka od 18 sati u vatrogasnom domu, te postanu dio vatrogasne obitelji. Za najmlađe uzrasta od 5 do 12 godina pripremljene su igre, zabavne aktivnosti, natjecanja i učenje kroz igru. Mladi od 12 do 16 godina mogu razvijati svoje vještine, sudjelovati na natjecanjima i usvajati nova znanja iz vatrogastva. Odrasli stari od 16 godina imaju priliku pomoći zajednici, razvijati timski duh i preuzeti važnu odgovornost u radu društva. Više informacije zainteresirani mogu dobiti putem Facebook stranice DVD-a Kamenica, e-mailom na dvdkamenica@gmail.com ili na broj telefona 091 27 90 703. Općina Maruševec objavila je ponovnu javnu raspravu o prijedlogu prostornog plana uređenja općine Maruševec. Javna rasprava provoditi će se od 1. do 8. lipnja, a građani će prijedlog plana moći razgledati

0: površine svakog radnog dana od 8 do 14 sati. Javno izlaganje održat će se 3. lipnja u 13 sati u zgradi općine Maruševec. Prijedlog prostornog plana dostupan je i na službenim mrežnim stranicama općine Maruševec te u informacijskom sustavu prostornog uređenja. Predškolske skupine Leptirići i Ježići iz dječjeg vrtića Cestica, tradicionalno povodom mjeseca svibnja, mjeseca zaštite od požara, posjetili su vatrogasce vatrogasne zajednice općine Cestica. Srdačno su ih dočekali voditelj vatrogasnog operativnog centra Varaždin Vlado Hip, predsjednik DVD-a Križovljan Cestica Žarko Rodeš, zapovjednik DVD-a Križovljan Cestica Dario Hrnčić, te još desetak vatrogasaca i vatrogaskinja iz društava s općinskog područja, uz načelnika općine Cestica Mirka Korotaja. Uz zanimljivo edukativno druženje djeca su imala priliku razgledati vatrogasna vozila i upoznati se s njihovom opremom i načinom rada. Mješoviti pjevački zbor Kuda Rudolf Reiter Ivanec sa svojim dječjim zborom ove će subote 30. svibnja s početkom u 19 sati po peti put biti domaćin festivala zborske glazbe Poleg jedne velike gore. Festival će se održati u kinodvorani Ivanec, a to će biti prilika da svi ljubitelji zborskog pjevanja ponovno uživaju u izvedbama Ivanečkog zbora, koji je 2 puta za redom osvojio titulu najboljeg u Hrvatskoj. Program će uljepšati i gosti Lovski pevski zbor iz Medvoda, pjevački zbor Josip Štolcer, Slavenski iz Čakovca te muška klapa Maruf iz Novog Marofa. Dodajmo da će se istoga dana u prije i poslije podnevnim satima održati edukacije za voditelje zborova i izvođače, a vodit će ih profesor Domenico Briški. Održavanje festivala i ove godine novčano podupire grad Ivanec. Novu besplatnu edukaciju za mlade poduzetnike ovoga puta na temu oglašavanja i marketinga na društvenim mrežama u cilju povećanja prodaje i vidljivosti utorak je u dvorani poduzetničkog inkubatora Ivanec održala stručnjakinja za digitalni marketing Monika Bunić-Eršetić. I ovu edukaciju, već 4. od ukupno predviđenih 6 do kraja srpnja, organizirao je poduzetnički centar Poslovna zona Ivanec DOO u sklopu EU projekta Bond 3. Sljedeća edukacija bit će u srijedu 10. lipnja na temu definiranje cijene proizvoda, povećanje prodajnih rezultata i kako poslovati s profitom. Prijave za navedenu edukaciju moguće su online putem obrasca i mailom na projektni.ured@ivanec.hr ili na broj 645484 najkasnije do ponedjeljka 8. lipnja. Kulturno-umjetničko društvo Voča pod pokroviteljstvom općine Donja Voča organizira manifestaciju Spilja Vindija – Naša prošlost i budućnost, koja će se održati u subotu 6. lipnja s početkom u 15 sati. Kroz ovu folklorno-edukativnu manifestaciju članovi Kuda Voča uprizorit će život neandertalaca kroz priču čiji će sadržaj ove godine biti znatno drugačiji. Naime, po prvi puta vindijskim obitavateljima stići će posjeta iz susjedne države. Bit će tu još i predavanje doktora znanosti Ivora Karavanića, folklorni program te kulturna točka uz izložbu umjetničkih radova i informativne panele, kao i mnogobrojni sadržaj za djecu. U konkurenciji za europsko stablo godine našla se jalžabetska platana stara čak 425 godina. Riječ je o jednom od najprepoznatljivijih prirodnih simbola općine Jalžabet, koje je već proglašeno spomenikom parkovne arhitekture i zaštićenim prirodnim dobrom. Stablo se nalazi u parku uz dvorac Jalžabet, a kroz stoljeća je postalo važan dio identiteta mjesta i okupljanja brojnih generacija mještana. Kandidaturom za prestižnu europsku titulu želi se dodatno istaknuti njegova prirodna, povijesna i kulturna vrijednost, te promovirati Varaždinska županija kao prostor bogate prirodne baštine. Organizatori pozivaju građane da podrže Jalžabetsku platanu u izboru za stablo godine i tako doprinesu njezinoj međunarodnoj prepoznatljivosti.
1: Sport.
0: U 20. kolu Županijske lige veterana skupine Zapad Lepoglava je na svom terenu odigrala 1-1 sa Slobodom Varaždin. Zdravko Frketin bio je strelac za Lepoglavu, a Robert Bešanić za Slobodu. Beretinec je na svom travnjaku u golom Gorana Minđeka s minimalnih 1-0 pobjedio Ivančicu. Rudar 47 je u ovom kolu bio slobodan. Vodeća je Plitvica Gojanec s 50 bodova, druga Hraščica ima 45, treća Sloboda Tužno 44, Rudar 47 je na četvrtom mjestu sa 29, Ivančica je peta sa 25, a Lepoglava je deveta sa 9 bodova. U sljedećem pretposljednjem kolu Ivančica je domaćin Lepoglavi, a Rudar 47 gost Plitvice u Gojancu. U subotu 30. svibnja ove godine s početkom u 17 sati i 30 minuta u sportskom parku u Novom Marofu, seniorska momčad športskog nogometnog kluba Novi Marof odigrat će svoju posljednju domaću utakmicu ove sezone protiv ekipe NK Plitvica Gojanec. Ulaz na utakmicu bit će besplatan za sve posjetitelje, a nakon susreta organizirano je druženje uz besplatan gulaš. Poseban dio subotnjeg programa bit će i svečana podjela medalja selekciji 11-godišnjaka športskog nogometnog kluba Novi Marof, koja je ove sezone osvojila naslov prvaka druge NL Zapad, središte Sjever. Društvo za športsku rekreaciju Lančić Knapić za subotu 13. lipnja s početkom u 19. sati organizira 6. košarkaški turnir 3x3. Predbilježbe ekipa primaju se na broj 098 843 830 do petka 12. lipnja ili na dan turnira do 18 sati. Za tri prvoplasirane ekipe osigurane su vrijedne nagrade, a isto tako za sve prijavljene ekipe osigurana je besplatna hrana. Športsko ribolovno društvo Ivanec i grad Ivanec u suradnji s Hrvatskim športskim ribolovnim savezom pripremaju domaćinstvo 18. svjetskog prvenstva u lovu ribe udicom na plovak za veterane te 27. svjetskog prvenstva za osobe s invaliditetom. Natjecanje će se održati 5. i 6. lipnja na ivanečkim bajerima Barutana, Omladinski i Pionirski uz dolazak 24 reprezentacije iz 16 država. Uoči prvenstva uređene su natjecateljske staze i pristupne ceste, a iz Športsko-ribolovnog društva Ivanec ističu kako grad sada ima jedne od najbolje uređenih ribolovnih terena u Hrvatskoj. Poseban ponos domaćinima je član društva Nikola Geček koji će nastupiti za hrvatsku reprezentaciju osoba s invaliditetom. Natjecanja će biti otvorena za publiku i moći će se pratiti uz natjecateljske staze. Sve detalje o rasporedu prvenstva svi zainteresirani mogu pronaći na službenoj web stranici grada Ivanca.
1: Vremenska prognoza.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. U nastavku dana pretežno sunčano i ugodno toplo uz slab do umjeren sjeveroistočni vjetar. Najviša dnevna temperatura većinom između 25 i 27 stupnjeva, a navečer će brzo osvježiti. Petak nam nosi suho i sunčano vrijeme sa slabim jugoistočnim vjetrom. Jutro će biti malo svježije uz temperaturu od 9 do 13, a najviša dnevna između 25 i 28 Celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste vijest dana radija Sjeverni FM koje su za vas pripremile Kristinka Raškaj i Erika Krbot.
3: Odaberite savršeno oštar vid i uvijek budite jedan korak ispred drugih. Baroko Optika i vi uvijek ste korak ispred drugih. Iskoristite 20% akcijskog popusta na cjelokupni asortiman naočalnih leća. Popust se ostvaruje uz kupnju dioptrijskih okvira, a akcija vrijedi za sve načine plaćanja. Baroko Optiku potražite na starom mjestu, Kapucinski trg 5 u Varaždinu. Radnim danom od 8 do 20, subotom do 12 sati. Baroko Optika, za savršeno oštar vid.
4: Dolaze topli dani, a jeste li spremni za ljeto? EnergoS vam donosi vrhunske klima uređaje renomiranih brendova Daikin i Klivet za ugodno hlađenje, ali i učinkovito grijanje tijekom cijele godine. Tražite pouzdano rješenje? Nudimo savjetovanje, prodaju, montažu i servis uz 5 godina jamstva i besplatan izlazak na teren. Razmišljate i dugoročno o većim uštedama? Uskoro se očekuje natječaj Fonda za energetsku obnovu obiteljskih kuća. Pravo je vrijeme za informiranje o dizalicama topline. Nazovite EnergoS na 042-214-835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. EnergoS. Toplina zimi, svježina ljeti. Pametno rješenje za vaš dom.

0: Svinjski vrat s kosti domaći 3,69 € za kilogram. Kobasica Zero Štilj vlastita proizvodnja 5,99 € za kilogram. Rajčica mini 1,99 € za kilogram. Coca-Cola 2 litre 2,19 €. Kava Ana Maria 500 grama 6,99 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 1. lipnja. Mlijeko Zbregov 2,8% mliječne masti Six Pack 4,99 €. Kava Instant Ana Maria 200 grama 5,69 €. WC papir Leni 24 role 2 sloja 3,29 €. Cijenjeni kupci, ove nedjelje 31. svibnja otvorena su oba naša dućana. Vidimo se! Uključite se u nagradnu igru. Kupite dva ili više artikla iz linije Grickalica, Perfect Day ili Lagrana. Popunite kupone na blagajni i možda baš vi osvojite super ročit Kingston Black Angus Maxi u vrijednosti od 300 eura. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autarkni akumulator. Ali nemam toliko penes.
3: Rješenje je MVV potrošački kredit.
2: A kako to moram realizirati?
3: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
2: A na koliko rata je taj kredit?
3: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
2: I onda?
3: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu.
4: Marketing Sjevernog FM-a. Marketing Sjevernog FM-a.
5: 042-505-606. Slušate Sjeverni FM. S vama su Kristinka Raškaj i Borna Stipetić.
6: Odajla, dajla,

0: Alfa M. Pedal puta, pedal puta, palac. I... nastavlja računalo savršeno. Spoji i koristi. Recept je dobitni. Računalo Malecko sa i5 procesorom i licenciranim Windows 11 Pro. Za samo 198 eura. Sa svim potrebnim programima. I kartačkim igricama. Aerobloxom. Ako poželite. Varaždin. Križanićeva 25. 312-003. Mi brinemo za vaša računala od 2003. www.popravi.me Alfa M. U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
1: Planirate gradnju ili uređenje? Učinite to pametno i na jednom mjestu. Falconet vam nudi vrhunski građevinski materijal renomiranih brendova. Od temelja do krova. Cigla, crijep, armatura, fasadni sustavi, suhe gradnje. Kod nas je kvaliteta bez kompromisa. U tijeku je proljetna akcijska ponuda glijenog crijepa Tradition 9 bakreno-crveni od 17 eura po metru kvadratnom. Te sustav fasade samoborka debljine 10 cm od 14 eura po metru kvadratnom. A za onaj poseban sjaj vašeg doma i vrta tu je Art Beton. Odaberite unikatnu dekorativnu betonsku galanteriju i pronađite najmodernija rješenja za vanjsko uređenje okućnica. U tijeku je proljetna akcijska ponuda modernih linija obločnika Samoborka. Sive boje od 15,90 po metru kvadratnom. Kretiv sive i smeđe boje po cijeni od samo 20,90 € po metru kvadratnom. Kompletnu ponudu istražite na falconet.hr i baustrade@artbeton.hr. Posjetite nas u Sračincu, te u Bednji.
0: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.
1: Alfa M. Trebate gaming računalo ili opremu? Želite da bude prema vašim željama i mogućnostima uz najbolju cijenu? Na Zalih imamo fantastičnu Wireshark gaming opremu. Dođite u Alfa M, Varaždin, Križanićeva 25, 312-003. Mi brinemo za vaša računala. www.popravi.me Alfa M.
2: Marketing Sjevernog FM-a. 0-4-2-5-0-5-6-0-6. Vi slušate Sjevernog FM-a.

0: Poslovni oglasi.
1: Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije objavilo je za potrebe rada u kaznionici u Lepoglavi javni natječaj za prijam u državnu službu. Traže se službenice pravosudne policije u svojstvu vježbenika, a očekivani broj radnih mjesta je 12. Ako želite siguran posao i profesionalni razvoj, prijavite se najkasnije do 6. lipnja 2026. Prijave se podnose elektroničkim putem kroz centralizirani sustav za zapošljavanje. Više informacija saznajte na broju telefona 042 700 835.
2: Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca traži dva izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto fizioterapeut u zdravstvenoj njezi. Konkurirati mogu osobe oba spola uz uvjet srednje stručne spreme i položen stručni ispit za fizioterapeuta u zdravstvenoj njezi. Molbi za zaposlenje prilaže se i životopis, domovnica, rodni list te dokaz o završenom obrazovanju. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz napomenu za natječaj. Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj. Poslovni oglas.

0: U žibone divici, te u nas polako do 17 sati čeka nas čušpajs, jer smo spremni.
1: Slušate Sjeverni FM. S vama su Kristinka Raškaj i Borna Stipetić.
2: Čušpajs. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
0: Bome, ljudi moji, tu smo i to oboje, evo nas u još jednom izdanju Čušpajsa.
3: Tako je, dobar dan još jednom svima.
0: Koje veselje, smiješajte lice, odmah imamo jako puno lijepih vijesti i danas za vas. Za početak, podsjetnik za vaše glazbene izbore, bit će danas i porukica, bit će danas i poziva, svega, no nećemo s tim početi. Ako se još niste javili, tu je 091-561-6622, pa širnite pokoj glazbeni izbor. Isto tako, kad dođe vrijeme, kad otvorimo linije, tu će biti aktivnih 505-505. No, kao i svaki čovjek, ja tu i tamo volim finu kapljicu, znam da voliš i ti, a i svi oni ostali koji to vole, moći će nešto iskusiti ove subote, i to ne samo po pitanju fine kapljice, nego moći će se pino i popapati i tako. Sve. Baš onako domaća atmosfera, pa o čemu se radi?
3: Tako je, moći će i zaplesati, to isto moramo dodati. Naime, znate da su već lagano počeli programi kojima će grad Ivanec obilježiti svoj dan. Isto tako i naša ekipa prati sve. Danas ste imali prilike čuti i emisiju Sjeverni u gostima koju je pripremila naša draga Almira. Pa ste eto mogli malo više čuti o tome što vas zapravo očekuje ovog vikenda, točnije u petak i subotu na već popularnom Starfestu u Stažnjevcu. Dakle, i u petak i u subotu prigodni program, a u subotu još jedan prigodni program. Osim naravno festivala Polek jedne velike gore, imat ćete priliku već od 11 sati u Ivanečkom gradskom parku posjetiti udrugu vinogradara i vinara Peharček, koja organizira tradicionalnu izložbu i degustaciju vina. Biće tamo naravno vina koja su ocijenjena, odnosno koja su također bila na 27. ocjenjivanju vina, što znači da vas očekuje isključivo najbolje nagrađene kapljice naših vrijednih vinara. Evo, spomenula sam dakle u Ivanečkom gradskom parku u 11 sati prigodno druženje. Borno je već spomenuo jedan dio, dakle osim same izložbe vina, bit će tu i bogata gastronomska ponuda, a za eto dobar štimog pobrinut će se i naši popularni faringaši.
0: Pa di ćeš bolje, ha, zapravo što u subotu malo Starfest, malo ocjenjivanje vina, ili još bolje, ovo počinje u jutarnjim satima, ovo je kasnije popodne, pa onda malo zapališ vatru na ovom ocjenjivanju vina i onda dođeš u pravom izdanju na Starfest kasnije. Da, tako da ako volite finu kapljicu, ako volite fino papati, ako hoćete zatancati u subotu i lijepo se prove za vikend, onda znate gdje možete, doslovno onako na dvije lokacije, ili tako?
3: Pa tako je, bit će dosta toga, evo spomenuli smo dakle u Ivanečkom gradskom parku, evo ovo u jutarnjim satima, od 19 sati ako se ne varam je u Ivanečkom kinu i ova festival, dakle Polek jedne velike gore, pa ćete moći uživati u zborskoj glazbi. Da, sutra počinje zapravo i onaj zabavni program u gradskom parku za one najmlađe, tako da zaista možemo reći da je nekako počelo onako u punom jeku i ljeto.
0: Ljeto je stiglo, postoje neka pjesma vezana za to. Da, no mi ćemo sad nastaviti malo ponovno ploviti svijetom glazbe. Nakon što čujemo dvije, da ih nazovem tako, prigodne pjesmice, onda otvaramo linije za vaše glazbene izbore putem poziva. Dakle, još jednom ponovit ću vam, možete nas dobiti na koji vam pređe?
3: 091-561-6622 za SMS, Viber i WhatsApp, ali pripremite si i broj za pozive 042-505-505.
0: Sve rečeno, dakle, suma sumarom ovog vikenda, isto koji naš Čušpajs, za svakoga ponešto. Kene, spilja, uživajmo zajedno.
2: Čušpajs, od svega pomalo, za svakog ponešto.

0: E da, volimo se mi ljuljati, kaj ne, baš ono.
1: U ritmu, da.
0: Da, da.
2: Čušpajz, vaš glazbeni izbor.
0: E sad, kad smo već počeli u ovom lijepom domaćem tonu i zagorske popevki, sad nastupate vi. Mi ne velimo nužno da morate naručiti neke zagorsko, ali da si možete poželjeti neku pjesmicu i dodati na listu, što da ne. Pa još jednom, koji su ono podaci, korisnički račun i to, ne, sve
1: 042-505-505, to je broj za pozive, SMS, Viber i WhatsApp na 091-561-6622, a to je naš Facebook, pa se tim putem možete javiti.
0: Svi su kanali otvoreni, svi su putevi dostupni za vas, ali ovog momenta stavimo fokus na pozive, dakle 505-505, kažem, lijepi osjećaj, ti ćeš se složiti, kad možeš ono malo biti DJ, dodati neku pjesmu na listu i tako to, a ima nešto o tome.
1: Pa
0: poseban je to feeling. Svi znate da kad šaljete SMS porukice, često pjesmu čujete tamo, negdje u nekom terminu, ali pozivi su zato tu da ju čujete zapravo odmah nakon što prođemo, pa ajmo mi čuti ko nas to zove ili što kažu, da sad ne upotrebujem jedan drugi izraz. No, za početak, ko otvara ovaj blok? Halo, halo.
3: Dobar dan, gospodine.
0: Dobar dan i vama, gospodine.
3: Imate poziv svi i pozdrav i vaša voditeljica.
1: Hvala lijepa.
3: Kristinka. Ako može pjesma, već se dugo nisam čuo, mene zove Krškovača.
0: Može.
3: Evo, puno vam hvala i želim vam ugodan dan.
0: Isto tako, uživajte.
3: Bok.
1: Hvala, bok. Do slušanja. Vinca rumena, halo.
4: Dobar dan.
1: Dobar dan.
4: Pozdravljam i molim vas pjesmu, budući da je prošle nedelje bio Bedekovčanski festival zagorske glazbe. Ima to, naši ljudi su izveli jednu gasi valcer, vužgi, polku, šoštari.
0: Sad ćemo vidjeti.
1: Ako je to bilo prošlog vikenda na Bedekovčanskim jezerima, da. Nažalost, tu stvar nemamo. Jedino što imamo iz Bedekovčine od ove godine je gospođa Mirela, koja je također nastupala, nisam točno sigurna s kojim bendom, ali to je jedino novo što imamo od tog festivala sad zadnjeg.
0: Ali, je to baš me briga, pjesma možda.
1: Da, ali poslaću ja organizatoru ovoga informaciju da ima i iz ovdje, tu iz našeg kraja, ljudi koji su nastupali, pa će ćemo uskoro, vjerujem, već sljedeći tjedan imati i te pjesme.
4: No, jer brat je rekao da je poslao vam on sam.
1: Aha, onda moram provjeriti kad je stiglo, pa ćemo provjeriti. Ako ne, budem ja kontaktirala organizatora, pa ćemo dobiti. Eto.
4: Hvala vam lijepa i ugodan ostatak dana.
1: Hvala isto također, tako, bok. Ja sam
0: veselja. Idemo dalje. Halo, halo.
5: Dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
5: Pozdravljam se iz Kleti.
0: I ja vas isto.
5: E, i onda bi hteli bi čuti pjesmu Faringaša, Idu voleti, ako ide.
0: Može, idu, idu.
5: Ajde, odlično, hvala.
0: Hvala i vama, uživajte, čujemo se. Ja
1: sam vesel. Halo, dobar dan.
6: Dobar dan. Evo je Jože Železnica.
1: Lijepi vam pozdrav.
6: Jankeca, koja je malo prije zvao Klenovnika. Pesmica Kišobrana, ako može.
1: Naravno da može, ide.
6: Pozdrav vama. Mojim uličicama, svi koji poznaju.
1: Pozdrav idu i vama i ugodan dan želimo.
6: Bok.
1: Bok, bok, hvala, do slušanja.
0: Zahuktava se situacija, halo, halo.
1: Nema nikog na liniji.
0: Nema nikoga,
1: dobro,
0: da,
1: vidim.
0: Tišina.
1: Probaj dalje.
0: Sat ima, halo, halo.
7: Dobar dan.
0: Dobar dan.
7: Vas dvoje.
0: I vama, vas jedan.
7: Mačo i mačka, Josip tu.
1: Joj, pozdrav Josipe.
7: Joj. Dobro, bez zabere. Sad znam zakaj jučer nisam dobio, jer sam zval

0: je jedna domoljubna pjesma. Domoljubna pjesma, sad ne znam naziv.
1: Jel možda
0: sad,
1: ovako?
0: Je jedan gospodin sa jednog radija za kojeg znate oba dvoje, ne, koji je to radio, je spomenul, ali ja sam si zaboravio zapisati.
1: Jeste spomenuli 98. godinu?
0: Ne, 95.
1: Ja vidim jasno Zlokiš 98. Krapina samo s popevkom i vidim ju Uspavanka za mati.
0: Ne.
1: To su krapinske jasne Zlokiće, evo koliko ja vidim.
0: Ne, 95. To mi je ostalo osjećajno, 95.
1: Imate možda neku alternativu, kažem, kaj se tiče Krapine i Jasne Zlokić, to je ovo što mogu ja ponuditi trenutno, ali update-at ćemo se po pitanju pjesama.
0: Dobro, onda možda nešto drugo od Jasne, kad smo već kod Jasne.
1: Pa koju ćemo onda od Jasne?
0: Neka spava.
1: Neka stara. Ajde da vidimo, može da vas iznenadimo, dogovoreno.
0: Dobro, hvala, ajde, budite
1: hvala,
0: dobro.
1: Bog, do slušanja.
2: Naše praznimo čaše, takva je naša čud.
3: Halo, dobar dan.
4: Dobar dan, Dragica, pri telefonu. Ja bi vas molila pjesmu od Leona Grda, Ružmarin.
3: Može, idem.
4: Hvala vam lijepo, ugodan vam ostatak dana i svako dobro vam želim.
3: Također, hvala lijepa, bog, pozdrav.
2: Kad pune boce vina, prazni svake noći do kraja.
1: Ajmo dalje, halo, halo.
5: Dobar dan, Vlado ovdje.
1: Izvolite.
5: Ja bi molio Zagorski sam veseljak.
1: Može, bit će.
5: Pozdrav vama, slušateljima, hvala.
1: Hvala i vama, do slušanja.
3: Do slušanja. Ja nemam... Halo, dobar dan.
6: Dobar dan, kako ste, Kristinka?
3: Pa evo, jako dobro, vi?
6: Isto dobro, Sonja tu pri telefonu.
3: Pozdrav, Sonja, čujemo.
6: Može pjesma od, ne znam što činiš, Kvoro popeva, Zadna želja.
3: Da, tako je, to je njegova, može, idem.
6: Može, pozdrav tu poleg vas, ovemo mlademo dečko, ne?
1: Mm-hmm. O, hvala na ovome dečko, to posebno cijenim, isto tako, hvala.
6: Dobro, pa, i lepi pozdrav mene i Štefe, sutra smo u Bubaro, jutro, na Boču.
1: A nadamo se, dobro. Možda Štef skupi snage i dođe, no, da.
6: Lijepa Bodoša, ajde, lijepi vam pozdrav, se čujem.
1: Pozdrav, Bog.
3: I vama, Bog, do slušanja. Halo.
7: Dobar dan.
3: Dobar dan.
7: Ljepotica naša, Stipica iz Barbare.
3: Lijepi vam pozdrav, šaljemo na Barbaru.
7: Da, meni je pjesmica, ne tiče se nikoga kako živim ja.
3: Može, dogovoreno ide.
7: Ok, lijep pozdrav vama, ostatak ugodan nikla bude. Da.
3: Hvala, također.
7: Pozdrav,
3: bok. Bok.
1: Halo, halo.
8: Bog vojna.
1: Dobar dan, drago.
8: Jesi mi dobro?
1: Fenomenalno, kak ste vi?
8: I jako dobro.
1: Odlično.
8: Isto dobro.
1: Koju ćemo pjesmicu?
8: Dajte mi pjesmu, Pane Peć i Proklinje sudbinu svoju.
1: Može.
8: Lijep pozdrav sebi, pozdrav naravno Hitinki.
3: Hvala.
8: Pozdrav Imani. Romini, Antoni, dečkima iz Belgije i Njemačke i čujemo se, naravno.
1: Čujemo se, hvala vam lijepo, do slušanja, bok, bok.
8: Hvala, bok,
1: bok. I tu ćemo stati malo sa pozivom, bome smo nakupili lijepu minutažu što se tiče pjesama. Ako se još niste javili, postoje opcije, jel da?
3: Tako je, postoje opcije, bit ćemo tu i na večer u večernjem čušpajzu, ali mislim da imamo tu još jedan ovako lijepi zeleni poziv.
1: Tako je, neko se počeo baviti biologijom i taman je stao. Pa mislim.
3: Naravno imamo još i poruke koje ćemo isto tako čitati. Znate, broj 091 561 6622 i dalje ih možete

0: slati, a vi koji ste sad odustali zadnje sekundi, slobodno nazovete, još ćemo toliko sekundica
1: da,
0: pričekati.
1: Samo pet još čekamo ovog.
0: Isto tako, vjerujem da ćemo kroz Čušpajs spomenuti malo i Elektru, znam da su za sutra najavljeni isto neki radovi za 29. Pa evo, svakako imajte i to na umu da ćemo vas i o tome informirati.
1: Znaš kako to ide, ništa bez tih bitnih dojava. Pa daj zamisli da ono počneš ti pa raditi od doma i od jedan postroja bam, nestane.
0: Aha, misliš radit od doma.
1: Radit od doma, da. Dogodilo se.
0: To ti je onda onak odmor preko potreban. Tak se trebalo to posložiti.
1: Sve jasno. Ok, ajmo mi uživati ovoga u vašim glazbenim izborima. Prije toga nešto malo marketinga. Čujemo se.
2: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? U Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi proljetno-ljetne kolekcije. Od lagane proljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i proljetne avanture. U Idexe trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, posebna ceremonijalna kolekcija za pričesti i krizme, talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili prvi odlazak na more, Idexe ima sve što vam treba. Idexe. Obucite djetinjstvo u najljepše boje.
3: Putovanja, plaža ili vikend u prirodi. Pripremi se za avanturu uz bežične slušalice, Bluetooth zvučnike, autokamere, snažne svjetiljke i ostale gadgete na akciji u Čipoteci. Tehnologija koja ide s tobom gdje god da kreneš. Saznaj više na Čipoteka.hr.
4: Tražite mobitel, laptop ili brzi servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Valida d.o.o., vašu trgovinu vrhunskih uređaja po super cijenama. Iz ponude izdvajamo originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi te slušalice i prijenosne zvučnike marke JBL. A za mobilnu komunikaciju tu su bonbon tarife već od samo 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, broj mobitela 098 166 0066 te 042 770 779.
5: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Meihentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu? Uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Meihentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.meihen-tech.hr. Meihen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.

0: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
1: Sa stilom nastavljamo dalje ovoga puta sa malo informacija vezanih za to tko će nam sutra biti. Smislio sam inače novu riječ obezstrojeni. Pa ajmo čuti pogon Ivanec. Kaj se smiješ?
2: Obezstrojeni.
1: Dakle, sutra bez stroje obezstrojeni Crkovec, Viletinec, Vulišinec, kako su krivi naglasi, ne, Vulišinec.
2: Vulišinec.
1: Vulišinec, onda okej. Okay. Dakle, od 9 do 11, zatim Rinkovec, Sveti Josip, Viletinec, Vrhovec, Bednjanski, dijelovi naselja, od 9 do 13 sati. Isto tako rijeka Vočanska, ulice određene, bit će bez stroje od 9 do 14. Nakon toga ima još materijala.
2: Tako je, ima i područje pogona Novi Marof, dio Grane sutra bez struje u vremenu od 8.30 do 12.30, ali isto tako u Novom Marofu dio Radničke ulice bit će bez struje također u vremenu od 8.30 do 12.30.
1: Područje Vinice, vi ste mirni, za vas nema radova po pitanju petka, ali zato sjedište Varaždine tučemo sad dio po dio. Za početak ovako, dio ulice Marina Držića i ulice Tina Ujevića od 9 do 11, sutra bez struje.
2: Zatim Varaždin Breg, dio naselja, točnije tu je spomenuti Dugi Vrh, koliko vidim gotovo svi kućni brojevi, i Mali Vrh. Dakle, dio Dugog Vrha i Malog Vrha sutra bez struje od 12.30 do 13.30.
1: Zatim Gornji Kneginec, Tomaševec, Biškupečki, Turčin, Žigrovec, što kažu po domaći dijelovi naselja, bit će bez struje od 8.30 do 9 sati i 30 minutica.
2: Gornji Kneginec, Turčin, dio naselja, pojedine ulice bez struje sutra u vremenu od 10.30 do 11.30.
1: I to su najave službenih radova za sutra. Ako se nalazite na našem području, slobodno bacite oko. Isto tako, ako se i ne nalazite, nije samo u pitanju Elektra Varaždin, je li tako?
2: Tako je, tu je popis svih distribucijskih područja sa sjevera Hrvatske. Dakle, imate sve to na jednom mjestu na sjeverni.info. Informirati se uvijek možete i putem službenog weba HEP-a. Dakle, odaberete onaj dio bez struje, pa nađete elektru u koju, dakle, spada i vaše područje. I onda pogledate za koja su mjesta, ulice, naselja točno najavljeni radovi, a mi smo tu da vas na to i podsjetimo, isto kao i na onu bitnu napomenu koju Elektra često zna napomenuti ovako na kraju izvješća. Dakle, i za vrijeme izvođenja radova smatrajte električne instalacije pod naponom i kao takve opasne po život.
1: Sve ste čuli, nemojte gurati prste gdje nije mjesto i to je u globalu cijela priča. U nastavku malo reklamica, onda nešto malo pjesmica opet, a onda SMS jukebox. Dakle, ako se niste javili, tu je 091-561-6622, zadnji vlak, zadnja šansa.
3: Želite li svom djetetu pružiti priliku da kroz igru i glazbu razvije puni potencijal? Glazbena škola u Varaždinu otvara svoja vrata. U tijeku su predprijave za rano glazbeno obrazovanje i prvi razred osnovne glazbene škole za novu školsku godinu. Birajte između dječjeg zbora, početničkog solfeđa, čak 12 programa malih glazbenih škola, kao i 18 različitih instrumenata u Varaždinu. Upisi se provode i u područnim odjelima, u Cestici, Ivancu, Lepoglavi te Varaždinskim Toplicama. Aktivno bavljenje glazbom obogaćuje djetetov svijet i pomaže mu izrasti u zrelost. Osobnost. Online predprijave otvorene su na mrežnoj stranici škole do 8. lipnja. Prijemne audicije i upisi održat će se sredinom lipnja, a točne rasporede po odjelima i instrumentima saznajte na www.glazbena.hr. Sve detalje i natječaj potražite upitom na upisi@glazbena.hr ili pozivom na 042-200-940 ili na mrežnoj stranici www.glazbena.hr. Glazbena škola u Varaždinu, jer glazba obogaćuje život.
4: Treba vam komarnik, žaluzina ili klupčica? Brzo i kvalitetno. Obrt za usluge Luki izrađuje i montira sve vrste komarnika, koristeći najkvalitetnije profile na tržištu. Tu su i žaluzine svih boja i dezena, zamjena automata na roletama, te unutarnje i vanjske klupčice, aluminijske i plastične. Od izrade do montaže, sve u samo nekoliko dana. nazovite na 099-423-7591. Ponavljamo, 099-423-7591. Luki, za prozor bez brige.

0: Hrvatskih Ivanovaca 9.
1: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Iz trenutne akcije izdvajamo inox dimnjak set od 4 metra, fi 130, 580 eura, fi 160, 680 eura, fi 180, 760 eura, fi 200, 820 eura, sa priključkom, kapom i opšavom. Armal Slavina sa 10 godina jamstva, za umivaonik 32 eura, za kadu 52 eura. Hidroforska peterostepenska pumpa NTP Austrija, 1500 vata, samo 295 eura. UKC kanalizacijske cijevi i PPR vodovodne cijevi uz akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite se telefonom na broj 042-300-288 ili na mail info@mikicdo.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braće Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
2: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
3: Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto.
4: Uzeli bi nam

0: Novo na 92.8.
1: Aha, jedno malo iznenađenje. Imamo jednu pozivateljicu, poznat glas, što se kaže tako.
2: Tako je.
1: Sad ću na detaljnije. Da li se čujemo, kolegice Koren? Halo, halo.
3: Naravno, Borna, čujemo se. Pozdrav tebi, pozdrav Kristinki, a jako veliki pozdrav svim našim slušateljima i nekome tko će se prepoznati u priči koja slijedi.
1: Slušamo vas.
3: Dakle, danas poprilična je temperatura, ne tako kao što je bila jučer ili prekijučer, možda nekih 5 stupnjeva je manje. No, ja sam doživjela nešto što je, pa usudim se reći, rijetkost. Naime, polazeći iz posla, stavim slušalice u uši i obavljam telefonski poziv. Taj telefonski poziv je potrajao dovoljno dugo da stignem do jednog varaždinskog trgovačkog centra.
1: Mm-hmm.
3: Parkiram se u drugom redu tog trgovačkog centra jer moram neke stvari kupiti i nastavim pričati jer je razgovor potrajao. I razgovor traje još nekih 5 do 10 minuta. I nakon toga iz trgovine, točnije apoteke, koje u tom trgovačkom centru, a koja je bila nekih 15 metara od mene, izlazi van gospođa koja radi u apoteki, da li je magistra ili nije, ne znam. I uglavnom dolazi direktno do mene, kuca na vrata i pita me da li sam dobro. Dakle, u tom trenutku shvatiš da ima ljudi koji još uvijek primijete oko sebe.
1: Mm-hmm.
3: Na ovim temperaturama to je itekako bitno. Ljudi, pogledajmo, možda nekome doista treba pomoć. Meni nije trebala, razgovarala sam telefonom, nije vidjela da imam slušalice i doista je ono priča, neko bi rekao zašto uopće došla, ali doista možda je nekome trebala pomoć. Pogledajmo okolo, pogotovo ako je takva temperatura, ako je ne izmogućno da je neka starija osoba u pitanju, nije do sebe smatram starom, ali ipak imam određene godine, možda doista treba pomoć. I evo još jednom zahvala njoj na tome što je napravila. Dakle, prati događanje oko sebe i spremna je pomoći. Pa možda neka to bude, evo, primjer i pozivi našim osnovnim slušateljima da posebice u ovakvom vremenu naprave isto.
1: Kako se kaže po domaći, da bi riječ rekla nakon ovoga? Evo, fakat, imaš li nešto za dodati?
2: Pa mislim da zaista ti nemamo što za dodati. Ja sam čula to i prije nego što smo išli u eter.
1: Joj, joj.
2: Da, ali evo, Borna nije čuo. Zaista jedna jako lijepa priča, prvenstveno lijepa gesta. Jako je jako malo onih koji bi, eto ga, možda zaista se malo okrenuli oko sebe i pogledali. Svi znamo da živimo danas u tom nekom ludom svijetu društvenih mreža i svega, i kad se nekome loše desi, i prvo se vade mobitele van da se to sve skupo
1: posnimi. Da ga ukračimo na Facebook, kao, glega kak je jadan.
2: A zapravo s tak nekakvim malim stvarima i nekim pristupom možeš em nekome pomoći i em nekome tako na lijepi način uljepšati dan, ma kakav god on bio. Eto.
3: Tako je, idemo u to toplije doba godine kada doista posebice stari bolest, ljudi, da, bolesnici ili tko može zatrebati pomoć, pa da se malo učini i da se nekome pomogne već jako, jako puno.
1: Eto, sve smo čuli, evo ja sam još malo pod dojmom, priznam, zahvaljujem se na pozivu, neću vas pitati, odnosno poželjeti vam lijep dan zato što ste ga imali nakon ovoga, jel da?
3: Jesam, evo, i još jednom zahvala njoj i svima onima koji vide oko sebe da se nešto događa.
1: Ništa, predahnite i dajte konačno, kanjete se malo posla, odmorite, pustite nas da radimo, vi ste svoje jutro, kolegice Koren, odradili sad samo lijepo noge, sve četiri gore i ovoga malo sunca uloviti.
3: Evo, a vas ću pustiti da još nekoliko poziva ako stignete za naše slušatelje primite i da zasvirate, evo, po njihovoj želji.
2: Naravno,
1: neke bomo skombinirali.
2: Naravno, tako i bude. Hvala.
3: Pozdrav,
1: vidiš ti to, kak ljudi pišu lijepe priče, ha? Malo je u suzama, Kristinka, malo
2: jesam,
1: je, malo
2: jesam,
1: jesi.
2: U suzama sam zato jer, da.
1: Ajmo mi na SMS Jukebox, možeš si spremno, evo daj.
2: Vidiš.
1: Evo, SMS Jukebox ide.
4: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.
1: E sad zbilja imam motivacije.
2: Sad znam
1: kaj ti pozdravljaš mene, slušaj kaj.
2: Dižem ruku kao u razred.
1: Aha, izvoli.
2: Sad znam kaj sam htjela reći. Još jednom veliko hvala teti koja je lijepo došla do naše Almire i pokucala joj na prozor i što je pomogla, iako je u tom trenutku pomoć nije bila potrebna. Ali da, hvala teti što brine
1: Bome,
2: za našu Almiru.
1: Yes, yes, da, evo, ja sam još uvijek malo pod dojmom, ali ajmo pokušati proći sad sa ovom lijepom motivacijom.
2: Tako
1: i
2: je.
1: Vaše porukice, pa počujemo što ste si poželjeli. Kaže ovako, gdje se pali, hvala lijepo, može, bit će, zatim.
2: Lijepi pozdrav Kristinka i Borna, može pjesma Ako smo vrijedni te ljubavi od Nede ukradeni Kemala, hvala, ugodan ostatak dana, može i vama također.
1: Zatim, molim pjesmu Rođendansku neku za Tamaru, pa nešto ćemo naći, to tako obično je, da.
2: Evo, naš Josip je skužio zašto jučer nije mogao u eter i zaista nije, ali mi nismo nigdje imali poziv, na kraju je bio poziv na neki drugi broj, eto, ali dobro.
1: Ajmo dalje, evo kaže Mateja da i ona ima jednu jako veliku priču, a njima jako tešku, pa znate kaj Mateja, ako ste za pokušat ćemo, evo, nešto piše, možda ju napiše sad. Htio sam reći da je možda pokušamo dobiti pozivom pa da i ona nešto kasnije ispriča, ali eto, molim te čitaj. Ja sam upućen u ovo, pa bolje ću to prepustiti tebi.
2: Mm-hmm. Ok, dobro. Moje dijete od 6 godina ne vidi kako treba, poplakali smo suza i suza za sve, ali molim vas, može pjesma Bijeli križ. Može pjesma Bijeli križ, vjerujem da ima još puno, puno takvih tužnih priča, ali isto tako vjerujem da ste svi lijepo uz njega i da će dobiti odgovarajuću i pomoć. Htjela sam se malo ljepše izraziti, ali mislim da sam rekla sve. I da će se to nekako riješiti, tako da će naravno i njemu biti puno lakše. Vjerujem da jeste i to je sasvim normalno. Ipak se radi o vašem djetetu, tako da vas razumijemo. Ali evo, glazbena želja je tu, pustit ćemo je, a kroz priču ovu zaista treba nekako to proživjeti, ali vjerujem da imate jako, jako, jako dobru podršku obitelji. Evo,
1: no, to ne sumnjamo, tako je.
2: Vjerujem da imate, tako da, a ako mi pomažemo bar na neki način u tome, barem kroz ovaj glazbeni dio tu i tamo, drago nam je.
1: Tako je. Zatim, lijepo vas je slušati, kaže naš slušatelj. Lijepi pozdrav Kristinko i Borna uz pjesmu Prolivene suze. Radujem se isto kao i u pjesmi Iz tuđega svijeta, Zabavi se vraćam, Ivek je u potpisu. Lijepi pozdrav moje golubicu Ivancu. Viš ti?
2: Tako
1: danas
2: je.
1: Danas je sve puno romantike.
2: Ivek nam se jučer javio, još sitno broj do povratka iz Gornje Austrije, tako da Ivek šaljemo velike pozdrave Gornje Austriju. Uživajte i sretno. Uskoro se vidimo, nadam se da ćete onda lijepo pronaći vremena da nas posjetite.
1: A pa Ivek to obećuje, znači, vibret, ne?
2: Ja se s gospodinom Ivekom tu družim od kad sam došla na radio, dakle mi se često čujemo u glazbenim željama, u pozivima, tako da lijepa je to priča. Puno toga zapravo skupa naučimo jedni od drugih i baš je na kraju to jedna jako lijepa zajednica postala.
1: Možeš dalje, tako si se danas i tako ufurana.
2: Dobar dan, molim pjesmu Vratit ću se Siniša Biško, to je za Iveka od Ankice. Lijep pozdrav i vama, pozdrav i vama još jednom.
1: A zatim jedna jako lijepa proljetna fotka, brežuljci, terasica, sve lijepo u zelenilu, a ispod piše može pjesma od Ivo Benda, Ja vjerujem u sudbinu, pozdrav s mog brega.
2: Ako ja to
1: može.
2: Dobro vidim, tu gore vidim porukicu da je to iz Rogoške Slatine. Jako lijepi breg.
1: Jako lijepi breg.
2: Da. Lijepi pozdrav Kristinka i Borna, super ste, molim vas Dijanu od Vigora, hvala i uživajte u ostatku dana, hoćemo i vi također.
1: Nadamo se da ovoga i vi uživate u jednakoj mjeri kao i mi. Ovdje drago iz Novaka od Leona, opila si dušu moju, pozdrav ide Kristinka, tebi, meni, prijateljicama Ivan, Romini, Antoni, Ani, dečkima iz Belgije, Njemačke, zagorskim bečarima isto tako i svim najboljim prijateljima iz Vilbara i ostalima i vama gospod drago.
2: Crna ženo tajno moja, pozdrav od Danice Bude.
1: Zatim, lijepi pozdrav, može pjesma Ja volim Jakov Jozinović, puno hvala, lijep i ugodan ostatak dana od Vesne. Vesna, hvala vam puno. Dobili smo ovdje još nešto, samo da ja bacim pogled na jedno drugo mjesto. Tu nema ničega, znači možemo
2: mislim
1: se vratiti na ovo mjesto. Tako je, evo. Ništa ljudi, zahvaljujem još jednom na vašim glazbenim izborima. Ako vam sine usput još neka, uvijek je možete dodati. A mi smo već nakon ovoga ušli u Zeitnot. Nije mi uopće žao. Nakon ovakvih priča, ajmo mi na oglasnik. Čušpajs službeno gotov.
4: SMS Džuboks u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.
0: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto. Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Sad si mnogi misle koliko ovi mogu pričati. E, pa evo nas i u oglasniku. Zadnji puta danas, vaši glazbeni čimene izbori, vaši oglasi, evo viš.
2: Tako, ispričavamo se unaprijed. Ova priča je malo potrajala, ali oglasnik neće dugo trajati. Imamo ovdje dva oglasa, pa poslušajte i zapišite si brojeve ako možda niste stigli kroz prijašnje oglasnike. Na prodaju su ogrjevna drva, kratko piljena, te su na prodaju kratko piljeni pilanski švarkli, dostava gratis, a kupac dobiva i poklon iznenađenja. Kontakt broj je 098-880-888, 098-880-888. Na prodaji su odojci, pasmine Landras, živi ili očišćeni. Ponude na 091-3200-302 ili 091-250-3479, 091-3200-302 ili 091-250-3479.
1: Podsjetih na oglašavanje, odnosno kako se vi sami možete uključiti u naš oglasnik, pa ima više načina, možete tipa doći do nas osobno i to svaki radni dan od 8 do 16 u Nazorovoj 1 u Ivancu, slobodno se javite i putem maila na radio@sjeverni.fm ili pak pozivom i to na 505-606. Ono što je bitno je da se vikendom ne zaprimaju čestitke ni oglasi, dakle ako stižete osobno, obavite to u ovom radnom dijelu tjedna uz još jednu po meni čak najbitniju napomenu, a to je da kad nosite čestitke dođete što ranije što prije da biste dobili željeni datum i vrijeme i da bi mi to sve posložili, tako da je. Ne bi bilo pobuna kasnije, joj, ova pjesma mi nije na listi. Zato se dođe lijepo unaprijed, tjedan do dva i sve se dogovori. Samo ću još reći da oglasnik imamo u 4 dnevna termina, u 8 sati, u 12 sati, u 16, ovaj zadnji u 18 i time smo zaokružili, šalim se, nismo još, sad ćemo još jednom čuti oglase, izvoli Kristika.
2: Na prodaju su ogrjevna drva kratko piljena, te su na prodaju kratko piljeni pilanski švarkli, dostava gratis, a kupac dobiva i poklon iznenađenja. Kontakt broj je 098-880-888, 098-880-888. Na prodaju su odojci i pasmine Landras, živi ili očišćeni. Ponude na 091-3200-302 ili 091-250-3479, 091-3200-302 ili 091-250-3479.
1: To će biti to za ovo izdanje oglasnika, iduće sutra u 8, to sam spomenuo, a mi u nastavku plovimo ovim najljepšim svijetom, a to je svijet glazbe. Znaš ko nas čeka? Haubiksi, zagorski sam veseljak. Nakon ovakvih priča mislim da malo naše tišine i vaše glazbe dobro dođe.
0: Oglasnik na Sjevernom FM. Slušate Sjeverni FM. S vama su Kristinka Raškaj i Borna Stipetić.

Slušali smo Kontakt, ne tiče se nikoga kako živim ja, osim ako je susjed zločesti, onda eventualno slobodno ga prijavite policiji i ostalim institucijama. Kaj se ti sad čudiš? Ništa, idemo u info minutu.

0: Info minuta.
1: Imamo jednu jako lijepu vijest i tome ćemo posvetiti cijelo izdanje naše Info minute. Naime, idemo na domaći tren i to u jednu poznatu osnovnu školu Ivana Kukuljevića Zagzinskog u Ivancu. Održan je zanimljiv program.

0: Program Uz dan škole tradicionalno označava i završetak još jedne školske godine, te skori početak ljetnih praznika.
1: Ono što je isto tako bitno za spomenuti okupljenima svima koji su došli, koji su prisustvovali, obratio se ravnatelj škole profesor Damir Agić, koji je istaknuo kako je ova školska godina bila povijesna za školu. Podsjetio je kako su nakon dogradnje školske zgrade svi učenici od studenog 2025. krenuli na nastavu u jednoj smjeni, dok je početkom ožujka uveden i produženi boravak. Kaže on ovako: zahvaljujem svima koji su to omogućili, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, našoj županiji i samom gradu Ivancu, isto tako svim učiteljima i učiteljicama, stručnim službama, tehničkom osoblju, ali roditeljima zahvaljujemo što smo zajedno uspješno priveli kraju još jednu školsku godinu, kaže gospodin Jagić.
0: Pa on se prigodom uručene pohvalnice i nagrade učenicima koji su ostvarili uspjehe na županijskim i državnim natjecanjima u znanju i sportu, kao i njihovim mentorima. A dan škole je čestitao i gradonačelnik Ivanca Milorad Batinić, istaknuši kako rezultati učenika potvrđuju kvalitetan rad učitelja i cijelog školskog kolektiva. Svima nam je cilj, učenicima i djelatnicima, omogućiti što kvalitetnije uvjete boravka i rada u školi, posebno u vremenu kada Ivanec raste i doseljava se sve više mladih i djece, poručuje Batinić. Isto tako dodao je kako vjeruje da je produženi boravak samo korak prema uvođenju cjelodnevne nastave, koje bi učenicima omogućilo još kvalitetniji obrazovni model s dodatnim sadržajima i aktivnostima.
1: Još ćemo samo dodati i spomenuti da je cijelu tu manifestaciju pratio ivanečki župnik velečasni Tihomir Kosec, a na kraju svečanosti učenicima su upućene čestitke i želje za bezbrižne i vesele školske praznik. Pa sad ti meni kaži, da li se ti sjećaš svojih školskih dana?
0: Sjećam se.
1: I tih zadnjih manifestacija, ja to fakat pamtim.
0: Sjećam se, iako mi je posebno baš ona zadnja oproštajna u osmom razredu manifestacije ostalo jako lijepom sjećanju, ali ostalo mi je eto od nedavno i ova norijada koja je tu bila, pa me je podsjetila i na moju. Lijepi su to dani i ne kaže se bez veze, od kolijevke pa do groba najljepše je đačko doba, zaista je.
1: Ja ću još samo dodati ovako, ja pamtim da su meni uvijek govorili kao, o, uživaj ti u tom školskom dobu, kasnije kad počne život, onda vidiš kak je to, a ja sam tad mislio kao, ljudi, nemate vi pojma, jedva čekamo odrasti. I sad kad sam veliki, iskreno, nije baš nešto, da.
0: Nije baš.
2: Info minuta. Sjeverni FM.

FM. Šaljite poruku na 091 561 6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.

0: Oktan Auto Centar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
1: Pripremi se za nove projekte uz Raspberry Pi na akciji. Malo računalo za velike ideje uz koje možeš kreirati svoj smart home, retro konzolu, mini server ili prvi tech projekt. Pokreni kreativnost i saznaj više na Čipoteka.hr.
0: Tražite li Filex, najveću varaždinsku trgovinu metražnom robom, a ne možete je naći? Samo produžite nekoliko koraka i tu, između dva rotora u Krležinoj ulici, nasuprot benzinske, dočekat će vas čarobni svijet štofova za odjela i kostime, satena, damasta, tkanina za tapeciranje, umjetne kože, žutice, zavjesa i dekora.
2: Akcija Filexa. Gotove zavjese već od 5 eura i totalna rasprodaja štofova za tapeciranje, satena i podstava.
0: Filex, Miroslava Krleže, 1/1 Varaždin, dnevno od 9 do 17, subotom do podneva. Info telefon 042 212 800. Navratite, nećete poželiti. Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 31285 851 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.

Birajte mudro iz KTC kataloga od srijede 27. svibnja. Deterđent Rubel 10 kg uz 50% popusta, samo 9,99 €. Domaće jagode 500 g, 2,49 €. U dvotjednom letku tehničke robe i posuđa iskoristite posebnu ponudu i akcijske cijene. Pripremite se za nogomet i iz bogate ponude odaberite televizor. Vaš KTC.

SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

0: posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i dugotrajna rješenja. Osim traktora, kod nas možete servisirati sve vrste vrtne opreme. Motorne pile, trimere, vrtne traktore, kosilice, samohodne kosilice i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, na domak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099-573-3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.
1: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup. Jer nakit uvijek pristaje.
2: Što kad pukne ekran na mobitelu?
3: Computer Shop Habek.
2: Laptop je prestao raditi.
3: Computer Shop Habek.
2: Trebam prave slušalice.
3: Computer Shop Habek.
2: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
3: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
4: Poslušajte reklamu Vnuk Produkt.

0: Prelog produkt, Prelog glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040 648 333. U ponudi Vnuk produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.
1: Vrata bi ti otpirala.
0: Prelog glavna 68.
1: Prozor bi ti otpirala.
0: Vnuk produkt.
1: Od najboljega Vnuk produktovog materijala.
0: Vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Infotelefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
2: Tokić Ivanec, mjesto gdje kvalitetu i uslugu uvijek prate povoljne cijene. Najšira ponuda alata za popravak vozila, za servisere i hobiste, najveći izbor motokaciga, te bogata ponuda guma i akumulatora za osobna i kombi vozila. Sve na jednom mjestu, a po narudžbi i za teretna vozila. Više od 10.000 artikala, autodijelovi, kozmetika, ulja, maziva, potrošni materijal, odmah dostupno u Ivancu. I preko 300.000 proizvoda iz centralnog skladišta u roku kraćem od 24 sata. Jutarnje narudžbe već su kod vas u Ivancu poslije podne. Uz to očekuju vas i popusti na širok asortiman. Informirajte se u ADH franšizni partner Tokić. Kupcima na usluzi već 25 godina. Gundulićeva 17 Ivanec. Nazovite 099 709 9877. ADH franšizni partner Tokić. Da bi vaše vozilo uvijek bilo sigurno u pokretu.

0: Sjeverni FM. Večernji servis.
1: Ako bacite oko na sat, vidjet ćete 18.46 koje je otkucalo ove sekundice. Ajmo mi na malo svježih informacija za početak. Kakvu nas vrijeme očekuje u nastavku dana, a onda i u petak informacijama Kristinka Raškaj.
2: Do kraja dana bit će i dalje ovako sunčano, ali dolaskom večeri jako brzo će osvježiti, odnosno malo zahladiti. A sutra suho i sunčano u slab jugoistočni vjetar, jutarnja temperatura od 9 do 13, najviša dnevna između 25 i 28 celsijevih stupnjeva. Dovoljno je reći da je trenutno u Varaždinu, da su u Varaždinu 24 stupnja, Ivanec nam je tu isto negdje 23 do 24. Bednja nam je na nekih 20 celzijevaca, dakle sasvim u redu. Temperature još
1: malo
2: vani.
1: Malo se lakše diše u odnosu na početak tjedna u svakom slučaju. Malo,
2: To definitivno. A to kaže bio prognoza koja je i danas povoljnija nego jučer, a sutra će biti još bolja. Mnogi će se ljudi osjećati dobro i neće imati poteškoće uzrokovane vremenom. U najtoplijem dijelu dana savjetuje se izbjegavanje suvišnih napora, uzimati dovoljno tekućine i obavezno se prilikom izlaska na otvoreno zaštititi od UV zračenja. SPF i to. Da.
1: E, kad smo kod toga, nisam te pitao, jesi ovaj tjedan bacila batke na sunce, si sunčala kaj?
2: Pa nisam.
1: Ništa?
2: Ne, kad bi stigla, nemam vremena.
1: Od posla, da, pa čovjek ne stigne, istina. E sad, ajmo baciti oko i na situaciju u prometu, onako reći ću, dosta odlično za ovo doba dana. Ono što moramo spomenuti, zbog većeg gustoće prometa vozi se usporeno uz povremene zastoje i kolone na gradskim prometnicama i bilaznicama te u zonama radova i one posebne prometne regulacije. Ono što vrijedi izdvojiti na zagrebačkoj bilaznici između čvorova Jakuševec i Zagreb istok u smjeru Lipovca zbog radova, odnosno košnje, vozi se jednim trakom uz ograničenje od 60 na sat. Isto tako, vozilo u kvaru na autocesti A1 u tunelu Plasina na ugibalištu u smjeru Dubrovnika, promet se tamo vodi po dvije trake uz ograničenje 80 na sat. To je ono što mi za sada vidimo i znamo. Ako negdje zapne, ako vidite nešto nezgodno, za vas je tu uvijek 091-561-6622. Isti broj će kao i za vaše glazbene izbore kojih će biti u nastavku, nakupit će se. Ono što sam još htio pitati vezano za promet, slobodno to spomeneš, iako znam da većina slušatelja zna, ti se i dalje voziš onom obilaznom rutom do posla. Tamo
2: tako je, da, tako, u Novom Golubovcu je dalje zatvorena cesta, pa evo svi vi koji, a znam da ima dosta njih koji su tim dijelom putovali prema Mariji Bistrici, znam da bude sad malo gužvovito, s obzirom da će krenuti i proštenja i svakakva razna događanja. Pa evo čisto da to imate na umu, cesta je zatvorena do kraja godine. No upravo me je tu iskočio jedan oprez. Vozilo u kvaru, teretno vozilo na autocesti A4 između čvora Varaždin i čvora Varaždinske Toplice na kolniku u smjeru Zagreba. Promet se vodi po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 80 km na sat, pa se mole korisnici za oprez. Evo to je to što se tiče našeg područja.
1: Da, ja ću samo još nadodati, ako pičite prema Ivancu sa Varaždinske strane, mogu da ćete po putu, pogotovo u onim ranim jutarnjim satima, naići na svakakve vozače, to je zbilja moj neki dojam, svakog jutra ista priča, dakle, bolje krenite što ranije i što prije da dođete na vrijeme gdje trebate, zato što ako idete oko 6, radite od 7, zna se desiti da dođete nakon 7. Evo, nisam iskusio još do sada, ja idem jako rano na posao, ali sam čuo puno priča, čuo sam da ljudi znaju biti jako na rubu živaca i da je to dosta nezgodno, pa ajmo se čuvati međusobno, time automatski bolja statistika naše policije. Znate ono u izvješću kao, a nije bilo prometnih, onda smo ponosni. Ništa ljudi, vozite polako, čeka nas Oaza Band, Crna ženo, tajno moja je. Nisi crna žena, ali daj se sad malo opusti.
2: Malo,
1: zapleši si slobodno, evo čujemo se.
0: Sjeverni FM. Večernji servis.

SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

0: Slušate Sjeverni FM. S vama su Kristinka Raškaj i Borna Stipetić.
1: Počeli smo, spilja lijepo ovo popodne, a bit će tako i u nastavku. Nadamo se da će tako biti. Sunce piči sve u 16, vaše glazbene želje su na našoj listi. Može li bolje, ako se mene pita, baš i ne. Šala malo, uvijek može bolje. No, ajmo mi na ono bitno, a to je što nas očekuje u nastavku. U 19.15 još malo informative u obliku našeg Ivanešog dnevnika. Nakon toga glazbica do 20 sati. U 20 sati slušamo pjesmu dana. A tamo negdje oko 20.20 još jedno izdanje našeg večernjeg servisa. Pa u nastavku pokušajte dobiti motivaciju za još neku glazbenu želju možda. Za naš večernji čušpaj su pola 9. To znate, to je špica popodneva i špica večeri. Bez puno priče, promislite što ćete. Ono što ja mogu naglasiti jest da u nastavku slušamo isto tako vaš glazbeni izbor. Jedna lijepa kolaboracija, Kemal i Neda. Kako kažu, pusti se i uživaj.

0: Poslovni oglasi.
1: Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto njegovatelja, njegovateljice, uz uvjet da su polukvalificirani radnici sa završenim tečajem za njegovatelja starijih i nemoćnih osoba. A dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja zainteresirani kandidati mogu dostaviti na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8 42 240 Ivanec uz naznaku za natječaj.
2: Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije objavilo je za potrebe rada u kaznionici u Lepoglavi javni natječaj za prijam u državnu službu. Traže se službenici pravosudne policije u svojstvu vježbenika, a očekivani broj radnih mjesta je 12. Ako želite siguran posao i profesionalni razvoj, prijavite se najkasnije do 6. lipnja 2026. Prijave se podnose elektroničkim putem kroz centralizirani sustav za zapošljavanje. Više informacija saznajte na broju telefona 042 700 835.
3: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra. Nazovite nas već danas na 099 529 7222. Ponavljam, 099 529 7222. BGV Montaža. Vaša prilika za uspješnu karijeru.
1: Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca traži dva izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto fizioterapeut u zdravstvenoj njezi. Konkurirati mogu osobe oba spola uz uvjet srednje stručne spreme i položen stručni ispit za fizioterapeuta u zdravstvenoj njezi. Molbi za zaposlenje prilaže se i životopis, domovnica, rodni list te dokaz o završenom obrazovanju. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8 42240 Ivanec uz napomenu za natječaj.
0: Poslovni oglasi.
1: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

0: u Ivanečkom dnevniku donosimo.
1: Počinje program Dana grada Ivanca. Ljetno kino u gradskom parku otvara vikend zabave. Od ovog vikenda u Ivanec ulazi u bogat program obilježavanja Dana grada s brojnim sadržajima za obitelji i djecu. Prvi događaj je ljetno kino u gradskom parku uz Napuhanac, maskotu Stića i besplatnu projekciju filma. Festival zborske glazbe Poleg jedne velike gore ove subote u Ivancu. U kinodvorani Ivanec ove subote održava se peti festival zborske glazbe u organizaciji Kuda Rudolf Reiter Ivanec. Nastupit će domaći zborovi i gosti iz Medvoda, Čakovca i Novog Marofa uz edukacije za voditelje. Besplatna edukacija za poduzetnike o marketingu na društvenim mrežama. U poduzetničkom inkubatoru Ivanec održana je nova edukacija za mlade poduzetnike u sklopu EU projekta Bond 3. Sljedeća radionica krajem lipnja bit će posvećena formiranju cijena i povećanju prodaje. U sportskom dijelu Ivanečkog dnevnika donosimo.

0: Dobar večer poštovane slušateljice i slušatelji i dobrodošli u još jedno izdanje Ivanečkog dnevnika. Informativu za Ivanečki dnevnik danas su za vas pripremile Kristinka Raškaj i Erika Krbot, koja će vas i voditi kroz današnje izdanje Istok. Vremensku prognozu pripremili su kao i svakog dana prognostičari s portala Kad će kiša, dok je tehničku realizaciju odradio Marko Rogina. Budite i dalje uz program Našeg radija i saznajte više detalja.
1: Ivanečki dnevnik.
0: Od ovog vikenda u Ivancu počinje bogat program zabavnih i kulturnih događanja u sklopu obilježavanja Dana grada Ivanca, koji će se tijekom sljedećih dana odvijati na više lokacija u gradu, s naglaskom na sadržaje za obitelji, djecu i mlade. Program otvara kino Ivanec u gradskom parku, koje i ove godine organizira popularno ljetno kino na otvorenom. Organizatori pozivaju sve mališane i njihove roditelje da se pridruže sutrašnjem druženju u parku, gdje od 17 sati počinje zagrijavanje uz sadržaje za djecu. U parku će biti postavljen veliki napuhanac inspiriran likovima iz filma Lilo i Stitch, a najmlađe će posebno razveseliti i dolazak maskote Stitcha. Glavni filmski program počinje u 20 sati projekcijom filma na otvorenom, a ulaze na sve sadržaje besplatan. Iz kina Ivanec poručuju kako je cilj programa ponuditi opušteno obiteljsko druženje na otvorenom, te potaknuti zajedničko provođenje vremena uoči glavnih događanja Dana grada. Mješoviti pjevački zbor Kuda Rudolf Reiter Ivanec sa svojim dječjim zborom ove će subote 30. svibnja s početkom u 19 sati po peti put biti domaćin festivala zborske glazbe Poleg jedne velike gore. Festival će se održati u kinodvorani Ivanec, a to će biti prilika da svi ljubitelji zborskog pjevanja ponovno uživaju u izvedbama Ivanečkoga zbora, koji je dva put za redom osvojio titulu najboljeg u Hrvatskoj. Program će uljepšati i gosti Lovski pevski zbor iz Medvoda, pjevački zbor Josip Štolcer, Slavenski iz Čakovca te muška klapa Maruf iz Novog Marofa. Dodajmo da će se istoga dana u prije i poslije podnevnim satima održati edukacije za voditelje zborova i izvođače, a vodit će ih profesor Domenico Briški. Održavanje festivala i ove godine novčano podupire grad Ivanec. Novu besplatnu edukaciju za mlade poduzetnike ovoga puta na temu oglašavanja i marketinga na društvenim mrežama u cilju povećanja prodaje i vidljivosti utorak je u dvorani poduzetničkog inkubatora Ivanec održala stručnjakinja za digitalni marketing Monika Bunić-Eršetić. I ovu edukaciju, već četvrtu od ukupno predviđenih 6 do kraja srpnja, organizirao je poduzetnički centar Poslovna zona Ivanec DOO u sklopu EU projekta Bond 3. Sljedeća edukacija bit će u srijedu 10. lipnja na temu definiranje cijene proizvoda, povećanje prodajnih rezultata i kako poslovati s profitom. Prijave za navedenu edukaciju moguće su online putem obrasca i mailom na projektni.ured@ivanec.hr ili na broj 645484 najkasnije do ponedjeljka 8. lipnja.
1: Sportski pregled Ivanečkog dnevnika.
0: Društvo za športsku rekreaciju Lančić Knapić za subotu 13. lipnja s početkom u 19. sati organizira 6. košarkaški turnir 3x3. Predbilježbe ekipa primaju se na broj 098-843-830 do petka 12. lipnja ili na dan turnira do 18 sati. Za tri prvoplasirane ekipe osigurane su vrijedne nagrade, a isto tako za sve prijavljene ekipe osigurana je besplatna hrana. Sportsko ribolovno društvo Ivanec i grad Ivanec u suradnji s Hrvatskim športskim ribolovnim savezom pripremaju domaćinstvo 18. svjetskog prvenstva u lovu ribe udicom na plovak za veterane te 27. svjetskog prvenstva za osobe s invaliditetom. Natjecanje će se održati 5. i 6. lipnja na ivanečkim bajerima Barutana, Omladinski i Pionirski, uz dolazak 24 reprezentacije iz 16 država. Uoči prvenstva uređene su natjecateljske staze i pristupne ceste, a iz športskog ribolovnog društva Ivanec ističu kako grad sada ima jedne od najbolje uređenih ribolovnih terena u Hrvatskoj. Poseban ponos domaćinima je član društva Nikola Geček, koji će nastupiti za hrvatsku reprezentaciju osoba s invaliditetom. Natjecanja će biti otvorena za publiku i moći će se pratiti uz natjecateljske staze. Sve detalje o rasporedu prvenstva svi zainteresirani mogu pronaći na službenoj web stranici grada Ivanca.
1: Prognoza vremena.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. Petak nam nosi suho i sunčano vrijeme s sa slabim jugoistočnim vjetrom.

0: Jutro će biti malo svježije uz temperaturu od 9 do 13, a najviša dnevna između 25 i 28 Celzijevih stupnjeva.
1: Pratili ste Ivanečki dnevnik. Stiže nova generacija hibrida. MG ZS Hybrid Plus, MG3 Hybrid Plus i MG HS Hybrid Plus. Dizajnirani za vožnju sutrašnjice. Učinkoviti, elegantni, beskompromisni. MG, snaga koja pokreće. Zatraži ponudu na mgmotor.hr.
2: Autocentar KOS, Cehovska 18, Varaždin, telefon 042 403 300.
3: Putovanja, plaža ili vikend u prirodi. Pripremi se za avanturu uz bežične slušalice, Bluetooth zvučnike, autokamere, snažne svjetiljke i ostale gadgete na akciji u Čipoteci. Tehnologija koja ide s tobom gdje god da kreneš. Saznaj više na Čipoteka.hr.
4: Ako je samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
1: Ili na vnuk-produkt.hr. U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje. Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.
5: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
1: Zaželjeli ste? Poslušajte.

0: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.
1: Slušate Sjeverni FM. S vama su Kristinka Raškaj i Borna Stipetić.

0: Posjeti Semark i otkri ponudu koja će te oduševiti.
1: A jedan fiksni internet i TV plaćaj 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
0: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari popuste na mobitel do 300 eura te 48 eura na savršenu tarifu.
1: Svim privatnim korisnicima koji do 28. svibnja kupe bilo koji uređaj iz ponude, a Hrvatska postane svjetski prvak, vraćamo iznos za uređaj.
0: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Blackview.
1: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
0: Klikni na Semark.hr.
2: Suset, kaj vas muči? Lučete u tu kosilicu kak da mu se sama vužgala.
3: Ja, suseda, najte me nikad pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksilica koda šrota, a ne kosi.
4: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomag. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
3: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.

0: Krila pileća svježa Pipo 2,99 € za kilogram. Pivo Jelen pola litre boca 99 centi. Sladoled Quattro Liars 800 ml 4,49 €. Naranča 69 centi za kilogram. Sjeme trave za razne vrste travnjaka 250 grama 1,69 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 1. lipnja. Mlijeko Zbregov 2,8% mliječne masti six pack 4,99 €. Kava instant Ana Maria 200 grama 5,69 €. WC papir Leni 24 role 2 sloja 3,29 €. Cijenjeni kupci, ove nedjelje 31. svibnja otvorena su oba naša dućana. Vidimo se! Uključite se i u nagradnu igru. Kupite dva ili više artikala iz linije Grickalica, Perfect Day ili Lagrana, popunite kupon na blagajni i možda baš vi osvojite super roštilj Kingston Black Angus Maxi u vrijednosti od 300 eura. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Jeste spremni za produženi vikend? Ha da, dobro ste čuli, stiže nam produženi vikend, a vi trebate pravi odmor. Pobjegnite na produženi wellness vikend u srce Podravine, u Hotel Picok u Đurđevcu. Od 4. do 7. lipnja očekuje vas čak 4 dana i 3 noćenja s polupansionom i to za samo 299 eura za dvije osobe i dvoje djece do 6 godina. Uživajte u neograničenom korištenju bazena, sauna i teretane. Opustite se uz masažu za nju i njega, a večer provedite uz tamburaše, odličnu atmosferu i vrhunsku gastronomiju u našoj Đurđevačkoj iži. Za najmlađe, besplatni napuhanci tokom cijelog boravka. Posjetite Hrvatsku Saharu, Muzej grada Đurđevca i Interpretacijski centar Đurđevački pjesci. I to sve u neposrednoj blizini našeg hotela. Rezervirajte svoj vikend već danas, jer soba je sve manje. Hotel Picok, Đurđevac. Mjesto gdje odmor postaje pravi doživljaj. Svoju rezervaciju ostvarite putem broja telefona 048-672-200 ili mailom info@hotel-picok.hr.

0: Sve što trebaš na jednom mjestu. Na jednom mjestu. Puno dobre zabave.
1: Da li može od Zdravka Škendera Na koljena padam?
2: Na to li?
3: Pa evo, možda bude stigal.
2: Dao bi milijun maraka.
0: I malo smijeha.
4: Prezetan.
5: Ugovor o izvođenju radova koji su putem predviđenog

0: CMC Festival 2026. Vodice, powered by Calcedonia. Uzbudljivo ljeto počinje uz ritmove CMC Festivala. 12. i 13. lipnja Vodice postaju epicentar glazbene euforije. Spektakl pod otvorenim nebom, mjesto gdje se susreću najljepša pozornica i najbolja publika na svijetu. 40 najvećih hitova, 2 dana glazbe, početak najboljeg ljeta. CMC Festival 2026. Vodice, powered by Calcedonia. 12. i 13. lipnja.
1: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.
2: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
1: Trebate brzo i učinkovito rješenje za bol i oporavak? U Bernarda Medical na jednom mjestu čekaju vas stručni tim i vrhunska tehnologija za vašu pokretljivost i zdravlje. Uz napredne terapije poput magnetske indukcije, udarnog vala i tekar radiofrekventne terapije uspješno ublažavamo bolove u mišićima i zglobovima te ubrzavamo oporavak nakon ozljeda. Elektroterapija, ultrazvuk i laser dodatno potiču regeneraciju, dok magnetoterapija i presoterapija poboljšavaju cirkulaciju i smanjuju oticanje. Osim fizioterapija, obavljamo liječenje urinarne inkontinencije sustavom M-Cella. Vratite se pokretu bez bola. Nazovite 042 377 202 ili posjetite www.bernarda-medical.eu. Bernarda Medical. Vaše zdravlje zaslužuje najbolje.
3: Pripremi se za nove projekte uz Raspberry Pi na akciji. Malo računalo za velike ideje uz koje možeš kreirati svoj smart home, retro konzolu, mini server ili prvi tech projekt. Pokreni kreativnost i saznaj više na Čipoteka.hr.
4: Magičnet. Stiže optičko proljeće. Optički internet brzine do 1 gigabita po sekundi. Naravno, flat i bez ugovorne obveze. Već od 17,93 eura mjesečno. Prebaci se u Magičnet.

0: Sjeverni FM. Večernji servis.
1: Nećemo puno pričati gluposti, a evo odmah na ono bitno, a to je još jednom ko će nam biti bez strujice sutra. Izvoli, otpočni.
2: Tako je, Pogon Ivanec, Crkovec, Viletinec i Bulišinec. Dijelovi su sutra bez struje od 9 do 11. Riječ je o zaista povećem broju kućnih brojeva, pa se svakako informirajte putem naših portala ili na službenom webu HEPA. Bez struje su nam još i Rinkovec, Sveti Josip, Viletinec, Vrhovec, Bednjanski, ponovno dio naselja od 9 do 13 i Rijeka Vočanska od 9 do 14 sutra bez struje.
1: Zatim Pogon Novi Marof, Grana, dio naselja, bit će bez struje to od 8.30 do 12 sati i 30 minuta, pa Marovčani, odnosno Grajanci, slušajte i pazite.
2: Idemo na sjedište Varaždin. Dio ulice Marina Držića i dio ulice Tina Ujevića sutra su nam bez struje u vremenu od 9 do 11 sati. Zatim Varaždin Brek, dio naselja od 12.30 do 13.30. Pa budem ja dalje kad sam već krenula.
1: Pa ti si, gospođa, žena legenda, ajde pići.
2: Gornji Kneginec, Tomaševec, Bišku Pečki, Turčin, Žigrovec. Dijelovi naselja sutra su nam bez struje od 8.30 do 9.30 i ponovno Gornji Kneginec, Turčin, dio naselja od 10.30 do 11.30 sutra bez struje.
1: Ja ću samo dodati da su sve informacije na službenom webu HEPA, kao i na našim portalima sjeverni.info i ivanes.com, pa možete sami, kao što si spomenula, baciti oko i saznati o kojim se točno kućnim brojevima radi, da ne bi ostali zakinuti za te bitne informacije, a sjetite se isto tako da nije pametno za vrijeme izvođenja radova puno se motati oko strojice, oko kablova, utičnice i toga, isto tako da vas gospođa struja ne iznenadi. Kakvi smo po pitanju prognozice?
2: Po pitanju prognoze tu je i dalje povoljna situacija. Trenutna temperatura 22 stupnja su nam u Varaždinu, 21 u Ivancu, oko 20 već se lagano spuštamo prema

0: 19. nam je na području Klenovnika, ali i Bednje, tako da lagano će osvježiti dolaskom još kasnijih večernjih sati. A što se tiče vremena sutra, imat ćemo suho i sunčano vrijeme uz slab jugoistočni vjetar. Jutarnja temperatura od 9 do 13, najviša dnevna između 25 i 28 celzijevih stupnjeva. I bioprognoza će sutra biti razmjerno povoljna u cijeloj zemlji. Mnogi će se ljudi osjećati dobro i neće imati poteškoće uzrokovane vremenom, ovo još traje. U najtoplijem dijelu dana savjetuje se izbjegavanje suvišnih napora, uzimati dovoljno tekućine i obavezno se prilikom izlaska na otvoreno zaštititi od UV zračenja, što jako dobro već znamo svi skupa.
1: Tak je, i piti puno vode, ništa tako bez je. Vode, tako je, kak lepo to ponavljamo. Što se tiče prometa, onako klasična situacija za ovo doba dana, odnosno sad već lagano večeri, nema nešto puno posla niti za policiju, niti za vozače, vozi se nekakvim laganim tempom, ali uvijek ima događaja koje vrijedi istaknuti, pa tako zbog prometne na autocesti A7 na čvoru Rupa u smjeru Križišća, vozi se jednim trakom uz ograničenje od 40 na sat, isto tako zbog teretnog vozila koje je u kvaru na državnoj cesti DC1 kod mjesta Drežnik Grad, vozi se uz ograničenje brzine, ne piše koliko, ali očito se vozi manje od dopuštenoga. Eto, sad i to znate, ako ste u prometu i vidite nešto nezgodno, za vas je tu uvijek 091-561-6622, a kad spominjem taj famozni brojček, zašto je on bitan?
0: Zato jer nam upravo na taj broj možete slati poruke sa glazbenim željama, pišite nam ih, javljajte se, ponovit ću ga i ja, 091-561-6622, pripremite i broj za pozive 042-505-505, jer ćete nas u našem večernjem čušpajzu moći i nazvati i tim putem naručiti glazbenu želju.
1: A ja ću odmah ovako malo iskoristiti šansu i možda vas potaknuti da zbilja budete kraj svojih mobitela i telefona. Naime, imat ćemo samo jedan blok poziva na onaj old school način, kao nekad u našem velikom večernjem džuboksu. Dakle, ko se hoće ispucati od 8:30 u idućih 20 minuta, možda i više, može da lijepo napuni listu, a nakon toga kasnije onda i SMS, džuboks i ne bacaj, ovoga sve ostalo potrebno, jer počeli smo se to razbacivati, pa čujemo se tamo negdje oko 8:30.
2: Sjeverni FM, večernji servis. Pripremi se za nove projekte uz Raspberry Pi na akciji. Malo računalo za velike ideje uz koje možeš kreirati svoj smart home, retro konzolu, mini server ili prvi tech projekt. Pokreni kreativnost i saznaj više na Čipoteka.hr.
3: Želite li svom djetetu pružiti priliku da kroz igru i glazbu razvije puni potencijal? Glazbena škola u Varaždinu otvara svoja vrata. U tijeku su predprijave za rano glazbeno obrazovanje i prvi razred osnovne glazbene škole za novu školsku godinu. Birajte između dječjeg zbora, početničkog solfeđa, čak 12 programa malih glazbenih škola, kao i 18 različitih instrumenata u Varaždinu. Upisi se provode i u područnim odjelima, u Cestici, Ivancu, Lepoglavi te Varaždinskim Toplicama. Aktivno bavljenje glazbom obogaćuje djetetov svijet i pomaže mu izrasti u zrelost. Osobnost. Online predprijave otvorene su na mrežnoj stranici škole do 8. lipnja. Prijemne audicije i upisi održat će se sredinom lipnja, a točne rasporede po odjelima i instrumentima saznajte na www.glazbena.hr. Sve detalje i natječaj potražite upitom na upisi@glazbena.hr ili pozivom na 042-200-940 ili na mrežnoj stranici www.glazbena.hr. Glazbena škola u Varaždinu, jer glazba obogaćuje život.
4: Vaše oči i vaš vid zaslužuju samo najbolje. Ne lutajte u mraku. Optika Rauš. Navratite do nas i obavite sve na jednom mjestu. Pregled, dijagnozu, gotove naočale i kontaktne leće. Iza nas stoji vrhunska kvaliteta, cijena i proizvod za kupce svih kupovnih kategorija. Nema kod nas skrivenih troškova. Kvalitetno, stručno, brzo i educirano. Pratimo sve kvalitete i uvijek se usavršavamo. Posjetite nas na adresi Augusta Šenoje 8 Varaždin ili se javite putem telefona. Broj telefona Optike 042 302 380 ili poliklinike 042 302 380. 3083. Posjetite nas i na web adresi www.optika-raus.hr. Optika Rauš, jer mi vas vodimo do savršenog vida.
5: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
6: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na Sjeverni FM.

0: Jedna za sve zagorske sinove, ansambl Zagorje. Ti si kći Zagorje, ha? Čekaj, e sad.
1: Pa hej.
0: Sabotaža.
1: Sabotaža totalna.
0: Krivi mikrofon. No i ti si kći Zagorje, to sam htio pitati.
1: Yes.
0: Ponosna.
1: Ponosno.
0: Ja sam skoro ovoga, ali nisam službeno neovisno tome. Nadamo se da ste vi spremni za naš večernji čušpajs, kak se kaže, ajmo na posao.
2: Slušate Sjeverni FM. S vama su Kristinka Raškaj i Borna Stipetić. Čušpajs. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
0: Doista će tako i biti. Dobra večer svima koji slušaju Sjeverni FM. Nadamo se da ste dobro, da ste tokom dana uhvatili nešto sunca. Mi svakako nismo. Možda za vikend ulovimo nešto sunca, bomo vidjeli. Neovisno o tome, čeka nas odlična zabava u idućem satu. Zašto, Kristiko? Kako? Na koji način? Što će sve biti prisutno?
1: Zato jer, naravno, krenut ćemo od onog prvog, a to je veliki večernji džuboks, pretpostavljam. Dobro, pretpostavljam. Dakle, pišite i dalje vaše glazbene želje na 091-561-6622. Pripremite si broj za pozive 042-505-505. Borna će dati znak kad možete početi zvati.
0: Tako je. To nam je za početak dovoljno. A taj znak počinje sada.
1: Može.
0: Dakle, lijepo sam naglasio, ako netko nije čuo, danas ćemo malo biti zločesti, dati jedan ovako poduži blok za vaše pozive, pa slobodno se ispucate po pitanju poziva ako ste uz vaše mobitele, uz vaše telefone. Sad je taj moment, 505-505, idućih pa cca 20 minuta posvetit ćemo pozivima, osim ako nas niko ne bude zvalo, ćemo mi malo o situaciji vani, situaciju državi i tako to
1: bolje
0: budemo iskoristiti.
1: Bolje da rađe pustimo muziku.
0: Dakle, ljudi, koja je poanta? Da nas zovete što više, da što prije dođete na našu listu i tako dalje, tako bliže. Dakle, 505-505, znate ga kaže Milija Kokić, javi se ponekad me nazovi da voliš Sjeverni 100 put ponovi. Kakav uvod, a? Ko da smo imali u planu? Ajmo, 505-505, ko je tu, ko je blizu? Ha, sad ćemo čuti ko je s nama. Evo, tvoj kandidat ili kandidatkinja bit će prvi.
1: Može. Halo, dobro večer.
3: Dobro večer, Erika i Borna. Ovdje Vesna.
0: Gospođo Vesna, aj stanite samo sekundicu, može? Ste mi
3: može,
0: tu?
3: Može. Ja bi htjela...
0: Kak ste zamijenili Kristinku i Eriku? Dajte vi to meni objasnite.
3: Pa nisam, rekla sam Kristinka.
0: Rekli ste Erika?
3: Nisam, rekla sam Kristinka i Borna.
1: Erika ste rekli,
0: evo
1: dobro.
0: Evo vam ga sad.
1: Ja se ne ljutim, bez brige.
3: Sad vam opet morala biti nešto dužno.
0: Ne budete niš dužni, slušamo vas.
3: Ja bih željela čuti pjesmu Tako je dobro srestiti od Dražena Zečića.
0: Može.
3: Ispričavam se Kristinki.
1: Ne trebate se ispričavati. To je već standard nekog postova u zadnje vrijeme.
3: I ja vas lijepo pozdravljam, želim vam ugodnu večer i pozdrav cijeloj ekipi Sjevernog FM-a.
0: Hvala vam lijepo.
3: Kristinka Bornu štipne umjesto mene.
1: Oj, ne bi se htjela miješati to.
0: To je između vas dvije, ja nemam veze s tim, ja sam samo naglasil. Gospođo Vesna, hvala vam puno, vidimo se, čujemo se.
3: Čujemo se.
0: Živjeli Bog. Bog.
1: Bog.
4: Dobro večer.
5: Pjesma Lovački život je lijep.
1: Može, Petra, ide za vas.
5: Može, pozdrav.
1: Naravno, izvolite.
5: Pozdravljam svoje kompice u sobi, Snežanu Halapa, Miška Cizić, njegovu ženu Tone Kalgačar, njegovu ženu brata Stjepana koji se nalazi u domu na cestici i vas u režiji i studio.
1: Hvala i do pozdrava i mama, ugodna večer.
5: Ugodan dan do doma.
1: Ma, hvala lijepa.
0: Idemo dalje, halo.
6: Dobro večer.
0: Dobro večer i vama.
6: Da li može od Škore Zlatne strune?
0: Može, bit će.
6: Hvala lijepa, pozdrav svim slušateljima.
0: Hvala i vama, do slušanja.
1: Bog. Sve

0: planirate gradnju ili uređenje, učinite to pametno i na jednom mjestu. Falconet vam nudi vrhunski građevinski materijal renomiranih brendova. Od temelja do krova. Cigla, crijep, armatura, fasadni sustavi, suhe gradnje. Kod nas je kvaliteta bez kompromisa. U tijeku je proljetna akcijska ponuda glijenog crijepa Tradition 9 bakreno-crveni od 17 eura po metru kvadratnom. Te sustav fasade samoborka debljine 10 cm od 14 eura po metru kvadratnom. A za onaj poseban sjaj vašeg doma i vrta tu je Art Beton. Odaberite unikatnu dekorativnu betonsku galanteriju i pronađite najmodernija rješenja za vanjsko uređenje okućnica. U tijeku je proljetna akcijska ponuda modernih linija obločnika Samoborka. Sive boje od 15,90 po metru kvadratnom. Kretiv sive i smeđe boje po cijeni od samo 20,90 € po metru kvadratnom. Kompletnu ponudu istražite na falconet.hr i baustrade-artbeton.hr. Posjetite nas u Sračincu te u Bednji.
1: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok. Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
2: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama. Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinjske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098 430 527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr. Odaberite savršeno oštar vid i uvijek budite jedan korak ispred drugih. Baroko Optika i vi uvijek ste korak ispred drugih. Iskoristite 20% akcijskog popusta na cjelokupni asortiman naočalnih leća. Popust se ostvaruje uz kupnju dioptrijskih okvira, a akcija vrijedi za sve načine plaćanja. Baroko Optiku potražite na starom mjestu, Kapucinski trg 5 u Varaždinu, radnim danom od 8 do 20, subotom do 12 sati. Baroko Optika, za savršeno oštar vid.
0: Marketing Sjevernog FM-a. 5 5 6 6.
3: Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto.
4: Gledam dva puta da ne bi opet bio krivi mikrofončić, ovoga puta nije. Tu si, čuješ se.
5: Čujem se.
4: Ljudi, slušate Čušpajz, dobar večer. Ako se netko uključio kasnije, a propustili ste pozive, i dalje se stignete javiti. I to na 091-561-6622. SMS jukebox čuvamo kao onu zadnju poslasticu. E sad, malo zanimljivosti. Da te pitam, jesi ikad pomislila od svih zemalja na svijetu, ima ih puno, koja bi bila najljepša za život, ono? Di bi otišla živjeti, evo? Osim Hrvatske, no, logično.
5: Pa ja sam baš jako loša po tom pitanju. Ja uopće nikad nisam baš previše razmišljala da živim negdje drugdje. Mm-hmm. A definitivno mi više paše mir, paše mi zelenilo, paše mi priroda, pašu mi manja mjesta, tako da bi ja vjerojatno nešto od toga odabrala. E sad, ima dosta zemalja koje nose sve te dobre strane, mm-hmm. Tako da mislim da bi mi bilo jako teško ovoga baš pogoditi, ne bi išla daleko, ja baš nisam...
4: Ti bi do iz Lobora bi otišla u Zlatar.
5: Ba ne. Sad si pretjerao. Ne, u Loboru ima malo više zelenilo, okay, neko Zlataru. Ali, pa ne znam, evo, meni ti je od uvijek Amerika bila onak nešto i to mi je životni cilj i budem si to priuštila, mm-hmm, jednog dana. Mm-hmm. E sad, točno koji dio Amerike, to bi već trebala jako dobro ovoga si skicirati. Gdje bi mogla ostvariti to nešto što mene privlači.
4: Pitam te s razlogom, zato što, evo, prema izvješću koje prenosi Time Out, jedan časopis, kaže Švicarska je zauzela prvo mjesto na svijetu po pitanju najbolje zemlje za život. Kaže, ova se država tradicionalno smatra globalnim primjerom uspjeha, zato savršeno ima balans ekonomske moći, nekakve društvene stabilnosti. Ako se pitate zašto je Švicarska number one, pa zašto je ona broj jedan?
5: Da, posebno se istaknulo o kategoriji upravljanja državom, mm-hmm, gdje je zbog svog stabilnog političkog sustava osvojila najvišu moguću ocjenu. Mislim, to svi znamo kako to kod njih funkcionira. A gotovo savršen rezultat ostvarila je i u segmentima gospodarske raznolikosti, niske stope političkog nasilja te stabilne stope inflacije. Unatoč općem blagostanju, visoki troškovi života i dalje ostaju izazov za dio stanovništva, naravno, što potvrđuju i regionalne priče o umirovljenicima koji zbog visokih cijena moraju potražiti jeftinija mjesta za život izvan domovine. Ipak javni sustav i stabilnost drže Švicarsku nedodirljivom na vrhu. Pa evo, eventualno bi možda i odabrala Švicarsku, ali samo zbog
4: Alpa i toga. Alpa, malo lijepo za vidjeti. Da. E sad, ono što još donosi Time Out časopis je popis trenutno top 10 država za život na svijetu, pa ajmo mi aksiza od 10. mjesta. Kaže, na 10. mjestu neka posebno ovo slušaju oni koji žive van Lijepe naše, pa nam slobodno i dojavite dojmove, da li je ovo zbilja tako. Na 10. mjestu Austrija.
5: Ja se ne bi složila s tim, ja bi Austriju možda čak stavila... Dobro, ja sad samo gledam našu prirodu.
4: Da.
5: Ali ima i puno više toga za gledati, ali okej, ako su to tako stručnjaci stavili, dakle 10. je Austrija.
4: Onda imamo jedan mali Luksemburg, koji čak mi zvuči, ono, ima to smisla. Oni su uvijek bili, znaš, ono, očito manji, puno investicija u vlastitu zemlju, pa onda valjda nešto se isplati po pitanju toga. Na 8. mjestu Finska, a ovo je nešto po mom fahu, ja volim hladnoću, ja bi volio do Finske skočiti.
5: Ti bi se tam savršeno uklopio.
4: Hvala također na vrježenju. Na 7. mjestu je Velika Britanija, nemoj se smijati, ozbilji se, što kažeš na ovaj UK?
5: Okay.
4: I tam mi se uklopilo, kad je tam stalno kiša pada.
5: Joj, to nije definitivno za mene.
4: Okay. A pazi ovo, ovo je baš ko da me hoće. Na 6. mjestu Norveška, kaj na to veliš?
5: Ti si za Finsku.
4: Imaš sreće kaj ovak vodimo javni razvoj, pa sad na 5. mjestu Nizozemska. Na 4. mjestu Njemačka. Evo, ovo je zanimljivo, što ti kažeš nove Njemce.
5: Dobro, to mi je jasno. Blizu Švicarske.
4: Kažem, slobodno nek se jave naši Ausländeri ako slušaju ovo, pa da čujemo onako dojmove iz prve ruke, da li je to zbilja tako. I sad smo došli do top 3. Švedska na 3., na 2. Danska i Švicarska koja je prva. Pa sad baš, zašto su Skandinavci među tim top zemljama, ne znam, ali zvuči onako, ima to smisla. Malo, ako je neko ikad proučavao njihov sustav, em školstva i sve ostalo, vidjet ćete zašto je to tako. Znači, nije bez veze. Ovo i tekak ima smisla.
5: Znaš koje ti bom ja rekla?
4: Kaj boš mi ti rekla?
5: Svugde je lijepo, ali doma je najljepše.
4: A da, okej. Okay.
3: Slušate Sjeverni FM. S vama su Kristinka Raškaj i Borna Stipetić.

0: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.
1: Ti čula ovaj strojni udar koji smo imali ovoga? Ne znamo li ti sami što se desilo, ali očito, eto, tehnika dela svoje, to vam je tak. Evo nas u SMS Jukeboxu, čitamo u nastavku vaše glazbene izbore, pa imaš čast. Evo, početi.
2: Evo, ovo je jedna poruka, više koželjica za Ivana Šteficu i Lanu Remenar. E sad, pjesma Mili Bože od Kiče Slobinca od obitelji Vuk. Mi bi to sad lijepo pročitali onakak inače, ali to nam već spada u našu emisiju čestitaka, želja i pozdrava. Ali evo, tu je sve. Nazdravlje Borna, ali evo, rješio si bez
1: uspio
2: toga.
1: Uspio sam, naši tak je malo falilo, no.
2: Možemo sad dalje.
1: Možemo dalje, dakle, dobili smo nekoliko fotki iz vinograda, koliko vidim, i gemišti se piju. Blago tima kaj mogu tukaj tjedna
2: lijepa,
1: piti gemište. O, malo ti bi, a?
2: Ne, gemišti.
1: Mene zove Kruškovača, ti je prigodno, a? Nije, okej.
2: Okay.
1: Ispod porukica kaže, najljepše pozdrave Kristinka i Borna, šaljem vam od prekrasnog i sa prekrasnog brega i gemište svakome po jedan, kak bi rekli Borna, jedan ko ni jedan. Viš, poziv redi za dalje i više. Opa, vaša vjerna slušateljica Vesna, može pjesma još jedno putno, isto tako, pozdravi cijeloj ekipi Sjevernog FM-a. E pa, gospođo Vesna, hvala lijepo na pozivu, ali iskustvo vas je naučilo. Bornek nije nekakav poseban tip od alkohola, tako da meni eventualno možete smučkat neki bolero sokić ovoga, to bom ja rado poput. Kaj ti smiješ?
2: Niš.
1: Ok, selimo se dalje. Što ima na SMS-ićima? Evo, možeš.
2: Pozdrav svim slušateljima, kao i vama Kristinka i Borni. Molim vas glazbeno uz Kalinada, pozdrav i Sonji i Štefeku Nena. Hvala, hvala Nena.
1: Zatim, ovdje drago iz Novaka od Leona. Pitaju me prijatelji stari, pozdravi do meni Kristinki, prijateljicama Ivjen, Romini, Antoniji, Ani, dečkima iz Belgije, Njemačke, zagorskim bečarima isto tako i svim najboljim prijateljima iz Vilbara i ostalima. Zatim, idući glazbeni izbor.
2: Ivanečki kraj za Roberta, pozdrav i do svim slušateljicama.
1: Eto, bio i ostao gentleman. Dobro večer, Kristinka i Borna. Zovem, ne mrem vas dobiti, a sudbina vam je neka teška, gospođo Sonja. Kaže, lijepi pozdrav Štefu, obitelji Žnidarić, Neni, uz pjesmu Nije istina, Zečić, i sretan put doma oba dvema. Seveda. Hvala lijepo. Idemo dalje.
2: Baš sam ja morala tu poruku, dobro. A baš ste kreativni, ali dobro, pjesma je dobra. A može samo za Kristijana Šmica, tak piše Šmica, koji je cijeli dan na krovu, pjesma Učini bar jedan pogrešan korak. Pozdrav od Srakari, vama i nama, a posebno Kikiju.
1: Živio Kiki i nadamo se da gospon Šmic ne bu opal s krova. Nadamo se.
2: U,
1: ovo nam je jedna poduža porukica, da vidimo. Kaj se smiješ? Opa, to su tvoji. Da. Veli, guten večer. Lijepo vas slušam i uživam uz vaš program. Ja bi jedan hit da strešćimo sve pive uz pjesmu Dođi sutra od Joksimovića. To je za jednu malu ščuku koju čekam, da, sutra na čeki, jedan lovac je očito u pitanju, kaže pozdrav vama, omiljenom frendu zvanom ČŽŠ i vama, a posebno dragoj Kristinki od Jože z Golubovca. Pa nisam znao da imaš ovakve obožavatelje, wow. Joža, za ovo, sekundica. A naški je fakat, ljudi su danas bilja kreativni i
2: pa jesu,
1: svaka im...
2: ovo zaslužuje pljesak samo za kreativnost, evo, za niš drugo.
1: Svaka
2: glazbeno budemo ispunili.
1: Tako je, selimo se dalje, imamo i tu jednu željicu.
2: Može pjesma Rodila se curica, tatina mezimica za Roberta iz Podgorje. Pozdrav idu tebi, Kristinka, Borni, Erik i Almiri, drage iz Novaka i svim slušateljicama najboljeg radija Sjevernog FM. E sad, standardne Robertove želje, pazite se, mazite se, ljubite se, pazite jedni na druge, a tebi, Kristinka i Borna, sretan put do kuće. Hvala lijepa.
1: Eto, koje su to lijepe željice. Ajmo mi dalje. E, prvo jedan komentar, ovog ću ti prepustiti, vezano za Austriju, možeš ovoga. Napisala je Matea kakva je situacija.
2: Eto,
1: u pitanju toga.
2: Vidite, ekipa, hvala vam za sve, Austrija kod nas prva. Pa Mateja se slaže s menom. Tata kroz tjedan u Austriji, mama sama, tata samo vikend. Znam kak je to, tak da evo, šta da vam kažem, dobro kad je Austrija tak blizu, kad nije tak daleko.
1: Da se dugo ne putuje. Ajmo dalje, evo i našeg poete. da vidimo što je on napisao. Kaže, evo,

0: tricurice male, koje se i dalje šale, a na krčmanskom ispitu pale jer u bumbaru svima fale. E pa neka, neka, nek se zna, šalila se ti, šalio se ja. Zaključujem da ipak napisal preveć slova, pa toliko skoro ima i Biškova Lola. Ne, fali vam još pola. Ova poruka je gola. Dajte još neki smajlić. Samo 10 pjesama u tak dujim rečenicama, ah, s takvim lošim učinkom teško se rastati. Gledajte, Štef, mi ćemo uvijek cijeniti ovakve poetske porukice, svaka čast i hvala lepo, samo ipak prosim, ove konotacije, nešto slično, dovoljno se šalimo, dovoljno smo pristojni, lijepi, pa ajmo ostati u tom tonu. Nisi ti došla k sebi sad nakon ovoga?
1: Ne, nisam još uvijek.
0: Daj dodaj još neku rimu za Štefa.
1: Ja ti baš nisam u Rimi, ali evo, sutra mu došla k sebi, ako niš drugo. A do tad se nadam da bu Štef napisal neku još ljepšu porukicu. Evo.
0: Štef je doktor Rima, u to uopće ne sunimo, pa će obasiti sigurno još neku sim. Tam sad će napisati ispod, ja se ispričavam od srca, ali meni se, znamo kaj sremo istim. Ok, bio ovo SMS Jukebox, dame i gospodo, ajmo opet malo u svijet marketinga, a za čas i odjavica, to vam je tak. Još ćemo čuti nekoliko pjesmica.
2: Tražite mobitel, laptop ili brzi servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Valida DOO, vašu trgovinu vrhunskih uređaja, po super cijenama. Iz ponude izdvajamo originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi te slušalice i prijenosne zvučnike marke JBL. A za mobilnu komunikaciju tu su bonbon tarife već od samo 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao. Trgovina Valida u Ivancu. Vladimira Nazora 96A. Broj mobitela 098-166-0066 te 042-770-779.
3: Pripremi se za nove projekte uz Raspberry Pi na akciji. Malo računalo za velike ideje uz koje možeš kreirati svoj smart home, retro konzolu, mini server ili prvi tech projekt. Pokreni kreativnost i saznaj više na Čipoteka.hr.
4: U očnoj optici Blitz naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blitz, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blitz, pogled koji traje.

FM. Šaljite poruku na 091 561 6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.

0: Slušate Sjeverni FM. S vama su Kristinka Raškaj i Borna Stipetić.
1: Kaže jedna pjesmica, bili jesmo, sada više nismo, evo još smo minutu tu, jesmo. Hvala vam lijepo za društvo, hvala za glazbene želje, idu u nastavku onako lijepo ispremješane. Po tim mislim ove koje ste slali putem SMS-a i svih ostalih aplikacija koje su dostupne, pa da te pitam, ti bilo lijepo danas?
2: Pa je.
1: Si ti za to da mi sutra ponovimo isto ovo?
2: Pa, jesam, da.
1: Može, evo, dogovoreno, onda sad smo se tu, dakle, sutra u isto vrijeme na istom mjestu, službeno od 3:30 nadalje, čujemo se, a kak smo kaj se tiče jutra?
2: Kaj se tiče jutra, tu će biti naša Erika, tako da budite i u jutarnjem terminu uz nas, puno lijepih stvari, puno toga će, sigurna sam, i ispričati, isto tako puno toga će biti na playlisti. Moramo spomenuti da u 10:30 bit će tu i emisija CMC, pa ponovno neki novi glazbeni brojevi iz naše fonoteke i sve skupa, bit će svega uglavnom. I sutra popodne čestitke, pa ćemo se mi nešto malo kasnije tak isto javiti, možda neće biti čušpajza, pa evo čisto da znate, jer će nam u tom terminu ići emisija čestitaka, želja i pozdrava, no čućemo se malo kasnije.
1: Ništa ljudi, ona je Kristinka Raška, ja sam Borna Stipetić, veliki pozdrav svima, posebno Štefu i njegovom pesu, evo dobili smo fotku na Viber, tako pa se onako lijepo čuči, baš lijepa fotka, uživajte,
2: da,
1: uživajte i laku noć svima, odnosno uživajte uz vaše glazbene isprave.
2: Do slušanja. Do slušanja.
0: Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto.

Šaljite poruku na 091 561 6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.

0: trebaš na jednom mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Upute naših operatera.
3: Pa ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.

0: Novine imaju čitatelje, televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
1: Vaš Sjeverni FM.

0: što trebaš na jednom mjestu. Na jednom mjestu. Puno dobre zabave.
1: Da li može od Zdravka Škendera Na koljena padam?
2: Na tolji.
3: Pa evo, možda bude stigal.
2: Dao bi milijun maraka.
0: I malo smijeha.
4: Ugovor o izvođenju radova koji su putem preveći

0: Sjeverni FM, nakladnik VIP Media Ivanec, Vladimira Nazora 1, glavni urednik Almira Koren.
1: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na Sjeverni FM.